ikke tar med på nukk og mas. Springer vi av ditten datten, faen det blir fem ikke mas. Og denne pipa den kommer jeg drak. Fjomen som jeg røyker på helt spekkert nede da. Og den der teipen din var ikke har i Florida. Med fart rundt og kikker, prøver kaupe kar. Og dere du vet på mann, jeg melder karp. Nitt spissen til pipa, på så prøver jeg gjøre han meg som skarp. Både mot den og kar. Kikker bare opp til min mor og far. Fart kan løpe fra pipa som jeg smiler svar.

0: Whoa!
1: What's going on?
2: Fredo!
0: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
3: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
4: Åja, så du var
3: ikke okay, sein. Nei.
4: Du bare prioriterte kaffe før.
3: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
0: Ja.
4: Ok.
0: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
4: Ja.
0: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
4: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
0: Ung til sinns.
4: Ja.
0: Ja,
4: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Tunga liker ikke smaken av kaffe.
0: Det er fair.
4: Men jeg jobber
3: sånn. Du vet at man må smake på det sånn 12-16 ganger for å bli glad i det.
4: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
3: Jeg regner med at du har gjort det.
0: Det høres ut som det
4: høres ganske bullshit.
3: Ja. Men jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
0: I helga så var jeg i Bodø.
3: Yeah.
4: Ja. Han har rukket det.
0: Jeg har rukket det.
4: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
0: Jo, men med fly så går det...
4: Oi faen, det er en ting. Kort.
0: Det er det, ja.
3: Men er ikke tog også jævlig raskt ut da? Det er ikke sånn... Ja, men
4: nei,
0: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
4: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
3: Gjør det det?
4: Ja.
3: Du
4: tenker at Bodø er sånn rett...
3: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja, da. Jeg vet jo ikke, det er dritt
4: kort tid. Men det er jo kjempelangt i Bodø.
0: Det er
3: men
0: seriøst
3: jeg har kjørt til... Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo og Tromsø,
4: ja.
3: Så jeg vet avstanden.
4: Ok.
3: Ja,
0: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
4: Ja.
0: En snau 10 minutter, så er du faen meg i Kirkenes.
3: Ja, det er veldig klar med, ikke sant?
0: Men,
4: så tenker jeg, da.
0: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
4: The Hood.
0: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
4: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
0: The Huzz?
4: Møtte du
3: The Huzz? Hva er det?
4: The bitches, the hoes.
0: The bitches and hoes.
4: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
0: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
4: Ok, så the hoes også.
0: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig, jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lenger enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du, hvordan går det, hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
4: Ja.
0: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
4: Oi.
0: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
4: Mm.
0: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger.
4: Nei.
0: Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år.
4: Mm.
0: Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er det faen meg ingen i Trondheim heller.
4: Nei,
0: da er ferdig alle til Oslo eller Bergen.
4: Ja.
0: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
4: Ja.
0: Å, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
4: Å, nei. Du blir skikkelig ifo.
0: Blir jeg en sånn fyr?
3: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Godt poeng. Kommer du til å merke den?
0: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
3: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir noen år.
0: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you home. Så serverer jeg liksom kids på løpende band.
3: Du lager så mange bilder i gruppen mitt også.
0: Det er jeg som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
3: Ja, det...
4: Løsningen er bare mange, få deg en dame fra Bodø.
3: Ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø som kommer enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Findebyen oppi der.
0: Yikes. Det skjer ikke. Det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det er liksom sånn at jeg våkner opp. Jeg dør, ikke sant?
3: Det er kalkulert det her.
0: Jeg har hatt litt tanker på flyet. Jeg våkner opp. Jeg dør. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her, egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombomber ned på Frankrike.
4: Ja.
0: Så helvete, der er det ikke plass lenger.
4: Okay.
0: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå hjemme.
4: Insinuerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
0: Ja. Og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
4: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
3: Men kan jeg bare
0: tenk
3: spørre...
0: Tenk hvis jeg bor i Oslo. For da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
3: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
4: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
3: Og
0: det er jo kul.
3: Og nei. Tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
0: Jævla søringa.
4: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
3: Endelig.
4: Pendler, da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
0: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
3: Jo da.
0: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil to the mountains.
4: Oi, der kommer Big Bang. For en kar.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmål.
3: Hell yeah.
4: Jeg har en teori.
3: Ja. Yeah.
4: Fordi, jeg må bare speak my truth real quick.
3: Speak Fordi your truth.
4: Paven, Mr. Pavel Leo, kom med en liten påstand her om dagen.
3: Ok.
4: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker ikke helt.
3: Satan, det var det manifest. Å drive med i eksamenstida.
4: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
3: Ok.
4: Hvor han da sier...
2: Manifest?
4: Ja, det han, jeg husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
3: Jesus Christ.
4: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katalotisk kis. Katolsk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
4: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI bro.
2: Mm.
4: Han ikke en AI bro.
2: Nei.
4: Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
4: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI bro.
2: Han var det.
4: Francis var litt AI bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI bro.
3: Ja. Det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
4: Nei. Og det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Det han kristen. Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg kommer til å huske for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
3: ja.
4: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out,
3: ja, ja, ja.
4: Med en sånn syk hvit parkas.
2: Jeg tror.
4: Så min teori jo bare det at da, paven, nei, Leo, bare misunnelig på paven Francis, på at han ikke ble dripped out.
3: Ja, vet du, det faktisk en telting her, fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
4: The truth.
3: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg, garantert, som 100%. De vil legge ut sånn shit. Og de veldig på sånn AI-greier.
4: Ja.
3: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på
4: pannene. Ja.
3: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at jeg er Jesus. Så jeg lurer på, det derfor
4: ja, det at paven, også noe han spiller
3: paven bare setter sånn, nei, det går for langt!
4: Så det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
3: The Hood.
4: The Hood.
3: Eminem og paven. Hva har de til felles?
4: Eminem tekstet paven og var sånn, jo, Keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg. Og så sa han Trump, ja. Nei,
3: jeg er veldig glad.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
3: Oh, shit.
4: Han jo gira. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
3: Det jo en teori om at dua og fugler generelt liksom et sånn spionasjeverktøy for sant? Myndighetene. Se på han, se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
3: Oi! Han dreit!
4: Han har jo et re der!
3: Han dreit!
2: Han sikker.
3: Dere hørte det her først.
2: Det er veldig vanskelig å visualisere.
3: Dua dreit på Radio Revolt.
4: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi liksom innkapslet i et gitter som der er
3: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, å, det der kommer til å se kult ut.
4: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bildene som han har bygd i nyeste
3: fra tiden. Fra utsida?
4: Ja, veldig.
3: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn,
2: vi har ikke noe utsikt.
3: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det er fint vær ute.
4: Altså, vi kan jo ikke
3: åpne. Og så er det ikke fint vær ute. Sant.
4: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det god plass fra vinduet til gitteret.
4: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Oh.
4: Og det sier da HR, eller sånn HMS, at det ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med.
2: Nei.
4: Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så
2: faktisk,
4: hoppe av.
2: Jeg er faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut. Kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det er.
4: Hallo, altså nattesending.
2: 100% skjedd.
4: På nattesending at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
3: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
2: Ja.
4: Men gjorde den det?
3: Ja, når han fløy, så var
2: han
3: liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
3: Det var en taktisk teppebombe.
4: Det var Trump samfunnet. Som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
4: Ja, eller paven.
3: Men jeg så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev å beklage for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
4: Ja.
3: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirke har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
4: Det er nok ganske mye de gjør da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han dem på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det eller greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er... Ja, yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn Paven er pedo!
2: Nei, faen!
4: Det er sånn Det er en gammel kis, liksom
3: Ja, men han er katolikk
4: Ja, ikke Dermed sant, og alle katolikker
3: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet
2: Kult
4: Ja, nei Paven i hvert fall, AI bro
3: AI bro.
4: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
3: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
4: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
3: Oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen I min studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå I høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. jeg har jo hatt det sykt gøy med verv, og innom, holdt jeg på å kysse mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte ikke opp på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette egentlig faget jeg kunne gjort det bra I, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det,
1: men du på integrert master, så what the fuck matters?
0: Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se for meg det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
1: radioen.
0: Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være noe.
2: Men det faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det så mange som slutter. Og det så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det liksom sånn, det akkurat sånn som så, døden, at det greit når det en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det greit at Markus nå
0: ferdig. Sånn, det fint, fordi nå det sånn, nå du sliten og gammel, og det på tide for deg at du dør. Ja,
2: dør med verdighet, liksom. Ja. Men nå så det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial I livet deres, og radioen.
2: Det sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen.
1: Ja. Vi kan se inn I fremtiden din, Ingevild, og så kan vi se, vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen,
0: ja.
1: Så blir du en kattedame.
0: Ja, men det jo... Jeg fikk høre her...
1: Ikke si at det en vibe, da.
0: ...forleden dag, om at siden at jeg lesbisk og ikke liker katter, for jeg egentlig ikke så glad I katter, så det liksom litt feil. Det på en måte en...
1: Oh, ja.
0: det vanlig, da, at man liker dem. Men, og det jævlig interessant, hvorfor tror dere noen jævlig glad I katter, og andre jævlig glad I hunder?
1: Jeg har svaret.
2: Oi.
1: Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten... Hva kommer til å skje hvis det blir I radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt livet. Livet blir som en åpen dør. Du bare kan sprenge igjen.
1: Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
1: det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Jeg sverger en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV-en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Åja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent nå.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du I Radio Revolt? Jeg var I Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det bonding, altså.
2: Ja,
0: det
2: for bonding. Alle I Radio Revolt kommer I topposisjoner I livet.
1: Ja. Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre I sin tid var I Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han

0: Story of my life. Nei, er det quiz da?
1: Ja. Det er jo quiz da.
0: I dag har jeg fått quizboka.
1: Ja.
0: Men jeg, det er for mye å velge mellom, så jeg...
1: Ja, du ser det er vanskelig.
0: Det var,
1: fikk jeg så mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
2: Var jeg med forrige gang?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg var så vidt med forrige gang. Som meg også.
0: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
1: Ja, nå må du...
2: Men det er ikke lett der, altså.
0: Ok, ok. Hva er en... Nei. ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
1: En naranja.
2: En naranja, en apelsin, liksom. Ja, naranja.
0: Naranja. ja. Ok, hva er LSD?
1: Hæ?
0: LSD.
2: Det er drug. Hva står det for?
1: Spicy drug.
0: Unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
2: Hva er LS?
0: det står LCD, og så leste jeg LSD.
2: Ja,
0: det
2: var hva er LCD?
0: LCD, ja.
1: LSD-TV, liksom.
2: LCD.
1: Nei, det er jo en TV-type, da.
0: Liquid Crystal Display.
1: Ja.
2: Jeg tar den. TV? Ja, det er ja, LCD, ja, greit, ja.
1: Ja, ja.
0: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
1: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen han heter?
2: Ja, Bohemian Rhapsody.
1: Ja.
0: On point der, altså.
1: Bare kastet ut alt som
2: hadde Queen. Freddie Mercury. ja,
1: den, Jesus Christ.
0: Ja, riktig.
2: Det var han god. Det var så veldig ironisk ut. Det var han god. Han var god.
0: Han var veldig flink i den filmen, jeg så den for ikke så lenge siden.
1: Jeg så nylig, han var i en telfilm, Nuremberg.
0: Er han i den?
1: Ja,
2: Nuremberg.
1: Han spiller, Nuremberg Trials. Han spiller en doktor.
0: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var naziene ble dømt.
1: Oh. Så har du han der, hva heter han der, New Zealander-fyren, eller Australien?
0: Taiki Watiti?
1: Nei, han, Russell Crowe.
0: Ja.
1: Som Herman Göring, liksom.
0: Oi.
1: Yeah.
0: Den burde kanskje ses.
1: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
0: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
2: Zeus?
1: Ja.
2: Var det ikke? Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
0: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
1: Olympus.
0: Olympus, takk.
2: Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
1: Jo, det er han der, solguden. Er det ikke?
0: Nei, ok. Ni muser. De ni muser.
2: De ni
1: muser. What?
0: Yep.
1: Oh, ja. Vi var ikke på... Ok, ja, yeah, whatever.
0: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
1: Pol Pot.
0: Pol Pot. Det føltes var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
1: Iris.
2: Fargeterminologien?
0: Mm.
2: Altså...
0: For netthinnen din.
2: Hvilke staver man
1: RGB?
2: Må...
1: RGB?
0: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn, da. På,
1: ja.
2: Ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men vi kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
0: R.
1: Retina.
0: Ja. Retina.
1: Wow!
2: Fuck. Ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
0: Ok, hvor mange rader er det på et Scrabble-brett?
1: 20.
0: Fire?
1: 24.
0: Ah, ja.
2: Ja, det er 18.
0: Ja, du får den der 15.
1: Dammit.
2: Yes.
1: Ja.
0: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
1: Highway 45.
2: Highway to hell.
1: Jo,
2: Hva var det sammen mellom Chicago og...
0: LA.
2: Ja.
1: Jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på?
0: R.
1: Jeg vet det ikke den.
0: Route 66.
1: Faen!
2: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke, hvorfor er det spennende å vite om?
1: Liksom? Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever, vi tar den.
0: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
1: Han var en britisk kaptein.
0: Ja?
1: Ja. Døde under Waterloo?
0: Ja, ja. Faen, det akkurat det som sto i... Har du lest boka, eller?
2: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
1: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
2: Oi.
0: Wellington?
1: Ja. Ah, New Zealand.
0: Oi, her er
1: ja, det. Ja, ja, ja. Han kjemper jo mot Napoleon, og ja. Var liksom en legendarisk...
2: Er det ikke en annen Wellington i, også i verden?
1: Hæ?
2: Finnes ikke en annen.
0: Gordon Ramsay.
1: Du er jo the Duke of Wellington.
2: Men jeg bare følte det var en annen. Kanskje ikke det da. Det er vel han da.
0: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Mm-hmm. Dan, dan, dan. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkelte steder i landet.
1: Ja, i Bodø, for eksempel.
0: Ja, det er irriterende. Og så var det en Isbil utenfor.
2: Hvorfor det?
0: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
2: Ja, men det er jo ikke låt. Ingen er jo, det er jo, begge er jo samme låt.
0: Jo, jo, men hvorfor kom det en annen Isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
1: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
0: De har blitt
1: også,
0: woke. Isfilm ble woke. Ok.
1: Let's hear it.
0: Hva er egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
1: Oh, shit.
0: Du har jo bodd i Tromsø.
2: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsø katedral... Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn... Ja. Jeg trodde jo på en måte...
1: Tromsdalen
2: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
0: You got it.
2: Yes. Eller... du som vet den.
1: Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
2: Jo, fordi det står på busstoppen når man hopper av.
0: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
2: Larvik, jeg vet ikke.
1: Budapest.
0: Hvis jeg sier Kjartan Larvisen herfra.
2: Og Baltrand.
0: Ja.
1: Tar vi en siste?
0: Ja.
2: Jeg har lyst til å dra på Balsam Badeklubb.
0: Hvilken by...
2: Ingen respons. Sorry, ta det som spørsmål.
0: Hvilken isbre er den største i Norge?
1: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
2: Jostedalsbreen
1: i Nordland.
0: Jostedalsbreen.
1: What?
2: Yes.
1: Jævla woke opplegg. Apropos det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Deilig dag, deilig, deilig intro, og velkommen til en ny, rykende fersk episode, program her med Ja til. Vi er i studio i dag, så det er meg, Øyvind.
1: Meg, Eiril.
0: Og så har vi hatt litt utskiftning i det siste, så vi har to nye stemmer i studio, så dere må introdusere dere selv.
2: Ja, jeg bare tok den,
0: ja. Ja, kjør på.
2: Jeg er sånn jeg er. Jeg heter Sigurd, 21 år fra Oslo. Indre Oslo, Sinsen,
0: og hvis noen lurte. Det er jo en stemme vi har hørt før.
2: Ja.
0: Sigurd er jo ikke helt ny i radioen, men han har valgt å prøve å bli statsminister i dette partiet.
2: Ja, jeg er jo per nå narkominister.
0: Ja.
1: Ja, han vil gjøre et skifte.
2: Ja, jeg føler at mine ferdigheter kan brukes til mer enn bare rusreform. Ja. Jeg har jo reformert rusen allerede.
0: Ja.
1: Også, ja.
0: Ja. Hvem er du?
1: Da starter jeg. Ja. Eira. Ja. 21 år fra Moss.
0: Oi,
1: ja, ja, ja.
0: Der det lukter bæsj og sånn.
1: Nei, det er ikke lenger.
0: Nei, det er ikke lenger.
1: Det er mange år siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du er ny i
1: radioen. Jeg er ny.
0: Ja, spennende. Mm.
1: Veldig.
0: Ja. Og Eril, kan ikke du gi oss en liten sånn, hva er Ja til?
1: Hva er Ja til? Vi er Norges nyeste politiske parti.
0: Wow, wow.
1: Og vi ønsker å bygge opp et parti som tar opp de viktige tingene her i livet.
2: De viktige tingene.
1: Vi vil ha kommunale kjærester. Nei, det kom for så vidt ikke gjennom på forsamlingen. Men du skjønner tegninga. Så vårt mål er å komme på Stortinget.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Og for å starte i gang denne sendingen, så skal vi høre på en liten låt. Og det er Carglass av Subaru og HC. Og det er jo to gutter som vet hvordan man lager musikk her på Radio Revolt.

0: hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Yes, det gjør du. Og det er jo lenge siden vi har vært tilbake. Ja, lenge siden tilbake, det var en dårlig setting.
3: Det er jo det da.
2: Det har vært sommer.
3: Ja.
2: Jeg har bare dårlig vær i Nord-Norge. Så min sommer har egentlig vært mye inne. Det er, ja.
3: Ja.
2: Og det var en litt kjip sommer. Og så var Eiril i Tromsø, det var veldig hyggelig.
3: Ja.
2: Og da ble jeg veldig glad.
3: Det var masse måker der. Og de er feite.
2: Ja, de er svære.
4: Mm. Er det sånn at vi liksom nasjonalteatret? Eller sånn Trondheim Torg?
2: Nei, de er større.
3: De har tatt over Tromsø.
4: Ja, ja. Det er sånn...
3: Ja.
2: Du, Måsen her er jo knøttliten, ikke tenk på det.
4: Å ja, ok. Ja, ja. Såpass.
2: Nei, de er
3: gigant. Du kan nesten fly på dem.
2: Oj, jag vill hvis du tar med nok så skal det ikke så mange til för du
4: lett, to altså. I hver hånd.
2: Ja, det tror jeg faktisk nok.
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Sigurd, har du gjort noe gøy da siden sist du var på radio?
4: Siden sist jeg var på radio. Når var sist jeg var på radio? Jeg har hatt ferie. Startet på teknisk sett nytt studie, teknisk sett ikke. Jeg tar tredje år i statsvitenskap nå.
2: Ja,
4: mest det... fordi at jeg vil liksom kom inn i ja til med ekspertise da, og da musikkteknologi strekker ikke langt nok, så da måtte jeg.
2: Det er godt.
3: Ja, det er bra.
4: Ta litt bredde år.
2: Det finnes vi to som studerer statsvitenskap her.
4: Ja.
2: Opprettholde den tradisjonen nesten.
4: Ja,
2: det er viktig. Være en.
4: Ja. Det er viktig.
2: Det er viktig. Eiril?
3: Jeg har hatt en grei sommer. Den har vært ganske hektisk, for jeg har vært litt sånn levd et litt nomadeliv, for jeg har jobbet hele sommeren, nei, halve sommeren faktisk, akkurat halve sommeren, i luftambulansen, jobbet, flydd litt rundt. Nei, ikke, jeg har flydd rundt i vanlig fly, for jeg er borgerlig. Nei, borgerlig, folkelig vet folkelig, jeg å si.
4: Ja.
3: Og så har jeg vært på Roskilde, jeg har vært i Lisboa, jeg har vært overalt, jeg tror jeg har vært sånn 20 steder denne sommeren.
4: Globetrotter.
2: Så du har egentlig ikke hatt en veldig miljøvennlig sommer?
3: Nei, men jeg har, ja, nei, jeg har tatt tog når jeg kan. Ellers har jeg flytt, men det handler om representasjon, Øyvind.
2: Det handler om, hæ?
3: Representasjon, jeg har vært i alle mulige kriker og kroker i Norge.
2: Ja, sant det.
3: Jeg har vært på Senja, jeg har vært i Høyanger, har dere hørt om Høyanger?
2: Men har du fått spredd ja til skolebudskap?
3: Ja.
2: Okay.
3: Jeg har jo banket på dører, det er det jeg har jobbet med i sommer, og da har jeg snekt en liten, hør på ja til,
2: hør på ja til.
3: Bli med oss. Så det... kanskje vi har fått masse nye signaturer, grunnet meg. Så det var min sommer. Hva med deg, Aira? Hva har du gjort siden sist?
5: Ja, jeg har også hatt en skikkelig drittvær sommer.
2: Det har vært ordentlig dårlig vær. Fint og lite,
5: ja,
2: faktisk.
5: Nei, du er ikke alene, altså. Ja, nei, det har vært i Skjolden, jeg. Ja. For det meste, helt
2: I
5: innerst.
2: I Skjolden?
5: Ja, i Skjolden.
2: Hvor er Skjolden?
5: Helt innerst i Sognefjorden, akkurat 200 kilometer fra Nord-Atlantic Sea.
4: Ja, der, ja.
5: Ja. Akkurat der.
2: Sant det.
5: Mm-hmm. Det er vel noe. Det er punkt 1300 meter i fjorden, tror jeg.
2: Oi, såpass.
5: Ja. Nei, men så det har vært skikkelig dritt, fordi jeg har vært turistguide, men det har vært så mye regn, og da kommer jo ikke skyene vekk fra fjellene.
2: Nei.
5: Så det er litt kjipt å være bussguide når du skal kjøre opp på fjellet, og så ser du ikke...
2: En dritt.
3: Har du kjørt buss?
5: Ja. Nei.
3: Jeg
5: har ikke kjørt buss. Jeg sitter på bussen.
3: Oh, ja.
5: Men det er litt det der jeg skulle forklare. Jeg som her til venstre for deg, så har du horungene, og så er det sånn...
2: Horungene?
5: Ja, horungene. De sju,
2: oppriktig,
5: de
2: der, horungene.
5: Horungene. Det er de fjellene oppe ved Jotunheimen.
2: Ja, shit, altså.
5: Dette er en nasjonalskatt, så her må du lære deg.
2: Ja, nå lærer jeg jo.
5: Ja. Nei, men så når man ikke på en måte ser de, eller noen ting, så har ikke det vært så gøy. Men ellers så har det vært en veldig grei sommer, flyttet hit. Kult det.
2: Ja, hvordan det første landet månen i Trondheim har vært?
5: Ja, nei, jeg på tredje fadderuka, tredje, ja.
3: Ja.
5: Så det har vært heftig det, på andre runde sykdom. Men nei, det har vært gøy, bra inntrykk på Trondheim, så ja.
2: Det er fint å høre.
5: Ja.
2: Skal vi rett og slett bare hoppe inn i en ny låt?
5: Ja.
2: Det synes jeg var et veldig bra punkt. Og selv om himmelen ikke er så mye blå i den byen her, så kan vi jo i hvert fall late sånn. Så da kan vi høre på Klossmajor sin låt, som heter Himmelblå.

0: Jeg heter Guri Melby. Jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Åh, Abid Raja og Guri Melby er jo Tines jazz-trio.
2: Ja.
1: Har jeg fortalt historien hvordan jeg fikk den der?
3: Nei.
1: Vi satt på en annen bar, jazz-bar i Berlin. Og så var jeg sånn, shit, det er faen av Guri Melby og, og Abid Raja.
3: Nei.
1: Nei, det er ikke kødd engang.
2: Jeg skjønner ikke om
1: en
2: tull.
1: Og så var jeg sånn, kan ikke du spille litt sånn god jazz i bakgrunnen mens du sier det her? Og så fiksa jeg jo det.
2: Ja, det var jo det som skjedde. Jeg husker at du sendte bildet.
1: Ja, jeg sendte jo bildet. Ja. Herregud, fikk dere ikke med dere det? Det var jo nyhetssaker. Uansett! Ja. Dere må jo holde noen appeller og bli litt utspørt og sånn for at dere skal bli statsminister. For det er jo ikke bare bare. Vi må jo, jeg og Eirik må godta det.
2: Mm-hmm.
1: Så Eira, du kan egentlig få lov til å starte med, du har en appell med deg.
2: Ja.
1: Så du skal få litt jazz i bakgrunnen.
2: Jazz i bakgrunnen?
1: Ja, hører du ikke det?
2: Da blir jeg ikke tatt alvorlig.
1: Aha, vil du heller ha Wii-musikken i bakgrunnen?
2: Få høre.
1: Kanskje, gi meg to sekunder. Hvor er den? Du kan få den her.
2: Ja, jeg kan ta.
1: Ja, mye bedre.
2: Kjære ministre. I dag står vi ovenfor et enkelt, men avgjørende spørsmål. Hvem skal være med på å ta over stafettpinnen og lede dette partiet inn i fremtiden? Jeg står her i dag fordi jeg mener det er meg. Ikke fordi jeg har alle svarene, men fordi jeg har alle de riktige svarene. Mitt manifest bygger seg på fire grunnpilarer. Det første pilaret er livskvalitet og folkehelse. Kjære partifeller. Jeg tror vi har glemt noe viktig. Morgenen. Jeg husker en tid hvor man kunne stå opp, spise frokost og sette seg ned foran TV-en. Og der var de. Skrimmelskrammel, kometkameratene og Jakari. Morgenbarne-TV. Dette var en trygg og forutsigbar start på dagen. Men hva skjedde? Plutselig så ble vi voksne, og barne-TV forsvant. Det aksepterer jeg ikke. Dette handler ikke om nostalgi. Dette handler om folkehelse. Ja til voksen morgenbarne-TV. Pilar 2. Frihet og offentlig orden. Partifeller. Vi må også tørre å snakke om et problem som har fått utvikle seg i stillhet. Eller rettere sagt, i lyd. Jeg snakker selvfølgelig om Duolingo. Jeg har ingenting imot språklæring, men jeg mener at det finnes tid og sted. Og det tidspunktet, det er ikke på bussen til Dragvoll klokka 07.43 på mandag morgen. Mm. Altså, ja til forbud mot Duolingo-lyd i offentligheten. Mm-hmm. Yes, thank you. Pilar 3. Kultur, fellesskap og sterk norsk identitet.
3: Mm.
2: Når vi nå tenker på norsk identitet, så tenker vi kanskje på fotball. Mm? Feil! Vi skal tenke på pøffelen vi spiste når vi så fotballkampen. Mm, det stemmer. Pølse i vaffel skal ikke bare være kun obligatorisk i Østfold lenger. Det skal bli et nasjonalt tiltak. Dette er matpolitikk, dette er distriktspolitikk, dette er næringspolitikk og dette er kulturpolitikk. Dette er Norge. Ja til pøffel. Mm-hmm. Pilar 4. Trygghet og beredskap. Partifeller. Norge skal være trygt. Vi skal ha et sterkt forsvar og dyktige soldater. Vi skal ha beredskap. Men det er én ting som mangler. Hype. Ja, du hørte riktig. Hva er egentlig et forsvar uten hype? Derfor vil jeg opprette stunt i forsvaret. Mm. I det norske forsvaret skal det ikke bare være verdighet. Det skal være stemning. Stunt skal ikke lenger hype Trondheim. Stunt skal hype landet. Ja til god S i forsvaret. Mm. Har jeg tatt alle?
1: Jeg vet ikke.
2: Nei, ja. Oi, det var dårlig appell nå, da. Ok, ja. Kjære forsamling. Vi kan ikke løse alt, men jeg kan løse dette. Så igjen, ærede partifeller. Hvis dere ønsker en statsminister som lover dere det realistiske, så stem på noen andre. Men hvis dere ønsker en statsminister som tør å si ja til organisert gambling på eldrehjem og rabattert Pepsi, da vet dere hvem dere skal velge.
0: Yeah.
2: Yeah.
1: For en appell.
4: Det var utrolig bra. Veldig mange viktige temaer her. Ja.
1: Altså frysninger.
4: Ja, egentlig.
3: Jeg visste ikke at pøffel var obligatorisk i Østfold.
1: Pøffel er.
4: Og pøffel er dritgodt. Vi har jo spist det sammen før.
2: Det er så dykt. Men det, dere må ha ketchup og sennep.
1: Ja, vi prøvde sultet også, det var ikke like godt.
4: Nei,
1: men ketchup og sennep.
2: Det kan være enig, altså.
1: Nei, sikkert, det blir for langt.
3: Ja, okay, blir for langt.
1: Ja, du er ikke statsminister enda.
4: Nei, du har ikke hatt appellene.
1: Nei, for en appell og gambling på gamlehjem, det er...
4: Ja, det synes jeg man skal ha.
1: De må også bli litt stimulert.
2: Ja, så tenker jeg bare litt sånn, du kan faktisk gjøre arven så utrolig mye større.
1: Ja, det er godt.
4: Det kan man gjøre. Og det er så mye spenning i det, de trenger det.
2: Ja, jeg tenker bingo er utdatert, altså. Ja. Nå må de på bett og... Hva heter det? Hva heter de?
1: Vi skal reklamere for betting. Men bare
3: gammel på Norsk Tipping. Gå rett inn på rullett. Spin, baby, spin.
1: Å, herregud. Med det så tror jeg vi må høre en ny låt. For at de har sikkert mange sitt...
3: Situation chips. Grense på betsson.com.
1: Ja, takk Sigurd for at du reklamerer for dette. Her får du
2: Situation shit
1: av Klaus Major.
4: Nei,
1: Pinky Shit.

for this white fugger, rett I vi vågslig hei. Kjæringa maser om kos og stell, fy faen hose blir lei. Frinner jeg greit med fua, stort tapp ut hose på fleis. Bare en dåse gud I heil kanon, tapp ut dåse på meg. Tapp ut dåse på meg. Sender en tekst på fjaset, bo kino en dåse på veg. Grønner deg skuter opp I rauland, fly fy faen en dreg. Den der skuteren som du kauper deg, fytti faen og treg. Rett for meg svinga Ford mot og mot.

0: Er du en politiker?
1: Ja.
0: Nei, det du ikke. Du trenger politikertrening!
2: Oi. Oi, så her en av mine favorittspalter.
1: Ja.
2: Politikertrening. Hvis dere skal bli statsminister i vårt parti, så må dere klare å svare på spørsmål.
3: Ja.
2: Mm. Så vi har laget en del spørsmål, så dere må kunne svare på. Så det her veldig seriøst.
1: Mm-hmm.
2: Eril?
1: Dette kan være avgjørende for deres rolle i partiet videre. Du vil ikke hoppe ned til narkominister, og du vil ikke hoppe ned til ungdomspartileder.
2: Jeg tror det toget er godt for dere, dessverre.
1: Ja, det er noe med det, så dette er make it or break it. Ja.
3: Det blir vanskeligere å erstatte meg.
2: Ja, for vi har ikke mann på gata.
1: Men
2: det er bare å gå til
1: gata,
2: vår frus kirke, så finner vi en ny mann på gata. Det er ikke noe stress, det er gutten min.
3: Det er greit.
1: Ja, så vær nervøs og frykt det verste. Det er egentlig det vi prøver å si.
2: Dette blir helt jævlig.
1: Ja. Skal jeg stille et spørsmål til hver?
2: Mm. Ja.
1: Ok, kan vi få på noe?
2: Ja, bare begynne, så skal jeg finne noe.
1: Da kan vi begynne med Sigurd nå, fordi jeg har begynt sist. Ok. Hvis noen hadde sagt på gata,
3: ja.
1: Shit, det er han der fra ja til. Hva hadde du sagt da?
3: Altså, vanligvis så jeg er vant til å bli gjenkjent på gata. Jeg er så kjent mannen på gata. Da går jeg gjerne bort og tar en prat. Og hvis noen vil ta bilde, så får de det. Det er jo, så jeg vil nok gått bort, lagt hånda mi rundt, kanskje en klapp på skulderen og, ja, det stemmer. Ja, så bare, ja, hva lurer du på, liksom?
1: Ja, vært litt åpen.
3: Stemmer du ja til?
1: Ja, riktig svar. Eira, hvis ja til hadde vært en sang, hva hadde vi vært?
4: Ja, prøv å ikke kopiere frem tidligere, da. Ja til. Nei, nå setter jeg meg på, jeg tar Yes Man, da, så fortsatt, liksom. Yes Man, eller noe av Kurt Nilsen, kanskje. She's So High.
2: Oi, ja.
4: Den er fin.
2: Den er fin.
3: Halleluja. Han har jo en bra versjon av den.
1: Ok, Sigurd.
3: Ja.
1: Hva er ditt kamprop for ja til?
3: Vil du høre det igjen? Det er da du begynner, når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Du binder den fast i veggen og henretter hele myggfamilien dens foran den. Slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Ja til! Ja.
1: Ja, flott.
2: Ja, til.
1: Rørende. Ok, Eira. Hvilken kommune i Norge bør vi satse mer på, og hva bør vi gjøre her?
4: Skjolden kommune. Her synes jeg, vi har jo allerede ganske mye. Vi har en 24-timershop med Coop.
1: Ja.
4: Det er det vi har. Nei, Skjolden kommune synes jeg skal satse på. Synes dere kan ta oss og utbygge badelandet der litt mer?
1: Ja.
4: For vi har et basseng. Men jeg tenker at det kan tiltrekke litt flere turister. Så bor det jo 300 stykk der. Ja, året rundt egentlig. Så litt flere, det tror jeg det tiltrekker flere barnefamilier.
2: Wow. Det er et bra svar.
1: Siste spørsmål kan dere begge svare på. Hva er favorittmannen der?
3: Ding, ding, ding! Jeg måtte ikke gripe ordet.
4: Surran ut!
3: Nei, nå, jeg trykket på den bøsseren før jeg egentlig var klar. Eira, vil du?
4: Ja, favorittmaten min?
3: Ja.
4: Ja, mitt med sushi. Sashimi. Faktisk, jeg er litt mer der, altså.
1: Ok.
3: Ja, nei, jeg tenkte på det. Jeg holdt på å si pokeball, men det er litt kjedelig nå. Jeg synes quesadilla er kjempegodt.
1: Ja.
3: Men da ser de,
2: ja,
3: oi,
2: ja, før vi videre, jeg vil høre Eira sitt kamprop, egentlig.
1: Ja,
4: mitt kamprop.
2: Ja, ja til kamprop.
1: Det var smart.
2: Så om vi sier et valg en gang, så må du ha et bra kamprop.
3: Du kan låne mitt, hvis du
4: skjønner. Ja. Hvis jeg mygg, suger blod ut av deg! Da henger jeg på veggen! Så hender du til deg for hele familien! Så kommer han, stikker han aldri igjen! Ja, til!
2: Ja, fantastisk!
1: De er så fine! De har så lyst!
2: Ja, dere er så flink!
1: Ja.
2: Altså, jeg er litt spent på om vi kommer til å slippe dem inn, eller ikke?
1: Jeg lurer også.

0: så...
1: Jeg lurer også, men før vi får svaret på dette, så må vi høre en ny låt. Og jeg har vært litt i sånn, nå har vært i Trondheim en del uker nå, så jeg savner jo min mor. mamma har et stort plass i hjertet mitt, så det her går til deg, mamma. Men hvis du hører på hjemme i Tromsø, her får du Mor av The Baddie, Saji, på Radio Revolt.

0: Jeg heter Christian Mikkelsen, og du hører på radio Revolt, Volt, Volt.
1: Volt,
2: Volt, Volt,
3: Volt,
4: Volt.
5: Nå har vi jo hatt en, vi begynner å nærme oss slutten. Vi hadde en fantastisk sending her,
2: ja.
5: Med to potensielle nye statsministre.
2: Mm-hmm.
5: Og vi må jo ha en votering.
2: Det må
5: innad vi. I styret da.
2: Ja, er det oss to?
5: Det er jo fort oss to. Ja. Det er ikke så mange andre. Alle andre har blatt oss.
2: De har
5: det. Det her blir jo på en måte, hvor mange statsministre, altså jeg er jo den eneste som har vært med fra starten av.
2: Du er jo det.
5: Jeg er jo en grunnlegger der partiet, og nå begynner vi jo å nærme oss på, nå blir dere to, nei, nå må jeg regne, to, fire, vi har fem har vi hatt til nå, og tre av dem er borte.
2: Ja.
5: Så det, altså, track recorden er jo dårlig.
4: Det er flere enn FRP hadde utenriksministre, nei, hva var det, finansministre, jeg husker det ikke.
5: Så du kan ikke si en politisk vits, og så kan sette så. Nei,
4: ja, men nei. Folk skjønner det.
2: Mm. Alle mennene på gata skjønner det.
4: Ja, pendlebolig, Øyvind.
6: Hvilket som helst setting kan man bare si. Altså, FRP, og så bare får si den lappen frem.
2: Det er for sånn sant.
4: Pendlebolig, FRP-varslingssak.
2: Mm.
5: Så skal vi bare ta en votering. Hvordan vil du gjøre det? Skal vi ta det med på lapp, eller skal vi ta det med håndsopprekning, eller skal vi bare ta det... Akklamasjon, eller?
2: Jeg tenker akklamasjon.
5: Nei, så er det ikke det.
4: Roper du ut, kanskje?
5: Jeg tenker bare at vi klapper hvis vi er enige, og så klapper vi ikke hvis vi er uenige.
2: At vi klapper, om hvis... vi vil ha dem med.
5: Ja.
2: Mm.
5: Eller skal vi ta en?
2: Men vi må ta en og en,
5: nesten. Skal vi starte med Eira, da?
2: Vi starter med Eira.
5: Ok. Sigurd, vil du count us down?
4: Ok.
5: 3, 2, 1!
2: Statsminister i Ja til, og hun heter
6: Eira.
5: Boom. Fantastisk.
6: Da mister jeg ikke karrieren likevel.
5: Nei, du var heldig der.
2: Og hun har ganske likt navn som meg, som er kult.
5: Ja, det er kult. Og så kommer Snigurken, a.k.a. Sigurd, a.k.a. Nreitan Yahu, a.k.a.
4: Nei, det tar jeg ikke.
2: Han står og er veldig nervøs til de som ikke ser han nå.
5: Kryss
2: fingrene opp i været, ser ut som han ber til høyre makter.
5: Han gjør det.
2: Ok.
5: Nå skal vi ta avstemning. Du må telle oss ned.
6: Ja, ok.
2: 3, 2, 1.
5: Ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja, til, ja,
4: Jeg gjør det for makta, ikke for pengene.
5: Så du får egentlig bare makta i neste. Ja, det var fint å vite. Og vi nærmer oss slutten her. Det er bare noen få minutter igjen.
2: Sekunder
5: til vi får neste låt.
2: Ja.
5: Og dagens siste låt er av et band som kan stikke litt. De kan være litt vond.
4: Litt som en mygg.
5: Ja, litt som en mygg, bare at den suger deg ikke. Den gjør alt annet på sitt. Den bare gjør vondt. Så vi må takke for at dere hørte på.
2: Ja.
5: Ja, til i dag. Alle må huske å signere. Trykk link i bio. Signer.
2: På Instagram.
5: Ja. Bli en del av partiet. Og vi bare er så glad for å ha fått nye ministerer.
2: Gratulerer, Sigurd og Eira.
5: Velkommen til oss. Og takk for i dag. Og her kommer Walking My Black Dog av Veps.
2: Ha det!

0: Hei! Ja da, jeg her! Helg nesten du hører på!
1: Ja, du hører på nesten helg, og vi sa jo det innledningsvis, for å på en måte sette stemningen på denne Pride-sendingen, så skal vi fremføre hvert vårt dikt.
2: Mm.
1: Og under låta så var Lars Joakim veldig intens på at han ville gå sist.
2: Ja.
1: Og det får ikke han lov til. Nei. Så han skal få lov
3: nei, skip,
1: til
3: skip, å... Nei, skip!
1: Nei, du kommer ikke til
2: å... Du har det, kom an.
1: Hvilke, vil du ha digg digg jazz, eller vil du ha tøff beat?
2: Skal han ha beat bak?
3: Nei, jeg får høre tøff beat.
1: Ok.
2: Den er tøff.
3: Å oh, nei, faen.
2: Du har det, kom an.
3: Nei, slem pose passer ikke med musikk.
1: Ok, men da... Ok, greit, da skal du ha musikk da.
2: Freestyle.
1: Faen. Ok. Kom igjen.
3: Jeg var ikke forberedt på dette her.
1: Okay. Du var ikke forberedt på dette. Du har vært forberedt i ukesvis.
3: Nei, men...
2: Du har det.
1: Det går ikke. Okay. Kom igjen. Bare hopp i det. Ok, stillhet for...
2: Kom igjen. Ja, okay. Ut av skapet nå.
1: Mm.
3: Ut av, ja.
1: Jævlig bra, Kristian.
2: Okay. Takk.
3: Okay. For dere som ikke ser, jeg hopper på mikken her. Ok. Er dere klare?
2: Mm. Ja.
3: Pride. Pride. Gay pride. Gay and proud. We're proud of you.
1: jeg tror vi er ferdig.
2: Vi tar den, Jørgen.
1: Ja, okay. Jo, det var det. Det var pride. Gay pride.
2: Proud. Det tok deg en uke, eller?
1: Det tok en uke. Du fikk klinkende klar beskjed på tirsdag. Whatever, du får ikke prøve på nytt.
2: Er det meg nå?
1: Ja.
2: Det er kanskje noen her som hører på, og i studiet som kjenner til Ride Ranke. Så jeg har laget min egen versjon. Pride Ride Ranke. Altså Pride Ride Rank.
1: Rank.
2: Rank. Pride Ride Ranke. Si meg hvor verden skal gå, uten noe kjærlighet å få. Pride Ride Ranke. Pride Ride Ranke. Og når vi løfter flagget, så skal det ikke tagges. Pride Ride Ranke. Pride Ride Ranke. Min venn, hun er så snill. Og hun får elske den hun vil. Pride Ride Ranke. Pride Ride Ranke. Nå til onkel som sier stopp. Bryr vi oss om han? Nei, dropp han. Pride Ride Ranke. Takk.
3: Men...
2: Jeg er ganske fornøyd.
1: Skjønner jeg. Jeg synes at det ga meg mye.
2: Yeah.
1: Det ga meg mye. Ok, litt av prank, eller litt av greien om dette her.
3: Var det prank?
1: Nei, jeg har blitt med. Men egentlig så skulle det være sånn... Jeg er homo og dame, så jeg kan bestemme at dere skal gjøre dette, og så skal jeg slippe.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg har skrevet et dikt jeg også.
3: Ja, så hyggelig.
1: Og det er kort. Pride-dikt. Tenker dere likt? Pride-dikt. Har det vært borti slikt? Pride-dikt. Se på mitt ansikt. Pride-dikt. Homo på sikt.
3: Boom.
1: Gi meg en sånn her.
2: Ja, det får den.
1: Wow. Altså, ikke de våteste knipsene dere noensinne har hørt?
2: Jo.
3: Det er mine, kanskje.
1: Ja, det er fuktige knips.
3: Fuktige knips,
2: det var. Fuck it.
1: Vi håper i hvert fall at dere kom skikkelig in the mood for sånn.
2: Nå, man. Det sa du litt for trelt. Håper du kom skikkelig
1: in the mood. For some pride. Så etterpå så skal dere få en noob's guide to pride. Men først skal dere få KTM av H.C. Subaru. Så her kommer den.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Jeg er Jonas Gahr Støre, og dette er nesten min.
2: Ja, det var verdens dårligste lyd nå. Ja, you better work, sier jeg bare ei. Ja, det er Pride, og ting skjer.
3: Ting skjer.
2: Ja, så nå skal vi snakke, jeg skal ta dere gjennom helgen. Hva arrangementer er det å finne i denne byen? Mm. Overordnet, i dag er det Pride-tema på huset.
3: Ja.
2: På samfunnet, altså. Som jeg synes er litt rart, fordi at Pride-dagen er liksom, altså, selve Pride er i morgen.
4: Det er ikke Pride-tema i morgen.
3: Er det ikke Pride i morgen?
2: Nei, Pride-tema er i dag på huset, og det er ingenting okay. Pride-tema i morgen. Sånn, det er karaoke, liksom, på skala. Snart. Men det synes ikke jeg er så kult. Men
3: i 2018 altså, var det på en lørdag på huset.
2: I fjor var det på en lørdag.
3: What?
2: Så, I don't know why it's like that. Men det er i hvert fall det. Og så er det så klart, i morgen er det selve paraden som er super, super kult.
3: Mm.
2: Så det er jo kanskje liksom de mest sånn innlysende tingene for våre kjære studenter. Vil noen av dere si noe? Jeg har en del.
3: Ja, vi har jo... Jeg har sett at Isak har en del hyggelige arrangementer. For eksempel i kveld så er det film- og kosekveld med Skeiv Ungdom.
2: Åh, så hyggelig!
3: På Isak. Og i morgen så har de... Pre-parade med Skeiv Ungdom, ja. Også har jeg sett på, ja. Isak.
2: Ja, jeg tror det er ganske utbredt å ha sånn pre, eller sånn første parade. Pre-parade. Jeg vet at Amnesty de har det.
3: Ja.
2: Og det var Skeiv Ungdom som hadde på Isak.
3: Skeiv Ungdom på Isak, ja. Og så er det Pride-frokost med Amnesty på Diggs, ser jeg her.
2: Ja. Så det er jo, hvis du på en måte ikke har venner å spise frokost med, eller du har venner du vil spise frokost med, men du vil ikke gjøre det hjemme, så er det kult å dra og sjekke ut noen av disse arrangementene da.
3: Mm. Og paraden starter klokken 12?
2: Ja, altså det står på Facebook at det er fra 12 til 4, tror jeg. Men jeg lurer på om det er konsert og sånn appeller først.
3: Ja.
2: Eller er det etter? Jeg husker aldri, for jeg tror det er litt sånn corny. Nei, det er kanskje etter.
4: Jeg tror det er etter, for da samler man seg på tråden.
3: Ja, det er paradshow etter.
2: Ja.
4: Ja.
2: Men da er det sånn, jeg tror det er oppmøte, også, som jeg ikke vet, jeg gikk ikke Pride i fjor, jeg. Eller i forfjor. Det er jo
4: kom
2: ikke så bra.
4: Midt i, jeg.
2: Ja, men jo, det er oppmøte et eller annet sted.
3: På torget, typ.
2: På torget, klokken 12. Kanskje, ja. Og så tror jeg de begynner å gå for sånn ett, og så går de en liten sånn runde, og så er det kanskje show klokken 2.
3: Ja.
2: Kan høres riktig ut. Det er min analyse.
3: Det høres veldig riktig ut. Og hvem er det som skal ha show? Hvem er hovedartisten?
2: Det er ingen andre enn Alessandra.
3: Hele Norges Alessandra.
2: Ja, som har vært med i Melodi Grand Prix. Eurovision.
3: Og Eurovision.
2: Og Eurovision er også digresjon da, men Eurovision er jo litt gay. Eller sånn, det er veldig mange, det er veldig sånn skjeve koblinger der. Men det er litt cancelled, da.
4: Det er litt cancelled. Det er litt uheldig, egentlig.
2: Ja.
4: For det var kanskje en av de mest mainstream, i hvert fall sånn de europeiske samtidsplassene for...
2: Ja, for ja, bare sånn generelt sånn homoerotisk stemning.
4: Ja, og være stolt over det, ha det gøy, og sånn.
2: Ja, altså
4: på
2: sånn, liksom. Jeg føler liksom, det er få plattformer hvor liksom en mann med langt hår og, eller en transkvinne, jeg vet faktisk ikke hva vedkommende identifiserer seg om, så jeg skal ikke... si noe om det.
3: Nei.
2: Men liksom noen som er liksom dragged out da, uavhengig av kjønnsidentitet, står og synger opera på en scene, og liksom en eller annen far fra Moss er sånn...
3: Roar på 67, kan det ikke det.
2: Det er sånn, dette er litt.
4: Fordi det er masse glitter i trynet.
2: Ja, ja. Fordi at det liksom plattformen gjør at han synes at det er ok. Whatever, jeg er ikke så fan av Eurovision. Jeg er ikke en Eurovision-gay.
3: Er du ikke det?
2: Nei.
3: Nei.
2: Ikke det?
4: Jeg er ikke en Eurovision straight, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Jeg er heller ikke en Eurovision straight.
2: Ok, så bo ut i Eurovision. Men hvis du synes det er kult, så ikke synes det lenger. Vent litt.
4: Vent og se.
2: Noe jeg også så at skal skje, er at det er sånn Pride-messe i Nidarosdomen.
3: Okay.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om.
3: Hva går det ut på?
2: Nei, det er sikkert en helt vanlig messe da, og så... Er de skjeve velkommen?
3: For en gang selv.
2: Ja.
3: På tide.
2: Ja. For jeg føler at hver gang det er sånn oppleggen i... Nå bare føler jeg at jeg basher på ting som er litt hyggelig. Men at jeg føler at hver gang det er oppleggen i deres dom, enn så er det sånn orgelmeditasjon. Og så er det bare en helt vanlig gudstjeneste.
3: Mm.
2: Egentlig. Bare at det er litt lengre orgelspill enn vanlig.
3: Ja.
2: Og det er flott det. Men meditasjon,
4: Ja, men det er bare å chille og meditere med
2: orden. Ja, ja, mens det er noen som gjennomfører en gudstjeneste i mellomslagene. Det er flott det, men... Ja, whatever. Poenget mitt var i hvert fall bare at jeg tipper at
4: det ikke
2: er
4: sånn... At det blir for mange salmer på Pride.
3: Du tror det er homoterapi?
2: Ja!
3: Nei,
2: nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at det er veldig trivelig. Jeg synes at det er fint at den norske kirke er så trivelig at de på en måte åpner for sånne ting. Det er veldig bra at vi lever i et sånt land. Ja. Men jeg tviler på at det er et veldig, veldig homo-arrangement.
3: Det er tilpasset ditt,
2: ja. Ja. Nå har jeg snakket med bort om andre ting, men det jeg også har sett at er kult som skjer, sing-along på Hamo, som er den nye åpnede gay-baren i Trondheim.
3: Hamo?
2: Ja. Den ligger i Fjordgata, tror jeg.
4: Ja, noe sånt.
2: Ja, og der er det sing-along, så det blir gøy. Og så er det noe jeg har sett som er sånn en guttejente, som er en oppsetning på Trondheim Teater, så hvis du vil mates med litt kultur, så tror jeg at det er en... jeg skjønte ikke helt om... Altså, jeg leste veldig fort på det, men jeg skjønte ikke helt om det var liksom en oppsetning eller en slags sånn foredragaktig opplegg. Kanskje men det er for å snakke om kjønnsidentitet og på en måte, ja, forventninger til kvinner og hvordan man skal være... tomboy. Så,
3: check it out.
2: Her kommer Everywhere I Go av Kid Cudi Røyksopp og hvor jeg vet ikke om man sier det, Nyx?
3: Ja, Kid Cudi Røyksopp.
2: På Radio Revol.

jeg går over streken når jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret er jeg liv. EKG-maskinen sier.

0: Hva skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chilla, se TV, gjør helt basic ting. Sikkert spiller gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser. Så det er jo bare fri fra jobben.
2: Japp, fri fra jobben og Pride. Og da, hva skal man finne på? Hva skal dere gutter i helgen?
3: Jeg skal i alle fall på den berukte Pride-festen vi snakket om i forrige stikk. Men så har jeg også plan om å dra på søndagsfilm her på huset med min kjæreste. Så vi skal på sånn planetariumsvisning.
2: Hæ?
3: Så det er denne søndagen, så hvis du får deg en flørt kanskje på Pride-fest, ikke nøl med å ta deg med på søndagsfilm, vil jeg tenke.
2: Spør om min Pride-flørt vil være med på det.
4: Det er jo litt sånn romantic. Og det,
3: man ligger jo nede.
4: Ja, man ligger.
3: Man ligger.
4: Så man kan ligge med en someone special.
3: Ja.
2: Facts. Ok, gøy. Hva skal de vise?
3: De skal vise Paris, Texas. Kan det stemme?
4: Jeg er enig. Og,
3: du er enig.
4: det er visst sånn at du kan, det er madrasser og sånt der. Er.
3: Ja.
4: Så bare ta med pute.
2: Men ikke planetariumsvisningen sånn, det blir veldig fort sånn stappfullt der. Eller det er noe jeg ser for meg.
4: Det er ikke ingen anelse.
3: Det blir min første. Så jeg kan komme med en oppdatering neste uke.
2: Så du har en booked weekend, eller skal du ingenting i dag?
3: I dag skal jeg faktisk bare chille.
2: Chill!
3: Så det blir deilig.
2: Wow. Ok. Jukke! Var det rart at jeg sa det?
4: Ja, det var veldig snart at du sa det. Nei, herregud. Jeg skal chille i dag, var egentlig planen. Så mye jeg bare kan. Jeg skal se om min romkammerat Hugo er hjemme, så vi kan spille Rust hele kvelden.
2: Så du skal game.
4: Det er litt sånn digg å endelig ha en sånn chill helg. Eller chill fredag. Det skal jo beryktet. Det er jo beryktet at jeg skal på en beryktet Pride-fest på lørdag. Så det blir veldig gøy. Jeg synes det er litt dumt at det ikke er Pride på huset.
2: Ja. Det er jo Pride, det er bare liksom ikke Pride-fest. Det er bare andre ting.
4: Ja.
2: What else? Jeg skal kanskje på huset i dag. Jeg håper egentlig ikke det, fordi at jeg er litt sliten. Men i dag skal jeg i innflytningsfest. Det blir trivelig, tror jeg.
3: Tror du?
2: Tror jeg. Og i morgen skal jeg sikkert spise litt frokost. Og så skal jeg gå i parade.
4: Ja, sant, det skal jeg gjøre. Og vi skal ha Pride-sending på Radio Revolt.
2: Ja, det skal vi
3: høre. Det skal jeg høre på.
4: Ja.
2: Og så i dag er det premiere for den avventningen av filmen, den med Girl in Red, apropos Pride.
3: Er det i dag?
2: Ja, så jeg skal se den på tirsdag neste uke. Så sjekk den ut. Jeg tror ikke den skal bli satt opp så mange ganger, så det er raskt ut å se den. Utover det, dine øyne neste uke. Det blir Scandi-sending, hvis dere gleder dere til det.
3: Jeg gleder meg gløgg.
2: Hold ørene åpne.
4: Ja.
2: Det gjenstår bare å si en ting.
4: Go! Go! Hey!

0: Pupan.
1: Ja, det Bokbarn her på Radio Revolt, og vi tar for oss bokhøsten 2026. Så jeg tenker vi kan jo starte med å kanskje snakke litt om bøker vi ble litt sånn intrigued av, eller som vi gleder oss til å lese.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å starte?
2: Jeg kan ta en.
1: Ja.
2: Dette en bok som heter Ja, vi var en tid i solen av Jan Grue. Som er mulig er et litt kjent navn, men jeg har ikke så mye kjennskap.
1: Ja, jo, han er,
3: han er ganske
1: big.
2: Ja, for jeg kjenner den navnet, men jeg har ikke lest noe av han.
1: Ja.
2: Så derfor kan ikke jeg dømme boka utifra navnet. Mm. Så jeg har bare lest beskrivelsen i Gyllendals katalog, så jeg kan lese den for dere. I opptakten til det amerikanske presidentvalget i 2024 reiser Jan Grue med sin kone og sønn på forskningsopphold til universitetsbyen Berkeley. I et nabolag fullt av redwood-trær leier et lite hus med en overgrodd bakgård, og finner et idyllisk hverdagsrytme i solen i Nord-Kalifornien. Livet i Berkeley står i skarp kontrast til det reaksjonære USA som trer frem når Donald Trump blir valgt til president for andre gang. Ja, og så handler det egentlig bare litt om blant annet hvordan California egentlig er ganske produktivt og kan virke litt sånn ganske annerledes da, enn det USA vi ser i media i dag, men samtidig så ligger jo Silicon Valley der. Ja, hvor man blant annet har det der, den der drømmen om det perfekte menneske og genteknologi og kunstig intelligens, ikke sant?
1: Men er det en roman, eller sakprosa?
2: Altså,
1: det hørtes jo kanskje litt sånn...
3: Det er nesten en halvsakprosa, i hvert fall.
2: Ja. Prosjekt der det personlig kaster lys over de store politiske filosofiske spørsmålene. Jeg vet ikke. Det står ikke tydelig. Jeg har bare lest den beskrivelsen her.
1: Men
2: grunnen til at jeg valgte den er jo fordi jeg synes jo... Jeg har begynt å følge mer og mer med på det liksom geopolitiske bildet, og spesielt USA da, i nyere tid. Det tror jeg mange andre har gjort også. At, men jeg har ikke lest så mye bøker om det.
1: Mm.
2: Og at, vet ikke, det kunne være interessant å høre hva en norsk forfatter hadde å si om situasjonen.
1: Ja.
2: Hva tenker dere?
1: Om boka?
2: Ja. Hva synes dere høres den trang ut, eller tror dere den kjedelig? Eller?
3: Altså, det er ikke helt sånn jeg føler jeg leser.
1: Nei, altså, jeg bare vil ikke høre noe mer om USA.
2: Nei,
1: jeg
2: er
1: bare sånn her. Det finnes, jeg vil ikke tenke på det.
3: Jeg har ikke lyst til å lese Jeffrey Epstein-boka heller. Liksom.
1: Nei, word.
2: Jeg har litt lyst til å lese den,
3: jeg. Jeg tror ikke vite om det, jeg vet nok.
2: Ja, kanskje. Jeg tror jeg er litt på sånn jakt etter et litt, kanskje et litt mer positivt fremtidsbilde, på en måte. Mm. At kanskje jeg kan håpe, eller ja, jeg håper at denne boka, eller hvis jeg bare inntar mer media da, om det, at det kan gi meg et bilde av fremtiden som gjør at jeg blir litt mer optimistisk, eller er det, er det lys her, eller eventuelt bare om det er noe interessant å lære.
1: Mm.
2: Ja, jeg tror det er derfor jeg har søkt den frem.
1: Ja. Mm. Jo, men det virker jo interessant for så vidt.
2: Ja,
3: altså, interessant definitivt.
1: Mm.
3: Men...
1: Ja. Hva har du merket deg?
3: Nei, jeg kommer litt på andre siden, når du, hva var det din het? Noe med solen? Det er solen...
2: Vi var en tid i sol.
3: Ja, da kom jeg med til mitt motforslag, Vinter, vinter, vinter, vår, av Frode Grytten. Jeg synes jo Frode Grytten er koselig, begynte å lese han etter at min videregående norsklærer sa at jeg burde det. Så begynte jeg selvfølgelig med popsonger, som absolutt hadde andre, novellesamling, veldig bra, leste den. Men ja, han har skrevet en ny bok om at det er et par i... Odda, som driver en restaurant. Og så ser han, hun dama, ser på mannen sin, Martin, gå ut en vinterkveld. Og så kommer han aldri tilbake igjen.
2: Mm.
3: Og det, jeg vet ikke, det fanget meg litt. Jeg synes det hørte spennende ut. Og da er litt sånn, det er rett ved isbreen også, i Odda. Så det, altså, det blir spennende. Og Martin har, altså mannen, har nektet å servere politikere som i lang tid har presset for å bygge hotell og gondol i Odda.
1: Oi.
3: For de har sånn Make Odda Great Again-prosjekt. Og så kommer da hunden til Martin tilbake, skjelven og redd på morgenen, tilbake til Olga. Hva har skjedd?
2: Hva har skjedd?
3: Jeg synes det virker litt gøy.
2: Ja,
1: ja. Men det var en roman.
3: Ja.
1: Ja.
3: Mm. Tror du den er litt spooky?
2: Sånn,
1: ja, Frode Grytten har jo litt sånn her.
3: Det er jo Frode Grytten, så jeg håper han er litt spooky.
1: Ja, for han bruker å ha, ikke spooky, men litt sånn her...
3: Det er noe rart her, alt det.
1: For eksempel, i den novellesamlingen av popsonger, så er det jo den her Tom Jones, den her det är en novella om Tom Jones där det är så dröm kvar natt om Tom Jones. Det är han som har den här sex bomb, sex bomb.
2: Yeah.
1: Där hon dröm om han kvar natt. Eller så ja, hon drömmer att hon ska ha sex med mannen sin och så tar han av sig ansiktet sitt och så är Tom Jones under. Så det, det är liksom det är inte skummelt, det är bara sån what the fuck.
2: Men det är lite jag liker med Frode Grytten också, så den gläder jag mig till.
1: Den hörtes väldigt kul ut.
2: Spännande.
1: Han är ju, ja, han blir bara bättre och bättre, syns jag, Frode Grytten. Ja, jag må ju ta en bok jag gläder mig kolossalt till. Från förlaget Oktober, som jag förstår att det är mitt favoritförlag. Jag syns de ger ut väldigt mycket bra.
2: Jag håller på att säga den var från Oktober också.
1: Ja. Men dem, jeg synes Oktober er banger. I alle fall, min favorittforfatter, Maria Navarro Skaranger, kommer ut med en ny bok.
2: Wee.
1: Som er oppfølgeren til Emily Forever og Jeg plystrer i den mørke vinden. Mm. Som jeg for så vidt skrev både bachelor og master om, så dette er jo min hyperfiksjon. men nå handler det om Alejandro, som da er faren, faren til Emily? Nei. Maybe. Kanske? Ja, nej. Jo, nej, jag har bara. lite usikker nu.
2: Det går bra.
1: Okej, okay, vänta.
2: Jag har inte läst någon av det här i det hela tatt.
1: Och jo, det handlar om Alejandro som får son Pablo som blir samman med Emily och får en son med henne. Så det är
2: svigerfaren.
1: Ja, så detta handlar om fädren, fordi Skaranger har jo sagt tidligere sånn, åh, jeg har så lyst til å skrive om fedre, for ja. I Emily Forever så er det jo Emily, og så jeg plutselig i mørke vind så har du Sissel som er mora til Emily,
2: ja.
1: Og så har hun sagt sånn, jeg får ikke til å skrive om fedre.
2: Oi.
1: Det går ikke, at hun liksom
2: jo, men det er vel, jeg ser den
1: og nå har hun tydeligvis fått det til da
2: ja. Wow.
1: Så det virker veldig veldig interessant. Jeg kan jo lese litt. Tidlig på 80-tallet kommer Alejandro alene til Norge som flyktning fra Chile. Han har rømt fra Pinochets militærdiktatur, men også reist fra familien sin. På flyktningmottaget legger en norsk kvinne merke til ham. Kanskje ser hun ensomheten hans. De får et barn sammen, og de kaller barnet Pablo.
2: Oi.
1: Og det er jo da Pablo som blir sammen med Emily, som for så vidt spoiler stekk ifra Emily og babyen.
2: Oi. Krise.
1: Yep.
2: Wow.
1: Men, wow, jeg glemte denne boka, herregud. Ja. Jeg blir sånn gire, jeg kan ikke snakke om det
2: nesten. Når kommer den?
1: Den kommer 7/10.
2: Ja.
1: Nei, forventet.
2: Forventet,
1: ok. Ja, jeg vil anta 7/10.
2: Ja,
1: men, ja. Og jeg er veldig spent fordi Emily Forever og Jeg plystrer i den mørke vinden har en veldig interessant sånn fortellermåte.
2: Ja.
1: Veldig metafiktivt, og at fortelleren er sånn, åh, jeg er så lei av å skrive om denne karakteren. Faen og støgg, liksom.
2: Jeg elsker det, gjør det.
1: Ja, så jeg veldig spent på om denne boka også har det, eller om det blir et helt annet format siden å nå skrive om fedre.
2: Ja.
3: Ja.
1: Så det høres amazing.
2: Gøy.
3: Spennende. Spennende. Kanskje vi må snakke om den senere også?
1: Ja.
2: Ja, det høres litt sånn ut.
1: Ja, det må vi faktisk.
2: Og jeg vil også komme en annen kjære som jeg kom på nå,
1: mm.
2: til venn av programmet, jeg får si, Erlend Kjettene, som ny ditt på Kroemne. Den er jo ute, den, eller er den ute?
1: Ja, jeg tror den er ute.
2: Den er veldig grep å lese. Jeg har bare ikke hatt tid enda. Men han, jeg ble skikkelig fan av den svart kysseblokk-boka, som vi pratet om forrige semester. Så jeg synes han skriver veldig, veldig, veldig bra. Veldig fint.
1: Og det som er med Erlend Kjettene, han har veldig, han skriver jo på nynorsk, han har veldig sånn kompakt språk.
2: Ja.
1: Så jeg tror det gjør seg veldig godt i en diktsamling. Da,
2: det er akkurat det jeg også tror. Den var veldig poetisk skrevet, uten at jeg synes den var for pompøs, eller for, for pynta, liksom. Så det gleder jeg meg til.
1: Ja.
2: Spennende.
1: Har du et tell, Sina?
3: Jeg kan ta en siste en. Vi hadde jo et stort loss for norske forfattere i 2025, som var at Roy Jacobsen døde. Men vi har jo en roman til. Han har jo lagt igjen romanen Delirium, som blir utgitt, det kan du hjelpe meg litt her, posthumt, Julie, som da betyr etter døden. Og den, altså, Delirium i seg selv er jo en kjempespennende titel, og Roy Jacobsen er jo kul forfatter, holdt jeg på å si. Så dette gleder jeg meg til. Det står... Hva foregår egentlig i et menneskeskinn? Nei, menneskeskinn faktisk. Menneskeskinn, selvfølgelig. Og hva står igjen når de rundt deg forsvinner?
2: Ok.
3: Og så handler det om to menn som går rundt på på kjente stier i Oslo. Og de de siste av en stor vennegjeng som har vokst opp sammen. Så går de rundt og snakker om dette her.
0: Mm.
2: Wow.
3: Altså, okay. Veldig Roy Jacobsen på en måte. Yeah. Ja, det jo mening. Men, ja.
0: Kult.
1: Ja, det jo også, apropos posthumt, Ingvar Ambjørnsen, som også gikk bort i år, i fjor, husker ikke, beklager. Men der kommer det også en bok fra Ingvar Ambjørnsen, som død, Eppendorf-notatene, litterær dagbok.
2: Oi.
1: Så det jo også noe man kan se frem til.
3: Ja, absolutt.
1: Det jo litt sånn, det blir litt sånn mystikk rundt forfatterne når det kommer bøker ut etter deres død, egentlig.
3: Ja, veldig, veldig.
1: Det litt... cool.
2: Jeg ble veldig nysgjerrig på hvorfor det ikke var gitt ut før.
1: Ja,
2: for eksempel.
1: Sant.
2: For det jo det ikke så sjeldent at det kommer en bok som basically ganske ferdig, mm-hmm. eller som ferdig, ja. Som først kommer til etterpå.
1: Nei, det spennende, så det gleder jeg meg til å se hva er for noe. Vi skal høre en låt, vi skal høre Ouroboros av Babastilt og OK Kaja.

0: Yes, vi er tilbake med bokanbefaling. Ja.
1: Ja.
0: Vi har jo snakket masse om bøker og kanskje gitt litt anbefalinger. Men du, Sunniva, du skulle jo til å røpe de bokanbefalingene i sted, så kanskje du kan starte.
1: Jeg har funnet en novellesamling som jeg synes er helt nydelig, av Clarice Lispector.
0: Ah, det, da har jeg lest den, det er jo min favorittforfatter.
1: Daydream and Drunkenness of a Young Lady.
0: Ja.
1: Er så banger.
0: Mm.
1: Åh, jeg gråt på flyet.
2: Oi.
1: Og det er veldig sjelden jeg, altså jeg griner ikke liksom, generelt, og jeg griner i hvert fall ikke ute, men her gråter jeg.
2: Du, kanskje jeg kan låne den da?
1: Ja,
2: ja. Jeg har veldig lyst til å lese den da.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Beste.
1: Ja.
0: Best ever.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg skjønte det. I'm missing out. Ja. Vi er store fans her.
0: Ja, big fans.
1: Nei, nå trodde jeg hadde noe til deg, Julia.
0: Nei, Clarice Lispector har jeg alt av. Så det er ikke vits å anbefale for meg. Men for så vidt, jeg har ikke lest alt, så kanskje jeg må plukke opp igjen.
1: Har du lest denne?
0: Drunkenness.
1: Daydreams and Drunkenness.
0: Er det en novelle?
1: Det er en novelle. Det er tre noveller i en bok.
0: Ja, for jeg har alle hennes noveller samlet i en feit bok.
1: Oh.
0: Så det kan hende nesten uten at jeg har...
1: Men det anbefales.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ok, Signe, hva har du å anbefale?
1: Jeg går jo daglig forbi Trøndelag Teater, som nå setter opp Ibsen, Peer Gynt.
0: Ja.
1: Og jeg leste Villan for ikke så lenge siden. Og det hadde jeg som på ungdomsskole, som ungdomsskole, så hadde jeg aldri trodd at jeg frivillig skulle plukke opp noe Ibsen noensinne. Men det var egentlig ganske gøy å lese den, ikke bare frivillig, men også som voksen. Eller sånn, det at jeg skjønner språket da, i mye større grad enn før. Jeg husker jeg leste gjengangere liksom på, det var på videregående, men jeg synes det var... Dødt kjedelig.
0: Ja.
1: Og det, er også, man, det er veldig mye nyanser man ikke det flyr hus forbi, liksom.
0: Mm.
1: Men det, den er ganske morsom, altså.
0: Ja.
1: Den handler liksom om en familie som prøver å ha et litt sånn... eller dette liksom idealsynet, på en måte, på livet og på en familie. Men så er det egentlig mye løgn, og den handler også om syfilis, som veldig mye...
0: Nei, ikke det er gjengangere.
1: Det er gjengangere som gjør det.
0: Herregud.
1: Villan også. Datteren er blind på grunn av arvelig syfilis.
2: Ja, det er sant. Det er veldig sant. Er veldig sant.
0: Han var veldig opptatt av
1: syfilis. Kjempeopptatt av syfilis, faktisk. Har du noe, Julie?
0: Ja, jeg vil anbefale en diktsamling som jeg leste i sommer. Litt Nord-Norge shout-out. Det er da Fredrik Parelius Salt Land, som er en diktsamling. Han er vel egentlig fra Morsjøen, tror jeg. Så egentlig litt problematisk at jeg anbefaler han. Men det er en diktsamling som bruker på en måte gamle formbundene, altså de er formbunden, de er ikke sånn modernistiske formen, veldig sånn gamle typer av form, som er veldig kult. Jeg likte det veldig godt. Jeg er veldig lei av modernistiske såkalte dikt, som ikke er dikt, det er bare setninger, og så har du delt det i linje. Det er ikke dikt, spør du meg.
1: Nei.
0: Så det er veldig kult at han faktisk bruker de virkemidlene vi har tilgjengelig.
1: Mm-hmm.
0: For dikt
1: så fast den, med trykk
0: ja. Og ja, det gir en skikkelig kraft, og det handler jo da om en øy på Helgelandskysten, tror jeg det er Tomma, om jeg husker rett. Så anbefales, veldig fin. Men herregud, vi går jo faktisk tom for tid her. Så oi. Der føk pulten vår. Men ja, takk for oss. Så får dere ha en god bokhøst videre.
1: God bokhøst.
2: God bokhøst.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi skal høre låta So Long av Tuva Hansebe.

0: Okay. Dere hører fortsatt på Earthman, og den veldig bra.
1: Det en banger.
0: Og kanskje du, Maria, vil fortelle litt om den? Og sånn, hva sier den om deg?
2: Nei, ikke det. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kommer med denne sangen, men jeg tror når du bare føler en sang, det gjorde jeg med denne sangen, eller denne låten. Han fra Kanada. Jeg tror jeg leste at han beskrev seg selv som en produsent og half-ass DJ. Ja.
3: Ja. Hvordan man half-ass DJ?
2: Jeg sier det. Nei, men det skulle vært synk, å sjekke ut.
0: Ja, den var i hvert fall veldig kul. Er det sånn, føler du at denne beskriver liksom din musikksmak på en måte?
2: Jeg tror jeg liker veldig mye forskjellig, men jeg liker at han litt acid og litt chill, men du kan også danse.
0: Ja. Jeg liker også det.
2: Du kan bare nyte den og føle.
0: Bare nyte og føle, ja. I like it. Mm-hmm. Var det liksom, har du alltid bare hørt på sånn her? Type,
2: nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år. Mm. Og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
3: Nice, nice. Hva hørte du på før det da?
2: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei, så da er jeg fort med å finne nye ting.
0: Mm.
2: Men nei, alt mulig.
0: Alt mulig. Mm. Alt, du, hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
2: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk, og det var U2, og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt at det er Maria Magdalena.
3: Ja.
0: Oi!
2: Wow. Ja.
3: Det eneste minnet jeg har med U2 var sånn iPhone min, da jeg var sånn 10-12 eller noe, så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
0: Og det var samme med meg også.
3: Lei, altså.
0: Ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod-en. Det var YouTube.
2: Ja, og Michael Jackson.
0: Og Michael Jackson. Ja. Og litt sånn Africa by Toto. Ja. Liksom. Det var ikke mye
2: elektronika. Også Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
0: Ja.
2: Og den var alltid først. Så jeg ble drittlei av den sangen. Ja.
3: Nice, nice.
4: Drittlott. Bra grunnlag da.
3: Ja.
4: Veldig bra. Litt Africa og litt Crazy Frog.
0: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Embrett? Hva var det du hørte på da du var liten?
4: Oi, det var jo... Nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske... bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
3: Ja. Så var ikke noen lokale helter der du er fra?
4: Nei.
3: Men du har med en låt her fra 4AM Crew.
4: Ja.
3: Har du lyst til å si litt om den?
4: Ja. Det er jo litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum & Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
3: Ja, nice.
4: Og da er kanskje dette en av mine favoritter.
3: Ja, det er kult.
0: Kult.
3: Får du på søk den?
0: Stopp.

0: Den var jo veldig kul, den da.
1: Banger, banger. Ikke sant?
0: Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter er det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det er noen vanskelig puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det er vanskelig.
2: Ja, ja.
0: Det har hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep.
0: Mm.
1: Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den er fint.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
2: Hvis jeg hører på andre, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, der fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Embrett?
1: Oi. Godt spørsmål. Mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppe på Runaway av Galantis.
0: Mm.
2: Ja,
1: og det var bare sånn
0: classic.
1: Masse deilig lyd på en gang.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg er helt enig. Jeg hadde med den låten på sagtansending. Ja. Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial, hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens det har vært Year of the Horse, og Galantis sin You and I.
2: Kul.
0: Kommer til 2014, som var Year of the Horse.
3: Banger det da.
0: Ja, angående banger. This one is also a banger. Og hvem er det som har med den?
2: Det er også deg, Britt, ja.
0: Det er også deg.
1: Mm-hmm.
0: Dette er jo legendarisk røyksopp fra det legendariske Melody AM-albumet med låta Paulino, som også er ganske legendarisk.
2: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sendingen før, mens jeg har vært med.
2: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den er lagt inn fire forskjellige ganger.
0: Wow!
2: Så dette er en klassiker.
0: Det sier litt.
1: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Paulino av Rick.

0: stakkars Leno, du fikk det på Saitan. Mm.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten fantastisk.
1: Den så bra, faktisk.
3: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, ja. På et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja, ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju.
1: Mm.
3: Og han var hyped.
0: Nice, nice. Mm.
1: Han var hyped.
3: Han var
1: når
3: hyped,
1: var det han sa det? Da det kom ut, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det er på TV, eller om det er gjennom en venn.
0: Det er på TikTok,
3: eller Vignett.
0: Liksom.
3: Det ja. Brukes en NRK-vignett.
1: Ja, de har jo laget ja. Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så laget... Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kunne du det?
1: Ja. Men før så var det Røyksopp, som er ganske sykt. Og så bare som hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos, mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Det har liksom, også sånn Eple, den låta Eple. Den er bare sånn, den er så crisp, ass.
2: Røyksopp og Ralf Meier, så...
1: Ja, så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere i oppveksten?
2: Nå skal jeg kaste ut det navnet.
1: Mm.
2: Major Lazer.
1: Ja.
2: Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
1: Oi, hvilken låt? Lean On?
2: Åh. Nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva han heter. Ja, jeg kan finne han etterpå. Men litt sånn funky. Så, ja, jeg tror ikke det tjener de mest normale.
1: Nei,
0: nice.
1: Så spennende.
2: Yeah.
1: Så faren din er litt sånn interessert, han også?
2: Ja, de er gode på å utforske musikk, altså.
1: Ja, så bra. Hva med deg, Embret?
3: Nei, det er som nevnt da, Galantis.
1: Ja.
3: Det var jo starten.
1: Det var starten.
3: Også Avicii og... Og det der. Det var mye nordisk der i starten.
0: Ja, ja.
3: Jeg vet ikke om det er tilfelle, eller
0: nei,
3: om
0: vi
3: bare er enorme.
0: Jeg føler jo litt på det samme som personlig var det liksom. Ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
3: Mm-hmm.
1: Ja, det føler jeg også. Og det er sånn, Avicii har bare dukket opp.
0: Og forsvunnet.
1: Og forsvunnet selvfølgelig.
3: Mm. Deep.
1: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn hvis dere skulle beskrevet elektronikamiljøet i Trondheim? Akkurat nå. Nå fordi, hvor lenge har dere vært i byen?
2: Jeg har vært her i... Eller dette er mitt 7. år som student.
1: Oi. I Trondheim?
2: Etter det tilbake til jeg i Valencia.
1: Ja,
2: ikke sant? Da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i
1: Oi.
2: Valencia.
1: Wow, så artig.
2: Men de spilte... Eller de hadde tekno og DJ-set.
1: Mm.
0: Ja.
1: Shit.
0: Oh, ja, nice. Så de spilte faktisk tekno, liksom?
2: Ja.
0: Ja, interessant.
1: De wow. De er veldig allsidige.
2: Jeg dro jo mye på lokal da.
1: Ja,
2: dessverre.
1: Rest in peace.
0: Ja, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
1: Ja, ja, vi burde det.
0: Det er veldig trist.
1: Ja. Mm. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
2: Jeg har veldig mange gode minner derfra.
1: Ja.
2: Jeg følte de var flinke på å ha litt nisje-ting.
1: Mm.
0: Ja.
2: Mye bra tekno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy.
1: Ja. Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
2: Åh, du setter meg sånn på spotten
1: her, Sofie. Ja, sorry. Jeg vet. Jeg var litt nysgjerrig å høre fra, fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokal var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, mens, og så stengte det ned.
3: Same.
1: Ja, så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det fra liksom, folk som opplevde storhetstiden til lokal.
2: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
1: Ja,
0: eller,
1: det er så perfekt.
2: Det var alltid bra musikk.
1: Mm.
2: Jeg føler jeg begynte å sjasame sanger på lokal.
1: Ja, du gjorde det. Ja.
0: Altså, det var liksom en sånn lite frø som ble
2: plantet
0: av der. Så...
1: Ja. Lokal var jordmoren.
2: Mm.
0: Ja, ja, så kom det til Valencia, ja, da var det. Men da, ja. Altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
2: Det ble jo litt det, ja.
0: Ja, det, var, det føler jeg liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
2: Mm.
1: Mm.
2: Det var tekno og reggaeton.
0: Ja, nice.
1: Wow.
2: Det var det du fant.
1: Hva med deg, Embret? Hvor lenge har du vært i byen?
3: Jeg har vært i byen i 2 år.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Men jeg bor jo ganske nærme, så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte.
1: Ja.
3: Men ikke så mye ut på tekno, liksom. Nei. Bare mer pirbade.
1: Ja, ja, men pirbade er bra, det jo.
3: Ja.
1: Ja, nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et sykt bagging musikkmiljø i Trondheim liksom. Og sånn jeg føler vi kan liksom skape ting selv og man kan liksom ikke forvente at byen skal liksom lage det for deg men og liksom hatt sånne ting som lokal og sånt it does good things for the culture og hvem det som har med den låta her da?
2: Det meg den låten har egentlig ikke så mye jeg har ikke hørt på den så lenge Nei. Men ja, digger den, litt jungle igjen
1: litt jungle
2: det
1: blir
2: sånn mye jungle denne sendingen
1: ja, men det kult det, ja. Vi liker jungle den, men det noe du liksom remixen. Har hørt på i sommer, eller? Ja, ja,
2: det var nice sitt med gjennom sommerjobb fikk med gjennom dagene
1: Hvor jobbet du?
2: I konsulentselskap i Oslo.
1: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper. Selvfølgelig.

0: Det där var pure extase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure extase.
1: Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
1: I en eng. Ja.
3: Eller i regnet.
1: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss levde.
1: Ja, det er noe med det. Men Maria, nå var jeg jævlig kvass på deg i kommentaren i sted, og sa at du hadde sagt nok. Men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du er, og hvorfor du er i studio i dag.
2: Ja.
1: Eller hvordan du endte opp her.
2: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg fra Bergen.
1: Ja.
2: Dessverre.
1: Dessverre? Hvorfor det?
2: Jeg føler det mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg er en av de.
2: Ja, du har det.
1: Oi.
2: Ja, det
1: start fight.
2: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor folk det?
2: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang, men folka er hyggelige.
1: Ja.
0: Synes jeg, stort sett.
2: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men
0: ja.
2: Men ja, jeg er fra Bergen. Har studert her i 7 år, ja. Snart ferdig.
1: Nice.
2: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja.
1: Ja,
2: så det er giret på å være her.
1: Ja, vi er veldig giret på å ha det her. Ja. Og du har jo en Instagram-bruker som er ganske morsom.
2: Ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om den?
2: Ja, jo. Ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. jeg har startet en Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
1: Ja.
2: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
1: Kult.
2: Så det var en liten interesse jeg oppdaget i Valencia.
1: Ja, så artig.
0: Hva heter brukeren? Er det lov å si?
2: Den heter Sus og Hus.
0: Nice. Hvorfor veldig heter den da?
2: Jeg hadde lyst på en liten pønn. Jeg er veldig glad i pøns.
0: Ja.
2: Og så måtte det være med hus, eller house. Så tenkte jeg på Sus og Dus da. Så ble det Sus og Hus.
1: Jeg synes det er kjempemorsomt.
2: Jeg var innom mye cringe på veien dit.
1: Ja.
2: Noen synes kanskje det er litt cringe, men oi, fikk jeg en ny fjellet nå.
1: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall den er veldig kreativ. Og det var jo litt gøy å, etter denne sangen, at vi snakket litt om den.
2: Ja.
1: Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
1: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder, det er jo kanskje sånn dubstep, brostep. Ikke helt stødig på lingoen enda.
1: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
0: Ja, vi tar etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdtruffen, lagde den låten her, eller ga ut den låten her, da han var 15.
1: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
1: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
1: Nei, det er det også.
3: Ja, 28 eller noe.
1: 28 eller noe. Veldig kult. Her får du New

0: låt.
1: God låt, ikke sant?
0: Den helt vill.
1: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låta her og min musikksmak.
0: Ja.
1: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
0: Mm.
1: Og jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte han traktor eller?
1: Nei, det ikke. Og eksponerte meg for det her på noen sånn fake Spotify-greier.
0: Ja.
1: Det var tider.
2: Så fake gøy. Spotify? Var det iTube? Er det noen som vet hva det var?
0: Det hørte
1: Nei.
2: iTube, ja. Det var sånn du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
0: Ja.
2: Ja, så kunne jeg høre på det.
0: Ja,
2: sykt. Never mind.
1: Ja.
2: Lørskog.
0: Men det var et godt minne for deg.
1: Godt minne
0: Som du kom på nå, mens du hørte låten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Faktisk. Egentlig hver gang jeg hører låta.
0: Det sier litt om musikkens psykologiske kraft.
2: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014, omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex, dere har laget den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette, og det er liksom typisk at de sampler ting fra videospill. Eller liksom de sampler veldig mange ting, og så er det om å få det til å bli så høyt som mulig. Og at så mye som mulig skjer på en gang, føler jeg. Samtidig som det er hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det bro-step.
1: Det er liksom Nintendo dubstep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er liksom bro-step, for du kan se for deg, dette er en bro som sitter på gutterommet og bare lager det her.
0: Er det derfor det heter det?
2: Jeg tror det var fordi det var typisk liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke så, kanskje så mye man hørte ut på en klubb, men mer sånn festivalscener. Og til og med russemusikk og sånn, ble vi inspirert fra det.
0: Ja, det er ganske intenst i hvert fall.
3: Det er sant.
0: Og den låten her da, Cut Off,
3: den tok jeg med. Den er relativt ny. Ja. Den er også en hidden gem, altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram.
0: Ja, nei, men så nice. Ja. Det er veldig mye bra å finne på sosiale medier, og det er sånn tips til alle.
3: Faktisk.
0: Og prøve å tweake algoritmen din litt, så at den funker på det. Men hvor ville du plassert denne låten da? Hvilken sjanger?
3: Dette er også en mix.
0: Ja, så den er ikke på house-instan?
3: Nei.
0: Nei,
3: ikke det.
0: Ok, spennende. Her får du i hvert fall...

0: Der, da ble det litt dansing i studio.
1: Det ble litt dansing i studio. Denne låta fikk meg til å vrikke på rumpa.
2: Ja, det var litt garage.
0: Ja.
2: Også, eller?
0: Jeg husker ikke hva den rytmen heter, men den er veldig kjent da.
2: Ja. Ja, veldig bra.
1: Ikke spør meg i hvert fall om dette var garage. I would not know a thing.
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg føler det, hvis er viben er garage, så er det garage.
2: Ja, det føler jeg litt, jeg gøy.
1: Mm. Mm. Og hvordan vet man det?
0: Du føler det bare. Men noen ganger så kan det være, det er veldig sånn, det er et kryssningspunkt mellom house og garage, og det er et kryssningspunkt mellom garage og jungle.
1: Mm.
0: Og det er liksom aldri helt definert. Men du kan på en måte føle det når det er garage. Mm. Og du kan kalle veldig mye garage.
1: Ok.
2: Hvis en rapper kunne rappet litt sånn sint over.
0: Ja, da er det i hvert fall garage.
2: Da er det garage.
1: Ja, jeg synes det er litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
0: Men så er det ikke altså, så farlig, eller?
1: Nei, det er nettopp det. Jeg har tenkt det mye siste, sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det er egentlig ikke så veldig viktig. Og det er ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det er, på en måte.
2: Nei.
1: Da føler jeg sånn at poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
1: Mm.
2: Det er litt hva man føler.
1: Ja.
2: Jeg føler det ofte har element. Det finnes ikke liksom en ren house, eller en ren... Eller jo, det fyrer det.
0: Også. Nei, men sånn, mm. bare sånn en liten ting er kanskje at garage har litt mer sving. Det er litt mindre rett på bit. Det er kanskje det eneste.
1: Ja. Men,
0: ja. Ja, det er en stemning.
1: Mm. Det er det jeg synes er litt gøy med norsk elektronika. Det er litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
0: Eller, jo, for det er liksom, det er en, de har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring i verden.
1: Mm.
0: Og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der. Ja. Fra, liksom, fra USA, fra England, fra Tyskland. De har bare tatt liksom, kule deler.
1: Mm. Det er det. Og så blir det bare sånn, ja, det er nordisk disco. Så er det, sånn, det er jo ikke disco helt heller, da, på en måte. Så jeg vet ikke, det er litt spennende.
0: Det er det.
1: Men nå er det another song. Dette er Crush av Pendulum. Er det deg, Brett?
3: Det er meg.
1: Hva vil du si om denne låten?
3: Den handler om å knuse av pendelen. Nei, det er jo... Ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det er ikke bare elektronisk. Det er også blandet med andre sjangerer.
1: Ja.
3: Og her er det jo blandet med rock, da.
1: Nice.
3: Gullegod låt.
1: Kult! Jeg synes å blande elektronisk og rock er

0: Kanskje sniffa i mikrofonen.
1: Jeg tror ikke vi har skrudd på.
2: Det var Hope
0: med After Past and Present.
2: Og noen ble litt catch off guard av at mikrofonen var på.
0: Ja, det var gøy.
1: Jeg ble så rørt, så jeg måtte snufse litt.
0: Veldig fin musikk av After Past and Present. De var nylig aktuelle med konsert via Konsertgalleriet den 2. september. Og dette var en låt som ble sluppet 28. august. Så da, den har liksom ligget inne på lager litt, så endelig har vi fått spilt den. Bandet består av Børge Brustad på fela, Åsne Fossmark på sax, Livi Smith på cello og vokal, Sondre Moshagen på piano, Herman Hestbeck på tuba og Gustav Thornberg på trommer og perk.
1: Shit, det var mange.
0: Ja, det er super.
1: Mange bra. Ja.
0: Veldig flott lydbilde, synes jeg.
1: Veldig fint. Det var veldig fint, meshet veldig bra.
0: Mm.
1: Og så synes jeg liksom, det var, hadde liksom, eller alle instrumentene var liksom med på. Det var ikke noen som ble utelatt. Det er jo veldig fort at noen på en måte drukner litt så...
0: Stort litt bilde.
1: Ja, ja, det er det. Men det, ja, det funker jo flott.
0: Jeg synes også bruken av stryk er utrolig flott. Jeg er jo strykentusiast, da må jeg jo bare innrømme.
1: Ja, enig.
0: Så det er alltid veldig friskt og deilig å høre på musikk med både cello og fela innenfor vår gitte jazz-sjanger. Men hvordan går det med oss i studio da?
2: Vi sitter og snufser.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke egentlig syk. Men, jeg vet ikke. Jeg er litt sånn... Jeg måtte skynde på det i studio, for jeg glemte at det var sending i dag. Men kanskje at det at sånn satte meg litt ut. At jeg har vært litt sliten. Jeg har sittet inne på et rom uten lys på Dragvoll. Og det er aldri bra.
0: Det er dystert.
1: Ja, dystert.
0: Ja.
1: Ja. Har ikke fått gjort så mye heller. Så...
2: Men... Nei, men det er fortsatt et håp.
0: Det er fortsatt,
1: ja,
0: et håp.
1: Fortsatt et håp.
0: La oss redde dagen til Jenny.
1: Ja, please. Ja, den er redd allerede.
0: Ja,
1: det er koselig på sending.
2: Edvard satt her og sa at det var så kaldt i studio, men vi to andre har jo stresset oss hit, så...
0: Ja, du er ikke god
2: og varme. Vi er veldig varme.
0: Men nå har jeg jo begynt å få varme litt i meg, merker jeg. Det er varme energien av godt vennskap i studio som preller av på meg her.
1: Ja, det er bra. Hvordan går det med dere?
2: Nei, jeg har hatt en ganske fin dag egentlig så langt, eller frem til jeg innså at jeg måtte hive meg hit. Men jeg har satt og sett litt Lord of the Rings.
0: Extended cut?
2: Ja.
0: Ja, riktig.
2: På DVD.
1: Ja, på DVD, det er bra.
2: Og så har jeg spilt litt... Stablemates.
1: Mm. Jeg så nettopp siste Hobbiten-filmen.
0: Mm. Og hva synes du?
1: Det var helt forferdelig.
0: Ja,
1: det
0: sant?
1: Var jo alt, det var akkurat det samme som alle de andre tre Hobbit-filmene.
0: Ja, det er ganske dritt.
1: Og det var bare krig, og det var ingen spennende ting som skjedde.
0: Nei, det er jo det, er jo det som på en måte hele greia med den. At, nå snakker jeg som en stor Lord of the Rings-entusiast, og jeg tolker en entusiast. Selv om jeg bare har lest første halvdel av både Hobbiten og Ringens Fell.
1: Du kan ikke kalle deg en tolken-entusiast hvis du ikke har lest
0: den. Ja, jeg har sett jævla mange YouTube-videoer. Jeg synes jeg er unnskyldt.
1: Har du falt i sånne der
2: kaninhull?
0: Ja. Sitte i timesvis, jeg. Og bare lære om Gandalf som er ute og leter etter Gollum i mange år. Og... Jeg kan Lauren, folkens, jeg har bare ikke lest. Lest det, jeg har fått det inn gjennom andre medium.
1: Ja, skjønner.
0: Uansett. Ja, det går greit med deg også. Jeg har vært på øving, og jeg kom på sending. Det er egentlig alt jeg har gjort i dag. Og det er fint vær, og det er deilig å leve. Og det er deilig å høre på ny musikk. Så neste låt jeg har med meg, det er Espen Reinertsen, som har sluppet en låt på en plata, som nå heter altså låten «Skal jeg følge deg til havet?» Og her får vi den.

0: Yahoo!
1: Da var, skal jeg følge deg til havet med Espen Reidertsen. Resterende musikere. Heivind Lønning på trompet og Erik Nylander på tromme. Og Espen Reinhardsen spiller altså alt annet du hører.
0: Bare alt annet?
1: Ja, ja, ja. Her står det. Saks, fløyte, vokal, elektronikk og programmering.
0: Oi, oi, oi. Ja, det var ikke verst.
1: Jeg synes dette her låter utrolig kult.
0: Ja, veldig. Og det skiftet sånn. Eller sånn, det gikk fra sånn der ja, havstemning. Den der bare... Nei, hva er det for noe?
1: En sånn dream...
0: Klarinett. Bass, klarinett. Den der... Ja. Så var vel sånn hav, sånn bølgeskvulp.
1: Mm.
0: Og så til den der Mario Crazy.
1: Ja. Jeg synes den bærer et sånt et preg, et litt sånn altså, jeg vet ikke om jeg har noe bedre ord for det, en sånn litt sånn skandinavisk preg. Det mener jeg på, ja. På den beste måten mulig, på en måte.
0: Ja, jeg har et fag med en veldig flink foreleser som handler om musikk og nasjonalitet.
1: Mm.
0: Og nasjonal identitet, sånt. Hvor vi lærer om det her.
1: Ja.
0: Om liksom hva som høres skandinavisk ut. For det er mest fokus på Norden. Og det er veldig ofte vi kommer tilbake til den der sånn klangrommet. Eller at det er veldig sånn åpent i sånn skandinavisk musikk. Og det føler jeg... Det er sikkert derfor.
1: Men det er jo ikke sånne synta. Og jeg tror at røyksopp egentlig har veldig mye med det å gjøre.
0: Ja.
1: At jeg har satt et eksempel på hva er det som på en måte er nordisk musikk.
0: Det er sant. Det er veldig mye synt ut og går i jazzmiljøet også.
1: Ja.
0: Det er liksom mye, ja, mye av det.
1: Det er et gøy spørsmål å stille seg selv, og hadde på en måte da vært såpass sterkt. For man har jo selvfølgelig fjell i jazz, men det er sånn super sånn 60-tals, 70, eller sånn 70-tals, tenker jeg. At, jeg tenker kanskje ikke at fjell i jazz er like representativt for nordisk og norsk jazz nå lenger, men at det er mer en sånn bevegelse og et preg.
0: Mm.
1: Jeg synes dette her er på en måte, hva skal du si, den nye fjelljassen.
0: Ja, det gir mening.
1: Og så, ja. Kanskje Røyksoppe har hatt en finger i spillet der med sånn soundutviklingen.
0: Jeg vet ikke. Ja, det liker jeg, tror jeg, altså. Røyksoppe er bra. Jeg hørte nettopp på det gode gamle albumet, på å si. Det,
1: altså Banger-albumet.
0: Det Banger-albumet, hva heter det igjen? Sunset AM, nei, et eller annet AM, det er sånn oransje og sånt.
1: Mm.
0: Ja, det, åh, det var skikkelig, skikkelig bra. Det er veldig lenge siden jeg har hørt på liksom, ja, elektronisk musikk, og jeg er egentlig veldig glad i elektronisk musikk.
1: Forresten? Det
0: var et frispust.
1: Navnet på Plato, som denne låten er fra, heter Venus er i håret. Og den ble sluppet i mai, så dette er en av de albumene som jeg liksom ikke har fått spilt i løpet av sommeren, så vi tar litt igjen her.
2: Ja. Er det mer synta og sånn litt sånn analoge lyder i nordisk jazz for tida?
1: Jeg vil
2: si... Enn kanskje jeg sier amerikansk da?
1: Ja, jeg vil si da. Jeg har i hvert fall da inntrykket
2: ja.
1: At det er en ting som folk er veldig opptatt av. Men det bygger jo fortsatt på, liksom, det du sier med det klanglige og det store, at det er, sånn, det er lettere å oppnå en sånn, et soundscape med elektroniske effekter.
0: Ja, det er sant. Og det er veldig mange liksom, store figurer i norsk jazz som holder på med masse prosjekter. Sånn Håvard...
1: Øyfles.
0: Og ja. Anna Uland. Jeg er også veldig på masse greier.
1: Ja.
0: På synt, blant annet. Og
2: Lukte det er en
0: veldig, veldig fin overgang til neste låt, som vi skal spille sånn her, av eller Uland.
1: Ja, da, jeg kan jo si litt om akkurat da. Jeg var såpass frekk at jeg tok kontakt med Anna i dag, for jeg tenkte at hun slipper jo plata med Science Fair, i morgen. Og da har jeg vært veldig giret på ganske lenge. Det har vel du jo manglet.
2: Ja, det virker som det blir veldig kult av det lille jeg har hørt.
1: Ja, hvor er det du har hørt?
2: Det er, jeg lurer på om det er noen greier på SoundCloud som jeg har sjekket ut.
1: Ja, ja, vi så på det i går faktisk.
2: Mm.
1: Så vi har vært ganske giret på dette. Det er jo et band som har spilt litt rundt omkring i Trondheim og ulike festivaler. Og ja, slipper som sagt en plata i morgen. Og da har jeg kontaktet hun og spurt sånn, hei, er du gira på, at vi skal få spilt en av de låtene da? Så hun har sendt den over til oss. Den hette så mye som A Day at the Seaside. Hun beskrev det som en litt roligere låt av det på plato, og ville gjerne at den skulle bli spilt. Så, ja. Skal vi ikke bare prøve å spille den av?
2: Ja, ja.
1: Hvis det går an.
2: Det skal jo gå an det. Vi kan jo si at din plata heter Sugar in the Morning, da. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Det er ikke liksom morgenstund har gull i munnen, da?
0: Eller sånn kaffe, sånn sukker i kaffen, liksom.
1: Skal vi spekulere på dypheten av
0: titlen? Det kan bety så mangt.
1: Men her kommer altså låten A Day at the Seaside med Science Fair.

0: Altså Vandulivet med Yukimi featuring Dina Ögon som spiller på fredag. Og en, også en, som heter, en artist som heter Little Dragon også med på den låta. Masse flinke folk og veldig, veldig fin låt. Jeg synes vokalisten i Dina Ögon har sånn veldig, veldig flott stemme.
1: Jeg har en gøy story om det.
0: Ja?
1: Det var en venninne av meg som var sånn helt overbevist om at bandet heter Dina Ögon fordi vokalisten heter Dina.
0: Ja, det er flere som har trodd. Og at Ögon
1: var etternavnet.
0: Ja.
1: Så det er morsomt.
0: Ja, det er gøy.
1: Men det er jo altså dine øyne på svensk.
0: Jep, det er det. Over til
2: morsomt.
0: Ja, det er morsomt. Over til...
1: Ja, fuck det.
2: Sorry, det var skikkelig stikk. Neste låt vi skal høre er av Niklas Knudsen, som er en dansk... fyr. Ja, beklager, jeg husker ikke hvilket av instrumentene han spiller, men han har kommet med en låt som heter To Brazil With Love. Så da tenker jeg vi hører den.
1: Han er gitarrist og vokalist.
2: Ja, takk, Edvard. To Brazil With Love.

0: Hallo og velkommen til en ny episode med Nerdeprat. Vi gleder oss, vi skal prate om høstspill i dag. Jeg heter Victor Woll, og i studio så har jeg med meg tre fantastiske andre folk. Det de faste som Anna og Herman.
1: Ja, hallo.
0: Og så jeg heldig å ha med kjæresten min, Emilie.
2: Hallo, det så koselig.
0: Det luksus. Nei,
3: det blir gøy.
0: Vi skal prate masse sammen, men først skal vi høre en låt. Men nå klarer jeg ikke å se låta da, vi skal spille. Hvis de klarer å... Får du det til, Herman?
4: Ja.
0: Du klarer å ekse ut. Oi, du want to say... No. Oi da. Litt. Der, ja, der. Gi meg ei lise av Andreas Rotvatn.

0: Raro Raggy, du hører på Nerdeprat.
1: Vi begynner sendingen med en liten innsjekk av nerdepraterne våre. Har du lyst til å begynne, Emilie, siden du... Eller skal vi kanskje begynne, sånn at du hører hvordan vi ja. Skal gjøre det, kanskje?
2: Hva skal jeg si?
1: Nei, Herman, du...
3: Jeg kan begynne?
1: Ja, du kan starte. Okay.
3: Det siste jeg fikk et oppdrag egentlig i siste sending, og det var å spille Undertale.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
3: Så egentlig er det det jeg holdt meg mest til nå, bare prøve å bli ferdig med det til i dag. Men jeg rakk ikke.
1: Men du rakk ikke.
3: Jeg på siste boss, jeg på kongen.
1: Åja, har du tatt sånn pacifist run?
3: Ja, jeg gjorde det. Ikke med vilje, egentlig. Oh, ja. Jeg hadde ikke lest noe på dem forhånd. Og så bare sånn, jeg bare prøver. Og så fikk jeg bare inntrykk av at, hvorfor skal jeg drepe noen?
1: Nei, hvorfor skal man drepe noen? De er jo så søte, ja, mange karakterer nå.
3: Og så er det så lett å bare ikke drepe dem. Så bare...
2: Jeg har drept alle.
3: Okay.
2: Gjorde du?
1: Ja, så prøv det en gang. Prøv å drepe dem.
2: Jeg visste ikke at man kunne spare det.
1: Men det er det som er kunstverket med det, fordi det presenterer det som en vanlig okay. RPG, og så... Men du har vanlig grad, ikke sant? Det er det som er banebrytende med det.
3: Ja, akkurat nå begynner jeg å gå lei for at jeg får det ikke til, for at jeg har jo null stats, liksom. Så det, ja, det er vanskelig.
2: Men det er veldig kul siste boss, ja. Når du kommer litt videre.
3: Ja, ikke sant? Nei, så jeg skal ikke gi opp helt ennå.
2: Nei, du kan ikke gi opp på den.
3: Nei, det blir spennende.
1: Vi blir litt distrahert her, for det er masse during under oss, ja. Men det er sånn de jobber på studentersamfunnet. Ja, ja. Skal vi bevege oss videre? Anna, vil du...
2: Ja, hva er det jeg har gjort? Jeg var på sånn card show i helgen. Brukte veldig mye penger. Dessverre. Men det var veldig koselig.
1: Ja.
2: Jeg møtte masse hyggelige folk.
1: Så bra.
2: Sånn. Og så, hva er det jeg egentlig har... Jeg prøvde et sånt spill. Hva heter det? Mimikyu Night. Market, nei.
1: Mimikyu Night Market.
4: Ja, det har jeg hørt om.
2: Mimikyu, nei. Ja.
4: Hva er det for noe? Den duren,
2: ja, ja, men jeg merker at det er laget for kanskje litt mindre aldersgruppe, eller litt yngre aldersgruppe.
1: Åja, litt yngre, ok. Var det mange barn der, eller var det mest jevnaldre?
2: Altså...
4: Snakker om gameplay.
2: Altså, du spiller som en liten jente som flytter... til en ny plass.
1: Oh, nå trodde jeg at de spilte et spill på Karlshowet.
2: Nei.
1: Du snakker
2: nei,
1: om et spill
2: spiller,
1: og spill.
2: Ja, nå snakker
1: jeg om. Sorry, jeg trodde på Karlshowet, så spilte vi...
2: Åja, oh, nei. Nei.
4: Det er mine rus.
2: Nei, min, det skal jeg finne ut av snart. Okay. Men ja, så jeg synes kanskje ikke det var så bra.
1: Det var ikke så bra.
2: Men det er jo kanskje fordi jeg er feil målgruppe.
1: Men hva slags type spill er det?
2: Det er liksom sånn cozy gaming.
1: Cozy gaming.
2: Cozy gaming. Så du skal bygge liksom opp av en sånn der village. Du skal selge ting i en sånn... Litt sånn Stardew Valley-aktig.
1: Ok. Bare for barn?
2: Ja, kanskje.
1: Ok. Ja, det hørte kjempegøy ut, Anna. Da skal vi høre en låt, så skal vi ta meg og Emilie etterpå, eller?
2: Ja.
1: Ja, da gjør vi det. Hallo? Der ja. Da skal vi høre Sundriver
3: ja,
1: av
3: teknikker første gang.
1: Borg-gruppe. Det er Anna er teknikker første gang her. Det går bra. Sundriver av Borg-gruppe 9.

0: Pjong! Nerdeprat på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktum!
1: Radio Revolt! Velkommen tilbake, da vi i gang med Radio Revolt her. Mikrofonen min bra, eller? Er den stilt inn riktig?
2: Det er bra.
3: Ja.
1: Er det riktig? Ok, ok.
3: Det var i hvert fall... dritbra fadet ut av meg på den
1: jingleen.
3: Altså, det blir den episoden her, du kommer bare til å evolve mine skills. Det blir så bra.
1: Herregud. Og du var programleder forrige gang, du lærte så fort han.
3: Altså,
1: herregud.
4: Så talentfull.
3: Hva kan jeg si? Det kommer bare naturlig for meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Absolutt. Bra, dritbra.
3: Bare gått feil til nå. Neida, nå fortsetter vi.
1: Vi fortsetter. Har noen noe høstspill dere har lyst til å dele? Vi har pratet litt om sjanger og sånn, litt sånn roligere spill.
2: Litt sånn roligere spill, ja.
4: Cozy vet, games.
2: Cozy. Jeg merker en gang, jeg har litt den strategispill, eller citybuilder-varianten.
1: Ja.
2: Da merker jeg at det blir ganske, kult. Synes jeg er ganske gøy.
1: City Builders.
2: Ja, City Skylines, kanskje.
1: City Skylines.
2: Det er bra. Ellers er det mange sånne gode Steam-spill, har jo så mange av dem. Når du bare utvikler en by, samler opp folk, og så bare sitter og hører på podcast, eller
1: ja,
2: musikk.
1: Ja, det er akkurat det, du kan høre på...
2: Ja.
3: Men ja, det er mange bra story-spill også, som passer super til høst.
1: Få høre.
3: Liksom Life is Strange.
2: Ja.
3: En er nå, den før. Det er sånn der, det er veldig sånn... det blir nesten som å se på en serie, egentlig. Mm. Men sånn, ja, under teppet, ha switchen koblet til på TV-en og sitte, liksom. Det er veldig koselig spill.
4: Skulle du flytte på mikrofonen?
1: Skulle du bare flytte på mikrofonen? Sorry.
2: Det er som en sånn fjør fra sånn tegnefilm.
1: Jeg feis ikke, altså, det var bare mikrofonen. Dere hører meg greit nå, ikke sant?
2: Ja, ikke, du har blitt helt paranoid.
1: Jeg har blitt paranoid. Det bare er litt dårlig lyd på mine hovedtelefoner.
2: Er det det?
1: Det er derfor, ja.
2: Mye teknisk.
1: Life is strange. Life is strange.
2: Ja, det må jeg si. Ja. Nei, jeg er enig. For jeg føler også den linjære spillet. Så Life is Strange, og litt de her, også God of War, vi får alltid nevne dem, og Last of Us. Det er der du kan bare, du har ikke lyst til å legge fra det. For du har lyst til å se hvor går historien, hvor går, hva skjer nå, hva er det som neste skjer? Det å føle er veldig sånn høstgreier.
4: Det er vel egentlig litt koblet opp det. Jeg føler det veldig litt når man ser på sånne gamle filmer også, for å få den der nostalgiske følelsen også.
2: Mm.
4: Sånne lange, gode filmer. Fordi jeg tenker også på, jeg spilte jo Ghost of Tsushima under høstsesong, så jeg føler også at det er veldig høstspill. Sånne røde blader, det er en lang god historie. Du kan sitte lenge med det i mørket.
1: Noe jeg satt lenge med i mørket fjor høst, det var Silent Hill 2.
2: Ja.
1: Det forbinder jeg veldig med høst, selv om det er et utrolig trist spill, og en forferdelig trist og dyster opplevelse.
4: Det blir ikke mørkere enn det, altså.
1: Nei, den går inn på så mange dype nivå på menneskets syke og galskap og traumer, men den er sånn veldig historiespill som jeg forbinder veldig med høst. Da. Det er sånn, du er helt isolert i Silent Hill, den byen.
2: Mm.
1: Og den byen, den Silent Hill, den bare kødder med syken til hovedpersonen, han James.
4: Ja, hvis du ble gal under en periode.
1: Ja, men jeg vil leve meg så inn i de.
3: Enda mer gal.
1: Enda mer. Galere.
2: Nei, det er bra.
1: Ja. Så mange historiespill, men også skrekspill kan være veldig høyspill. Da.
3: Ja, fordi blir det da Halloween-spill?
1: Ja, det går jo nesten over til det da. Men, ikke sant? Vi går jo mot Halloween, ikke sant?
2: Ja, klart
1: det. Det er noen spill du bare, å, nå er det Halloween, i dag er det Halloween, nå må jeg spille det. Mm. Men det er sånn, den der, nå er det kaldt ute, det er...
3: Så slutten av september så er det veldig cozy. Og så jo nærmere du kommer i slutten av oktober, jo mer og mer
4: spennende gir det. Det fikk jeg til oktober, så
1: Men det er liksom etter Halloween nå, den novemberperioden, er det kaldt og trist i Trondheim.
2: Det er ganske trist.
1: Hva spiller man da? Det er sånn.
4: Da tenkte jeg veldig på når du sa at du ikke spilte Animal Crossing. Det er liksom begynnelsen til sesongen. Fordi i Trondheim så blir det veldig fort vinter, føler jeg. Jeg føler ikke det er en sånn fin overgang her. Og jeg er jo herfra. Så jeg legger veldig merke til det, for at det er liksom, sola går ned klokka 11 til at den går til klokka 3. Da er det veldig deilig å spille Animal Crossing, der sola går ned klokka 7. Så kan jeg få litt dagslys gjennom og plukke blomster i Animal Crossing.
1: Ja.
3: Ja,
4: synes jeg da.
3: Ja, men jeg har bare spilt om sommeren. Det er helt nytt for meg at det er forskjellig.
2: Ja,
3: det er kjempegrønt spill. Det er da ikke noe høstspill det.
4: Kanskje fordi du spilte i juni? Neida.
3: Men,
2: kan være.
3: Den, ja. Ja.
1: Skal vi videre på låt, eller, folkens?
2: Skal vi ta låt? Ja.
1: Working at the Diner av Nikolai.
2: Oi, den fin, den.
1: Den fin.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire! Hua!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Velkommen tilbake. Vi hørte en hulder I Oslo. Og nå skal vi ha en liten fuck, marry, kill her. Hvem begynner? Kom igjen. Hvem begynner? Få opp.
3: Jeg kan begynne. Jeg kan begynne.
2: Du, Emilie begynner. Okay, okay.
4: Nice.
2: Ok, start. Hvem utfordrer du, Emilie, til fuck, marry, kill?
3: Jeg utfordrer Herman.
2: Yes.
4: Oi. Spennende.
3: For han sitter så nærme meg, så da kan jeg vise bildene lettere. Så jeg har...
2: Bare si fuck, marry, kill, og så navnet.
3: Å ja, ok.
2: Bare
3: si det. Fuck, marry, kill, Octodad.
4: Mm, ja.
3: Jeg spiller Octodad.
4: Stemmer.
3: Og så The Warden fra Minecraft.
4: Mm-hmm.
3: Og så
5: den... Oh, smash.
2: Oh, Anna bare yes. The Warden.
3: Noen bløt I stolen her. Hun heksa, som jeg ikke husker hva heter, fra Zelda.
4: Heksa I Zelda?
3: Jeg husker ikke hva heter.
2: Kumei.
4: Du må
2: vise bilder.
4: Hun må vise bilder, tror jeg.
3: Hun her. Hun har sånn Oi. Crazy nese.
4: Ja, ikke sant.
2: Hun litt
3: også
2: rosin.
3: Grønn. Hun har sånn deilig hår.
4: Og så ser egentlig våren ut. Det bare hele ansiktet en munn.
2: Den sånn blå og svær mann.
3: Ja, tenk deg hva ja, han sånn, gjør med munnen,
4: ja, stemmer. Ja, det munn. Jeg tror det
3: egentlig
4: ikke brøst
3: jo...
4: var munnen.
2: Tenk han så svær munn, da.
4: Ja,
3: det
4: tenker
3: så jeg. Så det ligner litt om det.
4: Ja, Octodad, det husker jeg.
3: Ok, fuck, marry, kill. Who would you choose?
4: Jeg vil jo gifte meg med Octodad. Han jo veldig flink far.
3: Far, til tross at han en
4: blek. Selv om han blek spritt. Så her nå, han fikk jo unger I Octodad da,
2: ja, ja,
4: med en sånn menneskekvinne.
2: Med en menneskedame.
3: Det skjønner, de spør han det på slutten, de sånn, hvor kom vi fra da? Og så bare flirer de.
4: Ja.
3: Og så bare sånn, men for real.
4: Ja.
3: Og så spiller ferdig.
4: Ja, ikke sant? Så han har fått det til. Og så tenker han, en flink far, så han skal gifte meg med Octodad.
2: Åh,
4: oh,
3: det bra.
2: Det koselig.
4: Det eneste at hun heksa der. Hva heter hun, så du?
3: Kumei.
2: Fra Zelda Ocarina of Time.
4: Jo farlig liksom, eller hun snill?
2: Hun en av bossene.
3: Veldig ung.
2: Men så hun snill I Majora's Mask.
5: Oh. Hallo, det her ikke noe spørsmål. Det jo fuck på Warden.
4: Ja, hvis du toucher Warden, så blir jo faen meg
2: Hva skjer da?
4: Drept.
2: Dør du?
5: Det jo, jeg tenker det bare to flyer I en smekk, ja. Da blir du ferdig med det.
4: Du slipper å huske på det.
2: Du slipper å huske på det.
4: Ja, ok, fuck I Warden da, så dreper jeg jo heksa.
2: Du dreper Kumei.
4: Jeg må gjøre det, tror jeg.
2: Gifter deg med Octodad, og så skal du ha sex med The Warden, og så bare dør du.
4: Ja.
3: Du ser ut som du klar for å dø, da.
4: Ja, men det noe så dumt om hun dør, liksom? Det sånn, nei, da går ikke verden videre I Zelda, eller?
2: Nei, da, det går veldig bra.
4: Ok, men da dreper
2: Det går fint, altså. Rekker vi en til, eller?
4: Brenner du på...
2: Anna, har du en, eller?
5: Ja, jeg har en. Kanskje du vil svare på den, da?
2: Ja, jeg kan gjøre det.
5: Ok.
2: Gutta blir for deg.
5: Vi har Onyx.
2: Pokémon?
4: Ja. Onyx.
5: Og så har vi en sånn der Big Walk-karakter.
2: Ok. Ja, en av de figurerne.
4: Ja, bare en av de figurerne. Du kan velge fargen selv.
2: Okay.
5: Og så har jeg Clint fra Stardew Valley. Det han der, som driver med alle toolsa. Ikke sant?
2: Han
5: litt sånn creepy kar. Gjemmer seg I buskene. Og,
2: ok.
3: Og svetter hele tiden. Og,
2: skal vi se. Og det han. Nært,
3: og, han ser som en bolle.
2: Ja, han ser. Ja. Ok. Kill han Flint.
5: Flint?
2: Nei, hva heter han?
5: Clint.
2: Clint. Ja. Jeg dreper han.
5: Ja, bra, riktig svar.
2: Ja, bort med han. Uinteressant. Og så var det Onyx og
5: En sånn Big Walk. Ja, figur.
2: Da gifte meg med Big Walk-figur, veldig søt og rund. Runde former, og så fuck Onyx.
5: Ok, hvordan løser du den Onyx-situasjonen?
2: Det en sånn steindrage som lang og slank. Så masse lub.
5: Ja.
2: Som vaselin.
4: Den kan jo sikkert bli rund. Runde seg rundt.
2: Nei da.
4: Spise sin egen hale.
2: Ja, den kan kverne meg og sånn.
3: Jeg tenkte du kunne liksom ta...
2: Den har også et horn.
4: Men den ikke veldig høy?
2: Den veldig, veldig svær.
5: Veldig svær.
2: Jeg kan bare sette meg på den. Det går bra. Den har sitt horn på hodet.
3: Kan jeg så bare grind opp? Ja, ok.
2: Jeg finner en løsning. Det går bra. Onyx null stress. Det går veldig bra. Veldig kult Pokémon.
5: Du fikser det.
2: Ja, stein Pokémon. Takk!
4: Så bra.
2: Så flott. Nå fikk jeg gode bilder I hodet.
5: Ja, veldig fint.
4: Det noe å tenke på når vi skal sove.
2: Det kan dere tenke videre på. Victor oppe om Onyx. Skal vi bare bevege oss videre til låt, eller?
4: Kanskje det en låt?
2: Da det Rebel River av Thea.

0: Åh, jeg liker egentlig veldig godt å jasse med gutta, da. Det jo så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat, de.
2: Du hører på jasseprat.
3: Ja, hallo? Der, vi på nå? Der, ja.
4: Hei.
3: Velkommen tilbake. Vi fikk jo prate masse.
4: Du, jeg har altså, har du ikke merket min evolve?
3: Ja da.
4: Nei, hva sier man da?
3: Du blir veldig flink.
4: Ja, det kjempebra. Mikken på. Du kan stole på meg.
3: Jeg forventer ikke noe annet, Anna. Du jo musikkingeniør.
4: Nei, det jeg ikke. Det ikke. Ok, nå vi videre.
3: Ja.
4: Jeg ble bare veldig truffet av den der.
3: Ble truffet?
4: Ja, truffet. Truffet nå. Jeg fra Oslo.
3: Ja, okay. Nå vi fra Oslo. Ja. Nei, uansett.
4: Sorry.
3: Vi pratet jo masse under pausene. Vi pratet om Minecraft mods og The Warden og mye greier her. Det koselig. Vi har det fint under låten også. Så det mye lytterne ikke hører.
5: Ja, tenk på det.
4: Men vi snakker mer om The Warden.
3: Ja, vi gjør det. Men har du noe mer om høstspill?
4: Snuppen, nei.
3: Emilie, vil du prate om et høstspill, eller?
6: Nå?
3: Ja, ja nå, ja. Tenkte jeg, vi live.
5: Vi live.
6: jo, et annet høstspill som jeg også tenkte jeg skulle nevne var Outer Wilds.
3: Ja.
6: Det synes jeg skikkelig høstspill. Du liksom...
3: Forklar det til... Ja.
6: Ikke spoil, fordi jeg enda ikke spilte det ferdig. Jeg ble dritredd når jeg fløy på den der ene superskumle planeten.
3: Så,
6: og så
3: har
6: jeg aldri rørt det siden, for jeg ble så redd. Så, men jeg har hørt at det life-changing.
4: Det life-changing. Jeg prøvde å få Victor til å spille det, faktisk. Han var veldig kritisk. Han syntes det var kjedelig og teit. Æsj!
6: Jeg synes det vanskelig å fly I dette flyet. Men nei, romskipet.
4: Men det blir så gøy når du får taken på det. Men det handler om uten å spoile da, at du på en planet. Du har akkurat fått lappen da, basically, til å fly et romskip. Mm. Og så blir du sluppet ut I en sånn hel galakse, hvor du kan dra hvor som helst og hvor du vil.
3: Det en ganske liten galakse der, for det jo ikke sånn.
5: Det ikke så
4: det fortsatt
5: avstander.
4: En galakse,
5: ja,
4: der hver planet har sin eget økosystem og har sin egen funksjon. Ja. Og jeg synes det noe med det å liksom at du, for du starter på den der timberplaneten, og det jo veldig høststemning der. Det høye sånne timbertrær med sånne røde blader. Det jo basically høst på den planeten.
3: Mm.
4: Hele tiden. Så koselig, og så blir du sluppet fri I verdensrommet.
3: Mm. Det et eventyr du bare oppdager.
4: Jeg har litt sånn fobi for sånne store åpne plasser.
6: Ja, det det jeg synes så, skikkelig ufaglig.
4: Ja, så jeg hater jo egentlig den følelsen. Jeg spilte jo også Subnautica nylig. Jeg får også sånn litt angst av det.
6: Ja.
4: Men det var fortsatt utrolig stilig at du bare kan fære hvor du vil, og det deg og romskipet ditt.
6: Ja.
4: I den her galaksen. Og det synes jeg skikkelig høy stemning da. Sitten på rommet mitt, og sånn, det deg. Og så her litt sånn, jeg ble stresset, så jeg synes det skummelt. Så jeg sånn,
3: Og det ting som pusher deg I spillet, eller? Det du som må
4: det bare drive frem som spillet.
3: Du må oppdage hemmelighetene.
4: Jeg fikk ikke med meg storyen når jeg spilte.
6: Nei,
4: sånn. Så jeg samlet bare masse informasjon, og så etter hvert så jeg sånn, vent litt.
6: Ja.
4: Vent et øyeblikk her.
3: Ja.
4: Det gir mening nå på grunn av at nå vet jeg det.
3: Nettopp.
4: Det
3: minner meg veldig om Metroid Prime, hvor du også besøker en sivilisasjon som gått tapt, og du må finne spor og rester etter det som har vært da, på en annen planet. Det utrolig kult.
4: Mm. Det finner du ut etter hvert, at det fart hvert.
3: Ikke spør noe, vær forsiktig.
4: Før det.
3: Det har vært folk før.
4: Det vet du egentlig fra starten av, fordi det jo en statue på starten.
6: Ja.
5: Mm.
3: Men Outer Wilds jo fantastisk, og det en toer også, det ikke?
4: Nei.
3: Nei.
4: Men det en DLC.
3: DLC-en.
4: Den den skummelere, men den ikke åpen på den samme måten. Så jeg har ikke spilt den gjennom enda. Men den skummelere,
6: kanskje jeg bør spille, eller prøve igjen. Jeg bare
4: gjør det.
5: Jeg skal være litt sånn kritisk til det, for jeg synes man må offre litt for mye tid for å komme frem til veldig lite, nesten.
3: Ja, det ikke sånn veldig stor. Det jeg også følt på, Herman.
5: Jeg bruttet kanskje sånn 15 timer I det, hvor jeg føler jeg bare sånn, jeg kommer ikke noe sted med det her, på en måte.
3: Ja.
5: Og så koste jeg meg veldig godt I den 15 timen. Det litt sånn unsatisfying. Jeg tror det veldig satisfying hvis jeg hadde faktisk klart å løse alt.
3: Det ikke de store set-pisene du kanskje forventer I...
5: Nei, det litt sånn... Også,
3: det kommer inn med tesje...
5: Ja. Ja. Så når det blir så hypet som det blir, så har man så forventet, wow, ok, nå skal jeg bli helt blown away, dette kommer til å være det største, jeg kommer til å basere livet mitt på det, som så mange andre gjør. Og så spiller man det, så jeg bare sånn, ja, det var jo kult, men...
4: Nei, jeg skjønner hva du mener. Det et indie-spill, ikke sant?
5: Ja.
3: Så det ikke... det her man sier her, det jo et godt tegn på at det et skikkelig kunstverk som splitter, fordi sånne store spill som gjør veldig mye, de, eller som utfordrer liksom, medier, da. Kan jo ikke gjøre alle glade. Nei. Jeg har litt samme opplevelse som deg, Herman. Ja. Det er ikke de, du får ikke de store Nei. Overraskelsene. Du har jobbet masse for å oppdage noe, da, så bare, åja, var det det?
5: Ja.
6: Men
3: du må grave litt dyp. Du må, ja. Det er et annet type spill.
6: Ja. Så ble jeg veldig lei.
3: Det, ja.
6: Ja, men da husker jeg var sånn, jeg var sånn et millimeter fra nå liksom the true ending, og så manglet jeg sånn en liten ting som jeg må finne på et veldig spesifikt sted, og så jeg sånn, nei, det gidder jeg ikke, så jeg googlet det, og så fikk jeg the true ending. Ja,
5: det
6: det. Jeg må spille men det er jo sånn, jeg føler man liker det hvis man liker å explore.
5: Ja.
6: Så jeg er veldig glad i det at åh, nå kan jeg gjøre det fordi jeg vet det, eller noe sånt. Ja.
5: Men jeg er enig med at det er et veldig godt høstspill da.
6: Det er det.
5: Så kan man sitte og høre på, eller det er veldig god musikk i spillet også. Det liker veldig, jeg også, men også går det å sette på en podcast.
3: Men det er en fyr med en gitar som jeg husker.
6: Ja. Man føler seg veldig sånn at man føler veldig den høst.
3: Han fyr med den gitaren, Emilie.
6: Ja, for du finner jo ut at du er ikke den eneste som har blitt sendt ut.
3: Ja.
6: Det er flere folk før deg. Men de har ikke kommet tilbake enda. Så det er også en del å finne dem da.
5: Mm.
6: For du kan finne dem, du kan høre dem gjennom sånn skop.
5: Ja. Ja. Ja,
6: også, men du pent. Ser dem ikke, så du liksom prøver å finne dem da.
3: Det er pent, det er vakkert.
5: Mm.
6: Og på slutten.
3: Ikke spil dem.
6: Nei.
3: Anna, fortell om et høstspill, Anna. Fortell om ditt høstspill.
6: Et høstspill, jeg tenker jo også litt sånn der mystery solving spill.
3: Absolutt, ja.
6: Sånn Return of the Obra Dinn spillet, har du spilt det? Ja, jeg så at du hadde spilt
3: Return of
6: Obra Dinn. Ok, stalker. Nei, nei, det er litt sånn uenkelig, jeg tar det bak i. Ja, nei da. Nei, men det er veldig veldig høst, sånn der mystery solve ting. Men det kan jo også være litt sånn påskestemning også da.
3: Er det det som er sånn svart-hvit?
6: Ja, eller grønn, det er noe da.
3: Grønn
6: jeg blir monoklont. Litt, jeg må pauser når jeg spiller det, for jeg blir litt bilsjuk av motion. Så, men det er veldig, ja, det synes jeg litt sånn den type viben. Og selvfølgelig Hogwarts Legacy, tenker jeg høst med en gang. Jeg synes det var litt for det der Obedin, jeg synes det var litt for sånn kronglete. Ja. For du må liksom se minuskule detaljer. Kan jeg si det? Minuskule detaljer. Nei, veldig kult spill. Jeg synes det var litt for sånn detaljeorientert. Mm. Ja.
3: Har du spilt Hogwarts Legacy?
6: Ja, ikke hele. Nei. Jeg har ikke spilt ferdig.
3: Det er jo utrolig populært.
6: Ja.
3: Og hvis jeg hadde vært sånn Potterhead, så hadde jeg spilt det også, sikkert.
6: Er det bra? For jeg har hørt fra en venninne med at hun er skikkelig Potterhead. Men hun er ikke gamer. Så det er interessant å høre meningen hennes. Men hun var sånn, nei, jeg liksom... Vi fikk seg ikke inn i det da.
3: Alle de har sett spille det Hogwarts Legacy, ingen av de har spilt masse spill fra før. Ja. De har det sånn på Nintendo Switch, og de har sånn to andre spill og Hogwarts Legacy, og har spilt det i 5 timer, og sier, jeg har spilt det hver dag i en måned nå, og så har de 5 timer i Hogwarts Legacy.
6: Ja,
3: det er sånn koselig. Det er sånn, jeg er skikkelig gamer, spilt i 5 timer, og jeg har hatt det i en måned nå. Liksom.
6: Jeg har spilt en del, jeg har ikke finished storyen på en måte. Jeg spilte sammen med en venninne, og da var det liksom morsomt, for vi gjorde det på en morsom måte. Vi lagde en litt sånn støgg karakter.
5: Man må jo det.
3: Liksom,
6: prøvde å bare få alle til å forsvinne. Men jeg synes det er veldig den cozy. Det er jo litt hva du gjør det til selv. Det er litt sånn samme som Zelda, egentlig. Men jeg har også en venninne som har spilt det, og elsker det. Har spilt det gjennom flere ganger. Så jeg tror du har... Altså, ja, at mange forskjellige meninger om det, men det er litt sånn høst-vibes.
3: Og det er jo Harry Potter-filmen også, føler jeg veldig.
6: Ja.
3: Litt jul, og det er jo på høsten de starter skoleåret. Liksom.
6: Det er jo sånn hekseskole, da.
3: Hekseskole.
6: Og heks er jo litt sånn orientert rundt det skumle. Nice. Litt. Yes. Superkult med voice effects her.
3: Voice acting.
6: Ja.
3: Ja, det er hekseskole. Det er jo trollmenn og hekser. Skal vi gå over til lovfokus?
6: Ja.
3: Ok, her kommer Please You av Moreller.

0: Ja.
1: Ja, da smalte fra mobil til Billy her. Og Anna klarte å skippe den flotte jingen vår, men det ja, gjør sorry, ikke noe. Velkommen folkens. Til Nerdeprat. Vi snakker om høstspill. Vi prater akkurat om Harry Potter. Hva er favoritt Harry Potter-karakteren deres da?
0: Oi.
1: Det er min favoritt. Han Voldemort.
0: Ja. Det er i mening.
1: Finally, I can touch you. Og så tar han på panna til Harry, og han bare sånn, lager sånne stønnelyder. Det var så rar. Og skuespilleren er fantastisk. Det er mye for ut. Og Herman ligner jo litt på han. Han er i Gygrid.
2: Ja,
1: det er så, litt koselig.
0: Nei, i alle dager.
1: Han er jo så koselig.
2: Han er koselig.
1: Du er litt enig, Herman.
2: Han er koselig.
1: Han har jo håret ditt.
2: Ja. Hvis jeg hadde en svær frakk og skikkelig skjegg, så...
1: Ja, og sånn der mastiff hund. Ja. Sånn der med svære. Ja. Du hadde sett helt bra ut.
0: Det var en periode der jeg også som han gikk ut, faktisk. For jeg hadde jo en svær sånn mastiff hund, og like langt hår som Herman.
1: Ja, frøken.
0: Og så var jeg litt sånn mørk i ansiktet, så som det var skjegg. Nei, det er ikke sant.
1: Men hunden til Emilie var så svær, og hun hadde en sånn hest.
0: Nei,
2: ja,
0: det var en liten hest da, for hun var så kort.
1: Mm. Litt kort, men svær hun da, mastiffer.
0: Jeg tror min favoritt Harry Potter-karakter er den der rota som blir dratt ut av bakken.
1: Ja.
0: Og så skriker den. Mm. Jeg kjenner meg igjen i det, når fikk du ta av meg dyna på bordet. Så jeg sånn,
1: Ok, litt sånn morgendetaljer her.
0: Åja.
2: Morgendetaljer? Ja, sånn jeg.
1: Ja, da jeg tar av dyna.
0: Okay.
2: Jeg tror vi skulle, ja, okay.
0: Uansett,
2: da. Skal jeg ta et spill?
0: Ja, ta et spill, vær så snitt.
2: Jeg vil gjerne ta Bioshock 1.
1: Bioshock, ja.
2: Har du noen spilt det? Bioshock?
1: Jeg har sett masse om det, ikke spilt det enda.
2: Det er så kult. Mm. Og det er hele atmosfæren din, at du bare blir sånn sugt inn i en sånn underverden du ikke vet hva som har skjedd. Men det er så mye rart, så mye folk og
1: skapen. Under havet så er det bygd en sivilisasjon.
2: Ja.
1: Og det er basert på en filosof, er det ikke det? Sånn idealene til...
2: Ja, det er basert på at man skal skape en underverden hvor alt er perfekt og leve i en sånn viss tidsperiode på en måte.
1: Du har frihet til å gjøre det du vil.
2: Mm. Og så bare må du bare skrelle liksom, bit for bit. Hva er det som, hva er dette for noe? Og så kommer det en toer som er kjempebra.
1: Kult.
0: Jeg har hørt at det var basert... Det var en sånn fyr som var så sint på en sånn filosofi. Filosof eller noe. Og så var han sånn, nå lager jeg det her for å si at det er feil.
2: Ja, det er akkurat det.
1: For det går jo fryktelig gærent i den sivilisasjonen under havet.
2: Ja, det gjør jo det. Man får vite det.
1: Ja.
2: Så man prøver å finne ut hvorfor. Hvorfor
1: forbinder du det med høsten da, Herman?
2: Det er bare hele den der... Ja, det er litt det der med, som jeg liker med historiespill, og den der, du kan bare sette den ned, så er det mørkt. Det er litt sånn mystisk, alt sammen. Følg litt med høsten.
1: Det er veldig kult. Det er stemningsspill, altså.
2: Ja, veldig. Ja. Og da kan du bare sette deg inn i en sånn helt annen verden, og bare... Så er det veldig pent.
1: Det er sånn Art Deco-stil over
2: veldig,
1: hele spillet.
2: Veldig Art
1: Deco. Tidlig, sånn 20-tallet Amerika.
2: Så det er kjempekult. Mm. Og alt er liksom, det våpen er kule. Det er liksom strategier du kan bruke. Det er... Ja.
1: Og det er fra 2007 og holdt seg så bra.
2: Ja, veldig. For det er en veldig spesiell sånn artstyle. Så det passer fortsatt. Du kunne lage det i dag og bare sånn, wow.
1: Det kunne blitt gitt ut i dag.
2: Så det kan jeg anbefale.
1: Ja, jeg må få spilt den dag også.
2: Ja.
0: Mm.
1: Og det er så det er kule, de dykkerne. Sånn Big Daddy.
2: Ja, Big Daddy.
0: Ja, for det er med de små jenter.
1: Ja, de jenterne. Må ikke spørre så mye her nå, men...
2: Masse greier. Altså, det er jo ikonisk. Big Daddy er jo kanskje en av de største sånn...
1: Mm.
2: Det er sånn en av de mest ikoniske spillene.
1: Ser den på coveret med den drillarmen og de lyktene i ansikt. Ja. Og,
2: utrolig ikonisk. Og en lille jente som er med. Så det er litt en... Og det tror jeg som forklarer, hvertfall min sånn høst-vibe. Det er liksom... Ja, komme inn i en sånn der atmosfære hvor du bare føler deg helt sånn fremmed, og bare lyst til å utforske.
0: Mm.
2: Eller bare sånn, ta og slappe helt av, og bare, bare bygge en by ut fra ingenting. Og litt skrekk da.
1: Litt horror, litt sånn strategispill. Kult. Mm. Nå har vi dekket en del av folk.
2: Jeg føler vi begynner å nærme oss nå.
1: Ja, veldig. Så stille, herregud. Nei, dere er så flinke, vi spiller så mye variert. Det er veldig gøy. Nå skal vi høre Hangover av Norma. Den er fin.

0: det de fiendene på best mulig måte.
1: Skal vi alle svare?
0: Ja, vil dere alle svare?
2: Nei, jeg vet ikke hvem er det som ikke har svart. Det jo
3: det er meg Anna. Og Anna.
2: Ja.
0: Ok.
1: Utfordrer du?
0: Jeg utfordrer Anna.
3: Ok, jeg må drepe han som ser ut som en kid, da.
0: Louis, du dreper Louis.
3: Det blir liksom feil. Det blir feil i hans.
1: Han er en fucker også, så det er bra valg.
0: Han er en veldig sånn fæl type. Manipulativ og, ja.
3: Og så kanskje jeg skal marry hun der heksa.
0: Grunthilde?
3: Ja, fordi jeg tenker det blir et morsomt liv.
0: Ja.
3: Litt sånn der, vi kan finne på mye kødd. Lage helt syke sånn prompesynt beats. Altså det blir dritbra.
1: Grunthilde er jo my icon. Hun er jo en badass bitch. Skjønner hva jeg mener.
0: Hun er veldig kul faktisk.
1: Og hun rimer hele tiden. Vet ikke hvor mye skill du må ha. Det er jo konstant rapping, basically.
3: Bars, konstant. Altså her har vi en dame som serverer konstant bars. Pluss at du får tilgang på den fete prompesynten. Altså det er jo den rappedoen. Altså nå skal Karpe snart gi seg. Og jeg tenker
0: Anna, ja, ja,
3: vi tar over, vi fikser det.
0: Dritgøy, herregud. Og hun eier jo så mye, hun har den store hulen. Og hun eier masse hun er et stort sted, hun eier masse.
2: Sett på Grotilla og prompe bitt igjen.
0: Jeg har sett på den. Og så
1: og da fucker du Leon da.
0: Hun er jo prompist. Leon heter James.
3: Oh. Nei, den kom ikke igjen da. Vent da.
0: Den
1: kommer ikke. Den kommer.
0: Men da, hva gjør du med James da?
3: Det blir jo fucked da.
0: Fucker James.
3: Fucker James.
1: Da kommer et insane mods den siste
0: Resident Evil.
1: Resident Evil spiller med han Leon. For han er sånn gammel og kjekk. Så det er helt sånn crazy mods. Så han er sånn helt naken og sånt.
0: Men Emilie, du misforstår det her. Det her er ikke Resident Evil.
3: Folkens, stillhet.
2: Tenk på den. Den med den, Karpe.
3: Ikke sant? Og så leverer hun noe syke bit oppå her.
2: På rim, ja.
3: Jø, jø, heksa jeg. Hva er du? Ikke det, nei. Ey.
2: Ja, det kan bli nydelig.
0: Der kommer den.
3: Jeg tenker på det her. Heks på tur. Jeg er lur. Heks, ja, det er meg. Hva er du? Ikke det, nei.
2: Ikke heks. Nei, det er bra.
0: Veldig gøy.
3: Det blir dritbra.
1: Jeg misforstod, jeg trodde det var den andre.
0: Du trodde at James var Leon.
1: Ja, men han ser lik ut når jeg ser herfra med briller.
0: James er sånn, han har gjort noe skikkelig fælt, og han sliter veldig psykisk. Og Leon er jo bare dritkul, og er kap, og så sexy. Mm. Ja, litt forskjellige karakterer.
1: Oi da, whoops da.
0: Hvor god tid har vi nå? 3 minutter?
2: God tid, vi.
1: Challenge me.
2: En til da. Ja. Fuck, marry, kill. Da har vi Linus, Stardew Valley.
3: Det er
2: min favorittkarakter, Stardew Valley.
3: Åh, jeg elsker han. Uteliggeren. Ja, jeg jo. Han er alltid den første jeg får ti i hjertet.
2: Ja, han er så koselig.
3: Det er så god stemning.
2: Inet bær, og så er han sånn der, for
1: real. Bortsett fra at han stjeler. Ja, det er sant. Helt ærlig.
3: Ja, han stjeler.
1: Litt for synd på seg selv om at han er sånn uteligger.
0: Ja, ok.
2: Ja, han er jo en kjekk fyr, da. Han er hunk.
0: Ja, hunk.
2: Ute i skogen, skogens mann. Flott kjekk og bart. Ja, det må jeg si. Og så har vi da Hepatitis, altså han smen som er i God of War. De tre første.
0: Hva er det? Er det en kjempe?
2: Han er en kjempe som lager en sånn, som lager en sånn sverd og masse sånn greier til Kratos.
0: Oi, da, oi, ja.
2: Han er ganske episk fyr. Veldig synd på han da.
0: Han er fra gresk mytologi.
1: Ja. Grusomt da.
2: Veldig trist. Men han er sånn der veldig
0: snitt. Han lukter godt, Emilie.
2: Ja. Men også lore rundt den, og hvis du leser loren, så er det sånn kjempe.
3: Lukter bare blomster han der.
2: Hvis det er da døde Sly, så er det da Mugshot. Sly.
3: Sly?
2: Ja. Mugshot. En mugshot. Han er en sånn...
0: Hva er det der?
1: Det var så fæle.
2: Det er en slags pitbull-lignende karakter.
0: Han er en sånn svær hund. Det ligner på en litt sånn variant av den hunden fra Tom og Jerry.
1: Ja. Okay, jeg tror jeg gifter meg med Linus. For jeg tror jeg kunne ha et greit liv. Jeg fucker mugshot.
0: Mugshot fra Sly?
1: Fordi det er en skikkelig bart. Han har sånn lange, svære hender. Tenk på posisjonene vi kan gjøre.
2: Ja, ja.
1: Og så tar vi...
2: Du skal si at han klarer ikke å gå, så han går på knyttene.
1: Jeg dreper han fra God of War, for han synes det er så skikkelig... Han lugger litt, elva og gir alt for lang tid.
2: Ja, han er litt creepy.
3: Ja, det er sånn der vannhud.
1: Ja,
3: du har
1: vært i
3: passengel.
1: Han har litt sånn hud.
2: Ja, det er ganske klart. Nei, Mugshot er fin. Han er Tines karakter. Men litt rar, han også. Men det kanskje det som typisk i Fuck Mary Kill.
0: Ja, tre flotte karer du hadde tatt med, Herman.
2: Ja, så bra.
0: Driver bra.

0: Hei, det er Sander Lerke, og du hører på Postblues-kollektivet på Radio Revolt.
1: Du hørte på I'll Stick to Fiction av Velcro Dog. Du tok stemningen helt i andre retningen av Zero Bats.
2: Ja, det stemmer. Og den Sander Lerke-jingelen er jo LSD, liksom.
1: Ja, det er chill, da.
2: Ja.
1: Ja. For det var den chilleste jingeren vi hadde, som passet når jeg prøvde.
2: Ja. Nei, jeg liker dette veldig godt. Velcro Dog. Amerikaner. Norsk-amerikaner. Er det litt poppis i det siste, eller?
1: Amerikaner?
3: Ja, det virker nesten
2: sånn. Ja, i liksom Norge, den norske musikkscenen.
1: Kanskje?
2: Jeg føler litt det.
1: Hvem andre det vi har?
2: Vesle med Narvesen, ikke det sånn amerikaner-aktig?
1: Jo, du blir litt sånn jazz-amerikaner. Og hun... Faen, det var dumt at jeg begynte på noe, når jeg ikke husker hva det står stille. Hjelp meg da, hun som spiller mye mer.
2: Summer French?
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på, faen, Trondheimsbasert. Come on, liksom. Ja, dritkult av meg. Det er flere som driver med det, som er, så er jævla kule. Ja. Klokka er 10 på kvelden i Trondheim by. Men, nei, men chill.
2: Ja. Hva synes du om musikken her, Kaja?
3: Nei, jeg synes det nice. Veldig cozy. Høst vibes.
2: Ja, det er det vi trenger av oss. Liksom.
3: Det er det. Jeg føler jeg ble... enda mer trøtt nå, på en bra måte, I guess. Sånn. Ja. Det var cozy, jeg likte det.
1: Jeg føler man trenger, de to låtene vi har spilt nå, er det du trenger på høsten. En for å være sånn, ok, det er høst, det er lov til å være litt kald og deppa, og en som er sånn, fuck, jeg skal bare være academic weapon, og fuck all y'all, jeg skal knuse den høsten her.
2: Ja, det er egentlig...
1: Du trenger begge deler.
2: Sant. Men, videre til noe annet, noe litt mer snodig.
1: Noe som også er veldig i vinden om dagen. Altså den typen sjanger vi skal høre på nå.
2: Ja, for dette er altså et band som heter Snodig Startup. De har sluppet sin første skive, etterlengtede skive. Nei, single, ja. Beklager. Etterlengtet, for den har tydeligvis vært in the making ganske lenge. Men vi kan jo egentlig bare høre på den right at this moment. Da. Du skal høre
1: gitarriff på starten her.
2: Borte best av Snodig her i Post Blues Kollektivet.

0: Du hørte Snodig med Borte Best her i Postbluss-kollektivet. Åh, fy faen! De hadde ikke trengt den siste delen, men det bare... De trengte den veldig for det, på en måte. Veldig fet avslutning.
1: Skal ikke, på en måte.
0: Nei, progressivt og... Og så plutselig, var det munnappe hele tiden, eller kom den bare på slutten?
1: Var det? Nei, det var bare soloen på slutten, ja.
0: Mm. Ja, det er så.
2: Og det er dritfett å få munnharpet til å høre så kult ut. Sammen med fiolin og fele, sånn.
0: Ja.
2: Jeg i hvert fall forbinder det med litt sånn, enten orkester eller folkemusikk, sånn klassisk. Men det her var liksom kult, det var tøft.
0: Mm.
2: Det var,
0: ja. Fucka heavy med det. Og til info, ryktes det om at det slipper, ryktes det, dette har vi null skylder på, men det ryktes i hvert fall om at det slippes to låter til. Og da håper vi på et album da. Men de har jo vært litt treige. Så kanskje vi må vente til 2028 da. For det.
1: Nei, 2028 blir snodig sitt year.
0: Ja.
1: Mm. Faen, det gynger da.
0: Ja.
1: Det gynger så jævlig, det gitarriffet.
0: Ja, det er
2: dritfett.
0: Ja. Og det ryktes også at dette skal være med i det nye norske spillet Rød Død Redemption.
1: Ja, det er et Red Dead Redemption map satt i Norge. Mm. For det kunne vært sånn låta som spilles på sånn.
0: Hvordan har vi det?
1: Nei, jeg føler sånn, i Red Dead så har du jo noen missions hvor du skal sånn, rane et tog. Mm. Så det her er sånn, det her var den som spilte når du, sånn, Nokas rane, liksom. Ja. Så der hører du bare den der munnharpe solo mens det er sånn shootout med sånn lensmann.
0: Mm. Ja. Det er fan. Men også veldig sånn Riolo-vibes, og liksom, men også litt mer den poppete rocka-delen av Riolo, som jeg er veldig fan av. Så dette er jeg veldig stokt for.
1: Jeg synes det er veldig kult med liksom hvordan de gjør vokalen. At det er på en måte ikke den der mye av norsk folkemusikk, altså den bølgen som er med sånn poppa folkemusikk, skal liksom være så... Det er mange som synger så jævlig fint, og det er jo fint, liksom. Fint å synge fint. Men her er det litt... Det er kult.
0: Ja.
1: Det er på en måte... Jeg vil ikke si det her er folkemusikk med rock, det er rockemusikk med litt folk, hvis jeg mener.
2: Ja, absolutt.
0: Mm, og det hadde jo vært litt pipa tidligere, at det er sånn slenge på en fjerde, liksom. Men her er det litt annerledes, da. Eller?
1: Jeg synes det. Jeg synes på en måte det er ikke... Her har vi noe greier, la oss bare slenge på en fjerde for å få kulturstipend. Ja. Her er det faktisk... Det her, og tematikken i låta, og sånn, det passer seg så jævlig bra.
0: Ja.
1: Jeg synes de smerer det sammen på en helhetlig og kul måte.
0: Det er grov grovesen, rett og slett. Men, la oss gå videre til...
1: Mer rock'n'roll.
0: Mer rock'n'roll. Nå er vi inne på litt rock'n'roll. Vi skal høre på noe som heter Kanon. Er du kjent med de, Kaja?
2: Nei, jeg har ikke hørt om Kanon.
0: Nei, de er... Ja, Kanon med to A på slutten her. Ja, ikke veldig kjent. Men progrock, ja. Litt sånn stoner rock-element. Altså, det er veldig, veldig tungt. Og dritfett. Og de har et album... med Ingen ringer enn Ævestaden, som
1: det er helt sjukt,
0: som er sånn, en helt sånn, man skulle aldri trodde at det skulle funke, men nei, så funker det så jævlig bra.
1: Det bør jo, ja, det kan jo nesten knytte opp mot snodig også, altså sånn litt samme at du har det progressive, altså du snakket om at hvis du tar Riolo i midten her da, så har snodig som er liksom det, den liksom poprocka delen av det Riolo gjør, og så kan han Ævestaden duoen er liksom bare det progressive som Riolo gjør, bare blåst ut av proporsjon.
0: Ja, word. Enig. Men her kommer i hvert fall snart, ja, litt mer tid.
1: Litt mer takt.
0: Ja, de har jo også egne plater. Anbefales veldig å høre på deres egne plater, og det de slapp i 21, tror jeg, husker ikke hva det heter nå, på sparket, men det er bare dritfett, og de er bare så flinke. Det er en trio.
1: Ja, de spiller masse live, så det er ikke, det skal ikke være så jævlig vanskelig å få det med seg.
0: Nei.
1: Men det kommer også album, 16. oktober.
0: 16. oktober, det var det jeg skulle si. Så ja, her får du i hvert fall P1800 av Kanon her i Postbluss-kollektivet.

0: Voss Blues kollektivet.
1: Stemmer det, du hører på Post Blues kollektivet. Du hørte nettopp P1800 av Kanon. Hei, hvor det går?
2: Kanon, vil jeg sagt da, men...
1: Kanon?
2: Det jo helt kanon.
1: Helt kanon, vil jeg sagt da. Ja. Det jeg kommer fra.
2: Rett og slett en rocker. Boom.
1: Boom.
2: Og jeg må bare si Earthbound heter det albumet som jeg veldig fan av da. Av, altså soloalbumet til Kanon.
1: Til Kanon. Soloalbumet til Kanon. Og langt, langt vekk skiva, som med Evstaden, vil jeg tipse om da.
2: Ja.
1: Så da har du to gode album i vente.
2: Ja.
1: Men, apropos godt album i vente, M83, amerikansk synthpop, tenker kanskje noen. Mm. Fuck you, sier jeg. Oi, nå fucker jeg på pulten her. Hva skjer? Ja, M83 mest kjent for mange som... Stemmer? Den heter Midnight City, heter den låten du begynner på.
2: Hvis den lyden litt mindre månete og litt mer syntete, så har det vært...
1: Ja, ja. Nå i den duren. Ja. Ja, Midnight City heter i hvert fall den låta fra skiva Hurry Up or Dreaming. En jævlig kul syntete syntpop-skive. Syntete syntpop-skive, ja, det sent. Men de, før de lagde den musikken der, så var de et band med noen av de verste albumcoverne jeg har sett i mitt liv, men med veldig mye kul og fin musikk. I litt sånn datarock, gate, elektronisk støyete, noen ville kalt det shoegaze, litt sånn Sweet Trip-aktig, hvis man kjent med de. Og så synes jeg det var litt synd at de begynte, altså jeg liker det synt-greiene deres også, men jeg likte veldig godt sound de hadde på de tidligere skivene. Og nå slipper de, de kom med en ny single ut av det blå for min del, det er ikke at jeg følger aktivt med på de, men ja. Plutselig så var jeg, ny single, jeg hører på den, om det, sjekker om det bra. Holy balls, det var dritbra. Og det kommer en ny skive neste uke, tror jeg. Eller om to uker, som jeg håper er like støyet og jævlig som den låten her.
2: Ja, fordi Johan fortalte om denne låten for cirka en uke siden, og jeg var sånn, ok, dette her er virkelig ikke PBK-musikk. Men så var han sånn, trust me guys, og jeg har ikke hørt den enda. Men det er jo et tegn da, når Johan tar med noen som har 50 millioner motillister på Spotify.
1: Jeg er ikke nisje lenger, guys. Nei. Men i hvert fall, når det er sagt, vi skal høre på Blister Sunrise av M83 her i Postbus-kollektivet.

0: trenger ikke gå og se på RBK-kamp når du kan høre på PBK, Post Plus Kollektivet. Hilsen Hudkreft.
1: Hørte på Grans med låta N-Fuck, eller N-F-A-K, hvis det er kanskje det det heter.
2: Unfuckable, det er det, Johan.
1: Yeah, fuck you, man. Det er deg, mann.
2: Nei, det...
3: Nice comeback.
1: Right.
2: Det var fett. Dette var mye mer psykedelisk enn det... For du viste meg en annen låt i sted.
3: Ja.
2: Så det var litt mer... Ja, hva var det for noe? Det var litt
1: mer... Hva faen var det for noe?
3: Jeg vet ikke helt, men det var mye forskjellig på den plata.
2: Ja.
3: Mye kult, mye eksperimentelt.
2: Ja.
3: Så jeg anbefaler veldig å sjekke ut den. Det er bare...
1: Jævlig kult albumcover.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var dritkult.
2: Mm.
3: Erik, trodde du jo det var AI?
2: Ja, jeg mistenkte litt, men det kan bare være at mitt hode er bare helt sånn AI... Mm. Har AI-briller da?
3: Mm. Ja, sånn. Man vet jo aldri.
2: Ja, ja, nettopp. Men ja, kult. Jeg skal absolutt sjekke dette ut. Og jeg liker når et album er litt variert, da, for å si det sånn. Mm.
1: Jeg liker når albumet er dritkjedelig, og alle låtene høres like ut. Det. Mm. Det er min type ting.
3: Det, sånn. Det gjør du.
1: Ja.
2: Good shit.
1: Good shit.
2: Mm. Og de har ikke noe annen musikk enn dette her, tror jeg. Eller i hvert fall ikke ute på spotteren.
3: Nei, det kan hende at det er det første plata, men jeg er litt usikker.
2: Tror
3: jeg,
2: ja.
1: Yeah.
3: Ikke gå til meg på det.
2: Yeah. De på Sverige har sett, så de hører ikke på.
1: Men, nei, jeg har ikke noe god segway. Jeg skulle komme på et eller annet kult å si. Men vi skal ha mer musikk.
3: Mm.
1: Det er min segway. Cowboyfrokost, et band som jeg har blitt opps på i det siste. De var månedens urørt i mars, tror jeg. Og er nå en av tre urørt finalister. Og spoiler alert, jeg synes

Tesla har verdensherredømme. Ingenting galt med miljøet, og iPhone 24 kommer i morgen. Men først, garasjen.

0: setningen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
1: Jeg heter Simen Skaladgaard, og jeg glad.
4: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
5: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
6: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
0: Og du teknisk sjef. Og så sist i det studio her fikk vi...
7: til Martine, og jeg er også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Mitt navn er Konrad. Og garasje.
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Det var litt små tekniske problemer, så nå er vi faktisk på lufta, i motsetning til det dere hørte tidligere, som bare var reprise. Så da tenker jeg at vi går en liten intro og sier hvem vi er her. Jeg er Jakob, og jeg er teknikeren deres.
2: Og du er 20 år gammel?
1: Jeg er 20 år gammel.
2: Nice. Jeg er Aditi, jeg er 23 år gammel, jeg studerer datateknologi.
3: Jeg er Robin, jeg er unk, og jeg er 25 år.
1: Det er ikke... Nei, Enk.
2: Du er ikke Enk.
1: Jo, 25 er
2: det. Enk er bare 25. Mindset.
1: Enk er 23 pluss.
2: Så det er jeg også da.
1: Ja.
2: Ja, okay.
1: Men da, vi har en liten spalt her, som heter, hva heter den?
2: Hektisk teknisk. Så spalten handler egentlig om at jeg skal spørre masse spørsmål, og så må de svare. Så første spørsmål. Robin kan svare først. Vil du heller at alt i teknisk fungerer, men ingen hører på sendinga, eller at alt er ødelagt, men radioen har rekordlyttertall?
3: Wow. Wow.
2: Se det, ja.
3: Jo. Altså, man må jo ønske alt godt for Radio Revolt. Altså, høye lyttertall hadde jo vært helt fantastisk.
2: Mm.
3: Og at det er stilt på lufta, det er ikke noe nytt her. Så tar vi rekordtall.
2: Mm. Ok. Hva med deg, Jakob?
1: Jeg tror jeg nesten må velge... Altså, det er litt lettest når ting ikke funker, da.
2: Mm.
1: Det er litt morsomt når sendingen blir sånn skøft, som det så fint heter.
2: Mm.
1: Så jeg tror et tall var rekordtall.
2: Ja.
3: Det er litt gøy å se på Mikael stresse seg i hjelp for at det er dødt på sendingen.
2: Ja. Er det? Ok. Neste spørsmål. Vil du heller bli Jehovas vitne, eller gi opp ost for alltid?
1: Den her er litt vanskelig.
2: Mm.
3: Konfliktinteresse.
1: Ja, jeg har ikke lyst til å bli Jehovas vitne.
3: Uh-huh.
1: Oi, der er Mikael, ja. Ok da. Og jeg har ikke lyst til å ikke spise ost, så tror jeg nesten velger å bli Jehovas vitne, altså. Hva tenker du, Robin?
3: Jeg er for glad i pizza, så jeg kan gi opp ost.
1: Ja.
3: Og det, ost er så generelt veldig viktig for alt man liker. Taco. Pizza, burger.
1: Og så bruker man ost i å lage mye mat generelt, som ikke har ost i seg.
3: Da blir det en tur med gudshorn. Jehovas vitne.
1: Ja, det blir Jehovas vitne.
3: Amen.
2: Amen.
1: Vent da, er det ikke en Book of Mormon? Det er Mormon.
2: Ja, det er
1: Mormon.
2: Da,
1: det er feil.
2: Feil bok.
1: Men da tenker jeg vi spiller neste sang, som er How to Do Nothing av The Good, The Bad and The Zugly.
2: Oh yeah.

0: Hallo, hallo. Vi har bestemt for å kuppe garasjen til å bli en Formel 1-radiosending. Så vi skal bare snakke bare enda mer om...
1: Five big booms!
0: Boom, boom, boom! Det var kanskje litt høyt. Men det skjedde noe... Var det i går, hvis jeg husker riktig? Så skjedde noe spennende, Robin, hvis du vil innlede.
2: Max Verstappen mot 100 go-kart-førere. Hva tror du ikke skjedde?
0: Jeg tror han krasjet ut.
2: Hell no.
1: Han vant.
2: På 35 minutter så hadde han kjørt forbi alle 100 sjåfører.
1: Hvor gammel var de? Var de unge?
2: Alle aldre. Jeg tror den første sånn, 60 stykken var sånn, influensere, og så var det resterende sånn, mediumførere og litt mer proførere mot slutten.
1: Ja. Det er ganske kult da.
2: Det var en ganske sick grid, for at den stoppet aldri når han visste sånn, overhead-shotten av hele banen. Det, sånn, det bare var masse go-karts, og det stoppet ikke.
1: Shit.
0: Jeg kan ikke si jeg følte med på det. Jeg visste ikke om det før du nevnte det.
2: Det var en sånn typisk sånn Red Bull-event.
1: Ja.
0: Ja, fordi det var ikke sånn, en offisiell Formel 1-event.
2: Nei,
0: det var en Red Bull.
2: Det var en Red Bull-event.
0: Red Bull,
1: Det var ikke charity heller. Det var bare for gøy.
2: Det var en Red Bull-event.
1: Ja.
0: Så, men det er jo litt gøy da. Men på 35 minutter?
2: På 35 minutter.
1: Mm. Hva tror du om at det var, kanskje var det i fjor, når Verstappen sto opp, nei, han var oppe til sent, fordi han spilte på simulator, og så dagen etter så tappte han, han var ikke på pallen i hvert fall, på Grand Prix'en. Tror du det er på grunn av at han var oppe så sent og spille på simulator at han tappte?
0: Jeg tror det var i, hvis jeg husker riktig, så var det Ungarn.
1: Ja, det var Ungarn. 25 eller 24, jeg husker ikke.
0: Jeg tror det var 24.
2: Men tør vi å doubte Max? Sånn sett, ferdighetene.
1: Men hvorfor vinner han ikke nå
2: det? Han har gjort
1: det
2: mange ganger, og fortsatt vinner. Så var han ikke med på sånn 24-timers løp midt i en vanlig Formel 1-race?
0: Ja. Nei, jeg tror det var en non-race, en ikke-race.
2: Nei, da har jeg ingen kommentar.
0: Nei, jeg mener jeg...
2: Jeg kanskje hadde glede som vekst til den dagen jeg dør.
0: Nei, jeg vet ikke helt, jeg tror ikke det hadde så mye med han.
1: Nei, jeg tror ikke det er litt. Jeg tror det media bare er litt...
0: Det var litt oppskritt.
1: Ja, men tror du det er traumen fra faren sin at han er så flink?
2: Bli satt hjem på en bensinstasjon. For at du ikke vant løpe.
1: Ja. Kanskje alle foreldre må bare begynne å gjøre det.
0: Nei.
1: Ikke gjør det.
2: Jeg skal starte mitt eget project Verstappen.
0: Oi.
1: Nei.
2: Samuel har aldri tillatt det.
1: Shout out.
2: Kaja.
0: Nei, jeg vet ikke helt hvor... Han er jo en bra fører.
1: Han er det.
0: Så,
1: det er ikke noe tvil om det.
0: Men jeg vet ikke hvor lurt han... Jeg vet ikke om han skal gjøre det. La kids sin være på bensin, sånn, fordi man gjorde det dårlig på et løp. Det vet ikke helt.
1: Det er veldig toksik.
2: Det er en karakterbyggende økt.
0: Ja, det er det absolutt, men jeg vet ikke om... Ja, jeg var liksom litt tvil.
2: Hvor mange World Championships har han vunnet nå?
0: Fire.
1: Tre. Ok, tre. Jeg tror da...
0: Snakk om tre, så går vi til Heisommer av Klepto.

0: got Arsenal, 5 big booms. Boom, boom, boom, boom, boom.
1: Boom, det var 6 big booms.
2: Boom.
1: Men snakk om 5 big booms. Hva er det noe dere folkens gleder dere til å gjøre som er verdt 5 big booms?
3: Semesterslutt.
2: Faktisk?
3: Faktisk.
1: Hvorfor?
3: Semesteret her er jo helt krise.
1: Hva?
3: Man har jo aldri fri.
1: Har du aldri fri?
3: Jeg er på skolen hele tiden. Jeg jobber med skolen hele tiden på fritiden. Ja.
1: Hva er det du jobber med på skolen da?
3: Det er alltid en ny assignment, en ny presentasjon, en ny paper. Det her er en rant. Dere har hørt meg rant om den tidligere i dag også.
2: Ja, det går fint for litt.
3: Det er dritt, lei!
1: Du sa du gleder deg til slutten, gleder deg til eksamene.
3: Hvem gleder seg til eksamen?
2: Han gleder seg til jul, kanskje da?
3: Det er det jeg gleder meg til, fordi vi har siste eksamen 30. november.
2: Åh, det er flex.
3: Så det er så dritdeilig.
1: Det er litt... Det er
2: faen, jeg har aldri hørt noen bli ferdig så tidlig.
3: Det er helt sykt. Jeg tror ikke mine egne øyne.
2: Jeg er ferdig 17. desember.
1: 17. Holy!
2: Ja. Det er krise.
1: Jeg tror jeg er ferdig en 9. eller 2. eller 29. november altså.
2: Ja,
1: okay. Så det er...
2: Du også? November?
1: Jeg er ferdig tidlig, tror jeg. Men jeg tror jeg fucket litt opp med forrige gang jeg regnet med sånn... Fordi jeg trodde jeg hadde hjemmeeksamen på en gang, men jeg hadde ikke det. Jeg tror jeg kun har skoleeksamen.
3: Oh,
1: for det er noe sånn ny ting. Jeg vet ikke om dere har hørt, men KI og sånt. Så jeg har kun hjemmeeksamen.
2: Aldri hørt om.
3: Aldri hørt om.
1: Nei, så det er en ny ting som går rundt, som ødelegger.
2: Spør meg hva jeg studerer.
1: Hva studerer du?
2: KI.
3: Datatek.
2: Ja.
1: Hva er det du gleder deg til da?
2: Egentlig ikke så mye. Eller jeg gleder meg til små ting i hverdagen. Sånn for eksempel min første kopp kaffe og sånt. Det er litt sånn cringy. Men det jeg faktisk gleder meg til er at julebordet på jobben skal være i Riga. Og vi skal til Riga for 2 dager.
1: Wait.
2: Can I get a boom for that? Thank you. Så det blir jo nice da. Company tour. Men det som skremte meg er at jeg leste på VG at det var en fyr som har blitt savnet. En nordmann som har blitt savnet. I Riga.
1: Han ble funnet død.
3: Han ble funnet død.
2: Å nei! Oh, ja, det så jeg ikke. Jeg så det bare at han var savnet. Så jeg gleder meg litt mindre nå. Så,
1: ja. Jeg fikk ikke opp at han var savnet, men jeg fikk opp at han var død.
2: Men var han i Elva?
3: Her kommer sjefen selv.
1: Nei, men,
2: ble han funnet i Elva, liksom?
1: Jeg vet ikke.
2: Ah, okay.
1: Så det var litt sånn...
2: Okay. Men da skal jeg bare passe på at jeg ikke skal ut alene. Men, ja. Men i hvert fall, det er jo gøy da. Kan være gøy i hvert fall. Hva med deg, Jakob? Hva er det du gleder deg til?
1: Jeg low-key gleder meg til sommeren igjen. Jeg begynner savne sommeren allerede.
3: Jeg tror alle trøndere har relatert med, for alle som bor i Trøndelag har ikke opplevd sommeren i år.
2: Ja.
1: Ja, jeg hadde en veldig, veldig fin sommer. Jeg var hjemme i hjemmen min i Gjøvik, shoutout. Og det var veldig fint, det var veldig varmt hele tiden.
2: Mm.
1: Og jeg koste meg.
2: Ja.
1: Men jeg savner sommeren allerede.
2: Hva med vår nye
1: participant?
2: Hva er det du gleder deg til?
1: Hva gleder
2: du
1: deg til?
4: Nei, jeg gleder meg til jul.
2: Ja, det har blitt sagt.
4: Ja,
2: du måtte velge noe annet.
4: Når alt er det over.
3: The original.
1: Når alt er
4: det
1: over.
4: Ja, det blir deilig.
2: Jul er tatt, sommer er tatt.
4: Ja, jul og sommer er tatt. Oktober.
1: Ja, den er veldig. Den er veldig.
4: Ja.
1: Halloween, det glemmer jeg litt.
4: Åh, faen, jeg hater Halloween.
1: Halloween er det nesten beste års, liksom, feiringen.
4: At folk har på sånne smakløse kostymer.
1: Smakløst?
2: Hva mener du? Min Slytherin-kostyme som jeg bruker hver eneste år er smakløs.
4: Slytherin er det sånn her. Hva er det igjen?
2: Det er hus. Det
1: Harry Potter.
2: Det er huset i Harry Potter.
4: Ja, faen. Ja.
5: Har du klart ut et hus?
1: Har du ditt eget hus? Er det et hus? Nei, men faktisk, den var veldig Halloween. Jeg vet hva, jeg har det Halloween-kostymet klart. Eller jeg har ikke lagd det. Det må lages.
2: Okay.
1: Jeg skal være Brummen fra Brødrene Dal.
2: Nice.
3: Yo.
1: Så skal stå Brummen bakpå.
4: Har du sett den sånne, hva heter han sånne, han er, Beier?
5: Martin Beier.
4: Martin Beier.
5: Ja.
4: Har du sett noen har på sånne Kikkoman-kostyme?
5: Nei.
4: Han er kledd ut som en flaske med Kikkoman. Det er jævlig rått. Soja-sausen. Han har en sånne, sånn svær styrofoam-hatt med de 2 spoutsa. Og så har han sånn puffet opp en sånne genser så at han er liksom jævlig feit i bunnen da.
3: Oh my god, jeg tror akkurat Mikael kom med hva jeg skal bruke. Jeg må jo kle meg som en sriracha-flaske. The goated sauce.
4: Men du må jo bare ha da, en Sidertra t-skjorte, og så må du klare å homebrewe tuten liksom som en hatt.
3: Du må ha bare en sånn grønn brue.
2: 3D-printen.
4: Ja, det er en sånn, ja.
2: Du kan 3D-printen.
4: Så jeg har 3D-printen svær, ja.
2: Ja. Hva er det du gleder deg til, Tormund?
5: Sånn generelt? Eller,
2: ja, i fremtiden.
5: Hva er liksom...
2: Ikke ta jo, oktober, jul og sommer.
5: Til menn og kvinner er likestilte. Men
1: det er korrekt, snakk om at likestilling, så har vi Gangnam Style av Psy.

0: Hjemme i huset så har jeg kjøkken, bad, stue og garasjen.
1: Garasjen! Snakk om VK forrige gang. Hva synes du om BK i scenen for?
2: Det er ganske midd. Jeg var på BK i forgårs.
3: Ja.
2: Mandag etter forrige møte.
3: Ja, ok.
2: Og der har jeg fått World Menu på BK.
3: Oh.
2: Så jeg spiste quarter pounder med maple syrup. Det var helt vilt.
4: Men, hæ? Quarter pounder på BK?
2: Ja.
4: Det er ikke Mac'en?
2: Nei, ja, det er tilsvarende. Hva er det? Ikke Whopper, okay. Whopper Junior.
3: Ok. Hvordan
2: er
3: det?
2: Er det på Mac'en? Kanskje det er på Mac'en? Den er på toget.
4: Den indre feitingen i meg, vet
2: jeg. Ja, det er Mac'en.
4: I can call it actually.
2: Well, actually. Mm.
1: Men begge er jo på toget. Det er jo en BK rett
2: ved. Ja, men den ghetto. Den ghetto. Siden av der folk henger. Den, det er Mac'en, det er Mac'en.
1: Er dere team BK eller team Mac'en?
3: Vi boykotter Mac'en.
4: Mac'en også.
3: Jeg bare ikke så mye. Men BK lager noe en spicy

0: betyr det drit.
1: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så ta ferie med god samvittighet.
0: Ja, den fin. Frid?
2: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare 10 minutter. Gå ut.
3: Yeah.
0: Anna?
4: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
2: Ja.
4: Fordi det sygt, ikke?
1: Det går fint.
4: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
0: Den god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det spiselig og Anna sin. Biola Naturell skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det digg.
2: Naturell?
5: Da kommer vi med, da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen så må du dra på Joker og kjøpe panini, Biola Naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
0: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
5: Gå ut og ring en venn.
1: Og ring en venn.
5: Løp på helgen.
0: Og hva var din, Martine?
1: Helg?
2: Pils.
0: Og drikk pils etterpå.
5: Drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
2: Det veldig viktig.
1: Det er en selvfølge.
2: Avslutt dagen med en god iskald pils.
0: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: 360 no-scope. 420 blaze it. Mom, get the camera. Nerdprat på Radio Revolt.
1: Ja, da vi tilbake, nerdprat. Jeg vil gjerne høre litt med dere hva dere har gjort siste uka. Har du spilt noe nytt, eller?
2: Jeg har spilt noe helt nytt. Det var, når var det da? Det var forrige uke så kom, ble Orbital sitt ut på Nintendo Switch 2. Og det, apropos co-op, kjøpte det. Det jo et sånn to spiller. Du må være to spiller. To spillere. Men, akkurat som i Takes Two og Split Fiction. Og jeg og Emilie, kjæresten min, vi spilte det sammen, og vi ble bare blown away. Og hvor fint det var. Det var som å spille gjennom et sånn 80-tall Ghibli sci-fi-spill.
1: Ah, så kult.
2: Det var utrolig gjennomført hele spillet. Sånn art direction og... Musikken var skikkelig bra også. Jeg lastet ned hele soundtracken.
1: Ja.
2: Bra musikk, god artstyle, gode puzzles, veldig bra samarbeid. Det heller ikke for langt.
1: Ja.
2: Så du kan gjøre det på maks to kvelder da.
1: Hvor lang er...
2: Oi, hvor lang tid tok det? Kanskje 5 timer eller noe sånt da.
1: Oi, ja.
2: Men jeg og Emilie er veldig gode... Ikke for å skryte, men vi er skikkelig pros altså. Vi liksom konkurrerer om å være raskest. Nå skal vi løse det her liksom.
1: Speedrun.
2: Vi speedrunner. Så vi er ganske effektive da. Men det var liksom en veldig god mengde. Vi ble ikke lei. De fikk på en måte, jeg var fornøyd, de fikk utforska mekanismene som de har utviklet. Bra nok, de drar det ikke ut. Det ikke sånn padding.
1: Nei.
2: Så jeg veldig fornøyd. Det verdt å sjekke ut, og det ikke så dyrt.
1: Nei.
2: Heller, så veldig bra multiplayer-spill.
1: Ja.
2: Helt nytt.
3: Mm.
2: Det det jeg har spilt.
3: Nei, ja.
1: Ja.
3: Jo, jeg har spilt litt av alt, egentlig.
1: Ja.
3: Kan jo tise at vi spilte litt sammen i går, vi tre her.
2: Ja,
1: det var gøy. Veldig gøy. Det skal vi prate mer om.
3: Big Walk, det var gøy.
1: Ja.
3: Men så har jeg spilt War Dogs, som et nytt spill som kommer nå. Skal også snakke mer om det på Nerdnytt. Det var kult.
1: Ja.
3: Det et veldig gøy spill, så jeg kan nesten anbefale. Det har ikke kommet ut fullversjonen, det kommer ut i dag. Så jeg kan ikke helt...
2: Ja, okay.
1: Men har du spilt noe mer i dag da?
3: Nei, for det har ikke kommet ut helt ennå. Eller så har jeg spilt det tidligere i dag. Jeg spilte sånn, det var sånn pre-release, den her, som var sånn siste alfa-beta-zeta-variant av spillet. Så det sånn nesten fullt da, vi spilte over her. Ja.
2: Rekker å skyte inn at jeg også har spilt Halo med kjæresten min.
3: Ja.
2: Den Campaign Evolved remaken av den første Halo.
3: Mm.
2: Og det skikkelig gøy, det bare sånn, det her bare et videospill. Det bare gøy, du går rundt og skyter rare romvesen og går fra bane til bane. Og det var sånn, så deilig, det ikke masse dialog. Du bare løper rundt, skyter, du har det skjoldet, du trenger ikke å løpe og plukke sånn health pickups, du har det skjoldet som genereres opp igjen.
3: Mm.
2: Og det skikkelig artige fiender, og det veldig gøye fiender.
3: Akkurat
2: det. Det så morsom dialog.
3: For sånn du spiller, kan jeg savne.
2: Ja.
3: Husker jeg, den følelsen fikk jeg litt av Wolfenstein, den der som...
2: Hvilken da? En av de nye?
3: Den av de nye.
2: De er også sånn.
3: For det bare sånn der... Hvordan har du lyst til å spille? Du kan bare guns blazing, dobbel akimbo.
2: Med lasergevær.
3: Ja, ikke sant? Eller så kan du ta litt sånn rolig og fint. Og så er det bare sånn, det er jo det.
2: Jeg det er et videospill. Spillete spill.
3: Bare spille.
1: Ja, ja, ja. Genshin Impact og sånn er jo litt sånn...
3: Ja.
1: Ja.
3: Men det
1: litt, det kanskje det.
3: Men det litt mer story-basert igjen der da. Det må liksom følge med på ting. Altså Halo overforsett, du trengte ikke å følge med en gang. Det var bare sånn der...
2: Ja, Halo, du har et romskip. Vi skal lande på det Halo. Det er veldig kult.
3: Mm.
2: Nå er vi der og skal bare drukke rundt og stoppe romvesene.
3: Sånn litt, den varianten der også.
2: Ja. Vil du fortsette da?
3: Har du spilt?
1: Ja, jeg spilte jo med dere i går da.
2: Ja.
1: Men så har jeg også, det er jo så mye salg på Nintendo e-shoppen for tida.
2: Eller jeg synes det er salg hele tida.
1: Egentlig. Det er helt supert, jeg elsker det.
2: Ja, jeg går inn og bare Windows-shopper.
1: Ja.
2: Ja,
1: så jeg lastet ned et spill som heter... Death's Door, eller...
2: Når jeg la deg til som venn på Switch, så jeg det var på toppen.
1: Mm. Ja, for
2: jeg har sett det før.
1: Er det en slags... Raven.
2: Raven? Det er en slags Raven, rammt.
1: Ja, eller sånn...
2: Kråke?
1: Ja, Kråke, som skal... har et oppdrag om å hente en sjel, eller et eller annet, og så... Jeg har ikke kommet så langt enda.
2: Men, jeg fikk ikke oppdrag å hente en sjel en gang.
1: Ja.
2: Tenk å bare få det... Du skal hente en sjel.
1: Ja,
3: det er godt da.
1: Nei, men combatten er egentlig ganske overraskende vanskelig, synes jeg.
2: Vanskelig combat?
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg er dårlig,
2: sikkert. Ja, hva slags type combat er det? Hva slags type spill er det? Hva gjør du liksom?
1: Det er jo Ja, och sen ska jag förklara.
2: Du är en kråke, vad kan kråka då? Vad gör
1: ja,
2: du?
1: Ja, jag har ju svärd
2: och ja, det är sån kråke, men svärd det är sån svärdkråka.
1: Det är inte sån där det är inte fly like a bird.
3: Det är
2: inte sån skedlig drittkråke, det är sån
1: det är kråke med svärd. Det är
2: mafia, har bröstmuskler och skjold
3: och hår istället för fjär.
2: Så många.
1: Ja, det är bara en kar egentligen.
2: Det är en kar med näbb.
3: Han heter bara Kråke där sånn det var.
2: Ah, ja. Mannen kallt Kråka.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Okay.
1: Ja. Men kanske vi ska höra en låt.
2: Jag ska gå vidare så det. Ja.
3: Så spännande.
1: How I'm Here av Vilde Tun.

0: Nerdeprat.
1: Ja, velkommen tilbake til Nerdeprat. Vi har enda mer nyheter, vi. Det har jo skjedd så mye. Altså, det var jo helt... Altså, på Nintendo Directen som var i går også, det var jo helt sjukt mye.
0: Masse kult.
1: Ja. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til den der... De pratet om den der Onyx...
0: Ja, det er skrekspillet.
1: Ja, jeg gleder meg. Det er sånn, akkurat sånn type spill jeg liker, hvor det er liksom skummelt, men uten noe jumpscares. Eller det er sikkert noe jumpscares.
0: Det er så kult at du utnytter touchscreen på switchen.
1: Det er dritkult. Mm. Og så konseptet er så veldig fett, at du liksom kan hjelpe karakteren med touchscreen.
0: Påvirke men, elementer, eller...
1: Ja, men han kommer til å miste hodet, eller liksom...
0: Ja.
1: Han skjønner at du er der, og liksom mister seg selv jo mer du gjør det. Jeg tror det blir dritkult.
0: Det er veldig stilig. Og så er det sånn talk og sånn, minner litt om Silent Hill, kanskje?
1: Ja.
0: Har du spilt noen av de, eller?
1: Nei, jeg har tørr inn
0: i. Det er ganske jævlig og sånn...
2: Ja, det var det.
0: Den her så liksom grei ut, ja, det var et skrekspill.
1: For meg så er det viktig umulig med liksom hva slags type artstyle det er i skrekken.
0: Det er veldig mye å si.
1: For er det realistisk, så spiller jeg det ikke, altså. Da blir jeg
0: ja, den nye Silent Hill 2-remaken er så ekkel. Fy fader, det er smurt.
1: Ja. Det tør jeg ikke.
0: Ja, det er bra, det ser veldig kult ut. Jeg tror Nintendo viste for at wow, man kan faktisk bruke touchscreen, ikke gjennom det, liksom.
1: Jeg tror det blir...
0: Så det er en unik opplevelse.
1: Og expansion pack på Coop, ja, som man må kjøpe, da.
0: Ja, nå kan du ha sånn...
1: Dekorere
0: Pokémon dine.
1: Ja.
0: Ta på de klær og...
1: Ja, og sløyfer og...
0: Ja.
1: Jeg tror... Ja.
0: Men det kommer jo også flere pakker da. Det var akkurat den nye, den vannbaden, og så kommer det enda en...
1: Det kommer jo flere Pokémons også.
0: Ja, nye Pokémon. Det synes jeg var bra da.
1: Det er bra.
0: Flere,
1: Nei, ja.
0: Hva annet var på... Har du noen flere nyheter, eller?
2: Jeg har snakket litt om War Dogs.
0: Ja.
2: Snakket litt mer om det, bare for at det er et interessant konsept.
0: Jeg får høre konseptet.
2: Det skal på en måte være en COD killer, sier de. Og Battlefield Killer på en gang.
0: Ja, stemmer det. Det var det du pratet om.
2: Ja, det er litt utrolig. For at det hele spillet er jo liksom ganske likt som Battlefield. At det er et stort map. Det er fly, det er tanks, det er biler, alt mulig rart.
0: Mm.
2: Men du må kjøpe utstyr når runden starter.
0: Ja.
2: Så må du kjøre inn, og så får du da penger for å drepe folk og gjøre objektiv.
0: Så du må være god for å få kule ting?
2: Nei, nødvendigvis ikke. For det er mye du får penger for. Du kan bare være å spotte folk med skikkert, så får du penger. Du kan bygge en base, så får du penger.
0: Nemlig.
2: Du kan kjøre bare folk frem og tilbake som en taxi, så får du penger.
0: Nei, ja, det så det er sånn poengsystem avhengig. Ja. Det er litt sånn...
2: Så det er som hvordan du bidrar, sånn får du penger. Og så får du mer og mer penger, og så går du over til neste match. Så hvis du har tjent masse penger, så kan du kjøpe en hel tanks i neste match. Og få masse kills. Men så kan du dø med en gang, så mister du alle penger.
1: Så det er liksom hvor bra citizen du er, da.
2: Egentlig.
1: Så får du, hvor nyttig helt til du dreper, da.
0: Det er litt det jeg sa, det er sånn Kina holder på med sånn poengsystem til folket sitt.
2: Det er litt det.
1: Se så fort vi reparerer fotgjenger over gangen her.
0: 10 poeng.
2: Men jeg var jo litt kritisk til, for jeg tenkte sånn, det her høres jo ikke ut som en COD killer. Det føles ganske sånn slow pace. Litt det samme som Battlefield, at det ikke skjer så mye nødvendigvis, da. Det er så stort map. Men så er det såpass smart at de har... Det er et poengsystem, da, at du er innenfor en zone, så får du ett poeng. Så er det flest mulig å ha innenfor den. Men så er det et mindre område som reiser rundt på mappet.
0: Mm.
2: Og hvis du går inn der, så får du dobbelt så mye poeng. Ikke sant?
0: Ja, okay.
2: Så hvis du har lyst til å tjene masse poeng, så liksom, jakter alle på det området. Og da blir det jo masse action der.
0: Kult.
2: Ikke sant? Så da blir det en sånn codkiller igjen, at det er sånn, nei, jeg skal bare inn og skyte og drepe masse folk. Ja, da går jeg inn i den zonen.
0: Mm.
2: Og da får du sånn, litt sånn, av begge deler.
0: Det har ikke blitt gitt ut enda.
2: Det kommer ut i dag.
0: Oi, ja, er det helt nytt?
2: Helt nytt.
0: På PC bare da?
2: På PC, i første omgang. Og så kommer det sikkert kanskje ut andre steder. Det er en av de mest populære spillene nå. Så de har veldig store forhåpninger at dette her kommer.
0: Er det mange spillere?
2: Ja, det var vel på den testen som var nå i helgen, så var det vel, jeg vet ikke hvor mange det kunne vært det, men bare de der Europa-serverene var det 200 servere.
0: Oi!
2: Hvor det var plass til 100 på hver server.
0: Oi, shit!
2: Og da var det så bare pre-alpha- pre-release party greier.
0: Men nå er hele spillet.
2: Nå er hele spillet. Så nå tror du at det kommer til å ta helt av.
0: Men jeg håper, ikke sant, det der systemet, når du snakker om det systemet i Star Wars Battlefront.
2: Mm. Det er litt det samme, ja.
0: Men der er det jo så teit.
2: Mm.
0: Du må liksom betale inn og...
2: Ja, men det her trenger jo ikke det, nødvendigvis. Det er litt det.
0: Mm.
2: Det er så bra.
1: Ja. Skal vi gjøre en låt?
2: Skal vi gjøre en låt?
1: Okay. Tano, Thankful Forest. Ja.

0: Åh, jeg liker egentlig veldig godt å jasse med gutter, da. Det jo så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat, de.
2: Du hører på jasseprat.
3: Jasseprat tilbake. Yes. Nei da.
4: Det litt jasseprat prat. I dag.
3: Det jo det. Jeg koser meg. Skal
4: bare jasse litt. Ja.
3: Ja, jeg vil gjerne høre litt om deres personlige historie med co-op-spill, liksom.
1: Hvem begynner?
4: Ja, jeg kan jo for så vidt begynne.
1: Begynner du, Herman, du eldst.
4: Jeg tror kanskje mitt sånn største minne Star Wars Battlefront 2.
1: Kult. Hvem spilte du det med? Venner?
4: Med broderen.
1: Broderen.
4: Ja. Tok splitscreen her, Conquest. Ja. På Galactic Conquest, hvis du spilte det. Store mappe. Mm. Så det var sånn, ta over alle planetene. Åh, jeg får nesten frysning å tenke på det. Det var så fett.
1: Hvem spiller man som da? Stormtroopers?
4: Ja, da kan du velge. Nei, du kan velge alle fire. Liksom, forskjellige, liksom. Du kan enten være Stormtrooper, liksom Imperials,
1: ja, ja.
4: Rebels. Eller så klart kan du liksom være... liksom droids da.
1: Ja, ok.
4: Kjempekult.
3: Åh, Battlefield gøy.
4: Ja, og så får du jo credits når du vinner.
1: Hvem som vil være droidene?
4: De var ganske fette, de var
1: faktisk. Roger.
4: De var ganske fette.
1: Du de der litt sånn større, sterkere?
4: Ja, du kan ta liksom alle variantene. Ja, ja, ja. Og den der som snurrer. Åh,
1: droid
4: igjen.
1: Hva var det sånn? Droid Dekar?
4: Ja, hva heter jeg husker ikke hva den heter.
1: Men det jeg har den i Lego, jeg må jo huske hva den heter. De så kule.
4: Alle de unisa, og så kunne du også kjøpe et sånt lasersverd som en item, og da kunne du være en Jedi eller Sith. Og joine. Du kan også være Boba Fett, da.
1: Og du hadde lasersverd som lek når du var barn, også, sikkert.
4: Ja, ja.
1: Ja, det jeg I hvert fall. Så du bare slår ut.
4: Dritfett. Ja, dritfett. Og så det... sånn, og det

0: Oi. Jeg har jo vokst opp med en bror som faktisk inkluderte meg i ting, holdt jeg på å si. Så vi spilte jo mye.
1: Ja.
0: Men det var mye Mario-spill, da.
1: Hvilke da? Få høre.
0: Det var jo alt Bros.
1: Ja, de bros, ja.
0: Ja,
1: På
0: og
1: Wii.
0: Mario Kart spesielt, da. Nå sa jo jeg i stad det med at jeg syntes Botsa var for lette, men
2: Løy. Mot
0: Du løy ikke?
2: broderen?
0: Nei, jeg løy ikke, men det er en forhistorie til hvorfor jeg ble svett i Mario Kart.
1: Oi, få
0: Og
1: høre.
0: det er traumer, rett og slett.
1: Å, ja.
0: Tolvteplass og tolvteplass og tolvteplass, og det er greit, det. Men så ligger jo broren min på førsteplass, og det får jeg jo høre.
2: Ja, så klart.
1: Mamma, broren min går på førsteplass, og jeg er på tolvte!
0: Okay,
1: bare bli bedre, Anna!
0: Nei da, han er så snill og søt, men det var litt sånn der humiliation
1: ritual. Ja, det skjønner jeg godt. Søsteren min er også sånn.
0: Da måtte jeg bli svett i Mario Kart for å få tilbake min verdi. Nei, men det er jo kanskje ikke så co-op, da. Vi spilte jo mye Star Wars Lego.
1: Ja.
0: Det
1: var gøy.
0: Ja.
2: Ja, det tenkte jeg også. Det debatterte jeg liksom meg selv. Bare, er det en co-op, eller er det ikke co-op?
1: Ja, altså, der jobber du sammen, altså.
0: Man gjør
1: du
0: jo gjør det. Det.
1: Man gjør det.
2: Ja, jeg synes det føltes som en co-op. Og så er det sånn der, hvis du skal ha alle disse collectible-tingene, så blir det mye lettere når du spiller co-op.
1: Ja.
2: Så jeg så teller det som en co-op. Veldig bra.
0: Ja.
1: Mario Kart 8 er jo veldig populært, men det er jo en Mario Kart som er co-op, og det er Mario Kart Double Dash.
2: Ja, det prøvde hjemme hos deg. Det var et absurd spill.
1: Det er veldig rart. Det
0: har jeg aldri hørt om, egentlig.
1: Det burde du prøve hos meg, altså. Da er det biler hvor det er plass til to.
2: Ja.
1: Så en styrer bilen og må drifte. Han på baksiden, du, liksom den passasjeren på baksiden holder seg i et håndtag. Det er så vidt den holder seg fast.
0: Ja,
1: og den må den bruker items, manage items, og det er double item boxes, og den må manage sånn drifting.
2: Ja,
1: du må gi gnister til bilen.
0: Ja.
1: Og så kan du bytte, hvis man trykker set-knappen samtidig, så bytter du plass.
2: Mm.
1: Og det bare... Det blir skikkelig kaos, og det må vi prøve. Og, hvis man, og på starten, når du skal få god fart, ikke sant? Du holder ikke bare inne knappen på to. Du må trykke A samtidig på grønn når det er go. Og da får du en double dash og bare fyker av gårde. Og alle karakterene i Mario Kart Double Dash har sånne spesial-items.
0: Men da kan man spille maks to? Eller går det an å spille to med to?
1: Det er bare to på hver bil.
0: Ja.
1: Hvis man er fire, men, så er det to biler mot hverandre. Da.
0: Så det går an å spille fire, liksom?
1: Ja, ja, ja. Ja, du er fire. Men det er gøy.
0: Det der høres jo som et 10 av 10 fors.
1: Det er kjempegøy. Kan vi ikke spille det hos meg en dag, da?
0: Ja.
1: Jeg tar med, eller jeg kan gjøre det hos et annet sted. Jeg tar med den oransje Gamecuben min, og så vi spiller Double Dash.
2: Ja, det må jeg gjøre. Ja, du har vært hjemme hos Victor og Anna?
0: Nei.
2: Ja.
0: Jeg har ikke sett Mario-museene.
2: Hva
1: er disse lydene?
2: Det er bare sånn. Nei, det er bare fett.
1: Det er fett,
2: takk. Alle som hører på skal være misunnelige på at det er et museum av Nintendo og sitt. Så det er gøy.
0: Det gleder jeg meg til å se.
1: Man må ikke glemme det. Det finnes en co-op Mario Kart. Det er litt stilig, og den er veldig gøy, altså. Nei, skal vi snakke mer om co-op-spill? Skal vi høre låt, eller hva gjør vi?
0: Vi kan jo høre låt.
1: Da blir det låt.
2: Så nydelig.
1: Da tok vi et spillvei, det var gøy.
0: Det var Jarl-gutten sin,

0: 와자!
1: 헤아 오차! 헤아!
0: 호와! 와자!
1: 쏘!
0: 와! 와!
2: 난드브랏!
3: Ost, nødebratt, vi er tilbake.
4: Vi er tilbake. Vi prater om co-op-spill.
5: Yes. Vi pratet litt om våre egne erfaringer med det da.
4: Ja.
5: Men det er jo mange flere.
4: Det er så mye å ta.
5: Det er veldig mye å ta. Det mest sånn kunstneriske jeg kan komme på er Portal 2. Har du spilt det? Hvor du spiller som de søte robotene, han runde og han litt avlange.
4: Jeg har ikke spilt det, men jeg har sett playthrough.
5: Har du ikke spilt Portal? Det er pensum. Du må jo spille Portal!
4: Ja da.
5: Det er jo et av verdens beste spill.
4: Nå skrur Herman ned mikken din.
5: Ikke skrur det, Herman! Du må spille Portal!
4: Jeg har jo sett playthrough. Da er du spoilet, på en måte.
5: Hvorfor har du det?
4: For jeg synes det er koselig.
5: Å, så koselig skiter med sånn portalgevær.
4: Jeg elsker å se på playthroughs.
5: Ja, drit i det. Du må spille det da. Et annet som jeg har veldig gøy erfaring med er Cuphead. Det har du sett.
4: Ja. Jeg har sett det, jeg har ikke spilt det.
5: Du har sett hele playthrough, du har aldri
4: Nei, prøvd det. Nei, men det er sånn jeg ikke tør å spille.
5: Hvorfor ikke?
4: Fordi det er sånn der, jeg bare ser på spillet at jeg kommer til å rage quit etter 5 minutter. Det kommer til å klikke på meg.
5: Jeg har aldri vært så rasende i et spill. Jeg har aldri elsket et spill så høyt, og aldri liksom...
4: Kan vi mute, Victor?
5: Men man skulle jo tro at bossen ble lettere når man er to. Men nei, da får bossen dobbelt så mye liv. For Cuphead er jo et sånn co-op 2D-spill, hvor du bare, hele spillet er bare bosser. Og hele spillet er animert i sånn 30-tallsstil. Og det er utrolig vanskelig. Det er liksom sånn spill
4: på 90-tallet. Det høres ut som et mareritt.
5: Men musikken er så bra. Altså, artstylen, alt er bra, men det er utrolig vanskelig. Men det er så gøy når du får det til.
4: Ja, det er det jo, sikkert. Ja,
5: det er en av mine beste sånn co-op-opplevelser.
4: Ja, selv om du blir rasende.
5: Jeg har rundet Cuphead 100%. Jeg har fått alle sånn S-ranks.
4: Ja.
5: Og ja, liksom alt mulig.
4: Sykt.
5: Mm. Og ja, det er sykt. Jeg er veldig glad i det spillet.
6: Ja, jeg tror det spiller jeg også. Det er litt sånn personlig der også, for at det er, men det, jeg har sett at jeg tror det egentlig var litt sånn egen erfaring. Men tydeligvis er dette stort. Det er jo aller fleste har spilt det. Og det er jo Lord of the Rings 2 Torn. The video game.
5: Åja, den, ja. Det er gamle greier.
6: Ja, en av absurd grunn, så er det et sånt spill som alle har spilt.
5: Ja, det er jo litt sånn cult classic,
6: det
5: nå.
6: Det har blitt det. Ja. Og det er jo en sånn klassisk co-op. Sånn der, du kan velge favorittkarakteren, og så tar du et og slåss mot orker, enten som Gimli eller Legolas. Eller,
5: så, og det er basert på filmene.
6: Ja, det er det.
5: Det er liksom satt i filmuniverset.
6: Helt absurd hvor bra det er.
5: Er det
6: spiller det? Spiller som Gandalf. Ja.
5: Hvor kan du spille de nå, da?
6: Jeg vet ikke om det. Jo, jeg tror du kanskje har gjort det over til emulator på PC nå, faktisk. Men så er det PlayStation 2-spill.
5: Det var et Ringenes Herre-spill som kom akkurat ut på Switch 2. Jeg vet ikke om det var det.
6: Ja, det, nei, det var ikke det.
5: Er det et annet?
6: Det er et annet som også er sånn legendarisk. Det er sånn turn-based.
5: Det er legendarisk.
6: Ja, men alle, av en eller annen grunn, ikke sant? Den første sånn der videogame from movies-adopsjonen, det pleier ofte ikke være så bra. Men av en eller annen grunn så Lord of the Rings hele sånn... spillverden der.
5: Helt avhengig av spillstudio, vet du.
6: Ja, det er noe rart det. Men det tror jeg, husker ikke om det er EA eller hva det er. Absurd. Veldig bra. Og så kom det en treer da, Atter en konge, treeren, det er nå. Samme konsept. Utrolig bra. Spille 4 stykker kan du gjøre.
5: Kult. Bare
6: fight masse orks og dritfett.
5: Stilig.
6: Så det kan jeg anbefale. Gammelt da.
5: Det er gammelt.
6: Gammelt, men legendarisk.
5: Stilig.
4: Ja.
6: Har du noen flere spill vi kan tenke på? Sånn med en gang?
4: Ja, jeg vet ikke om det her regner som co-op.
5: Ok, få høre.
4: Just Dance.
5: Det er vel
4: co-op? Hvis to danser.
5: Det er jo, men, du konkurrerer om å få best, eller ha best moves.
4: Ja, men det var jo på en måte aldri et spørsmål. Jeg var alltid best. Nei, absolutt ikke. Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte på det. Men ja, og så har du jo litt sånn, Stardew Valley er jo...
5: Ja, det hadde jeg lyst til å nevne. Det er jo absolutt. Jeg prøvde det en gang, jeg kjeder meg veldig.
4: Hæ? Nå må du skru ned mikken min. Kødder du?
5: Jeg prøvde det.
4: Det er så jævlig mye å gjøre i Stardew Valley.
5: Det gikk i de hulene og slåss mot slim, og så døde jeg. Jeg ble sulten, og så bare... Det var så tregt på starten.
4: Jeg har zero death playthrough,
6: På Stardew Valley.
5: Men Anna, hvorfor er det så kjedelig på starten?
6: Jeg er kjedelig på starten. Det er da du kan gjøre absolutt alt.
5: Ja, men det er så... Du har så lav stamina.
6: Ja, bare å bygge det opp. du er en farmer. Ja.
5: Farmer. Jeg var utmodig den dagen da.
4: Vet du hva, det der går, og mener at man har lite å gjøre i Stardew Valley.
5: Ja.
4: Du rekker jo så vidt, og før du får sprinklers, ja. Du rekker jo så vidt å få vannet det du har ja. Brukt 100 000 kroner på butikken.
5: Oh, ja.
4: Før du får komme deg ut og gjort noen ting, før ja, ja. Du besvimer klokka to om natta.
5: Hvorfor sier du, ja, har du spilt det?
6: Jeg har spilt det, jeg elsker det.
4: Ja,
5: ja, ja, ja,
6: helt insane.
5: Er det sant?
6: Er det sånn,
4: ja,
5: det er det eneste.
6: Skjerpings.
5: Jeg har det jo.
6: Før du sånn som du sier, glemme bort tida. Nei, faen, det var kroppsen min etter 200 000. Det var bare død.
5: Ja. Oh my god.
6: Det er et intenst spil.
4: Og storyen, det er så mye lore. I Stardew Valley, det er dritkult.
6: Du leser opp alt.
4: Ja.
6: Ja.
5: Men hvis Stardew Valley er koop, da er hvertfall Minecraft det også da.
4: Ja,
5: ja.
6: Ja, det må jeg si.
4: Det er det jo.
5: Det er jo en av de mest kjente.
6: Er det ikke det? Jo.
5: Det er jo det.
6: Ja, ja.
5: Dead by Daylight, har du spilt det? Det er veldig annerledes.
6: Ja, stemmer.
5: Hvor du er 4 stykker som skal overleve en sånn killer.
6: Mm.
4: Ja.
5: Og det er 10 år gammelt nå.
6: Ja, er det det?
5: Ja. Det kommer til 2016, og så har de bare oppdatert med nye sånne mordere som skal prøve. Og du må samarbeide om å overleve Jason Voorhees, for
6: ja.
5: Eksempel.
6: Ja, det er kult.
4: Sykt.
5: Det er sykt. Ja, like sykt som Stardew Valley.
4: Ja, men
5: mister her... kroppset 200 000.
4: Ja, ja,
6: det er ganske insane.
4: Det... Men,
5: jeg var ikke modig nok. Jeg orker
4: ikke å høre mer om, fra deg. Jeg skjønte jeg nå.
5: Du må holde kjeft.
4: Ja, hold kjeft du, så hører vi på låt. Tap Water. Møkk.

0: LeBron James, Bjørn Dæhlie, Ole Gunnar Solskjær og Terry the Eagle. Hva har alle disse til felles?
1: De driver med sport.
0: Og det skal vi snakke om i dag
1: på Sportspraten.
2: Ja, sportspraten, ja.
3: Shit, jeg tror jeg tok feil jingle.
4: Det må ha vært fra det sportsprogrammet.
3: Sportsprogrammet,
4: det er tidligere sportsprogrammet.
3: Shit, det var det vi hadde før, jeg kan ikke fort det.
2: Ja. Men det med pass jo også det.
3: Det er jo ikke det.
4: Vi får ikke gå til sport.
2: Nå tenkte jeg, vi har jo pratet om diverse co-op-spill og sånn, men det har jo alltid vært en liten sånn... konkurranse om Player 1-kontrolleren.
4: Mm. Hallo, hallo.
3: Er du Player 1, mener du?
4: Jeg er sånn... Jeg må ha det første blinkende lyset på Wii-kontrolleren. I Super Smash må være den rød, den nummer 1.
3: Ja.
2: Så da lurer jeg egentlig på, hva er det som gjør at man fortjener den? Hva gjør at du har Player 1-aura?
4: Jeg følte ofte så var det fordi jeg eide konsolen, at det er liksom, det her er mitt spill, jeg har betalt for det, det er min konsol, jeg har betalt for det, jeg vil være en. Ofte er den som har en player, den kan også styre menyen og sånn. Jeg vet hvilke innstillinger som skal på for at vi kan starte, for de andre venner jeg har bare skjønner jo ingenting. De bare styrer fælt. Det er mer effektivt, det er mer ordentlig, det er mer i orden. Jeg er liksom sjefen når jeg er en player.
2: Ja, ja. Og så er det jo det ofte den som er eldst, vært...
3: Ja, klassiker.
2: Men jeg tenkte liksom, og hvis man har sånn der manuell kaffemaskin, sånn der hvor du står som om at du er på sånn der kafeteria, eller og står og lager kaffen din fra bunn om morgenen, greit. Da kan du ta player 1.
4: Det gjør jo jeg.
2: Kødder du?
4: Jeg har en sånn kaffekvern, jeg har en espressmaskin, men jeg har også sånn siphon, i sånn japansk sifon. Sånn, okay. Så tar jeg, grinder jeg kaffen hver morgen, så tar jeg det oppi, og så heller jeg kokende vann over, og så traktes den sakte.
3: Ja, vi er nerdeprat, men vi er ikke
2: kaffe-nerder.
4: Derfor må jeg være e-player.
2: Vet du hva, den fortjener du.
4: Takk. Jeg er e-player i Mario Kart, og jeg må være øverst til venstre. Det er min plass i Mario Kart, øverst til venstre, jeg er e-player.
2: Hva tenker du, Herman?
3: Nei, jeg skulle akkurat si at jeg var yngst av brødrene mine da, og i hvert fall med min storebror som jeg spilte mye med da. Og da, til og med, så fikk jeg den, vær så god, her er en kontroller. Nå spiller du, sa de til meg. Så satt jeg med en disconnected kontroller.
4: Det er så dårlig gjort.
2: Du ble helt degradert, liksom.
3: Jeg leket som jeg var med, liksom.
4: Men det gjorde jeg med mine små fettere. Jeg bare ga dem en spil. Ja, ja. Nå spiller du.
2: Så du er ikke degradert i player 4 engang? Nei, du er ikke med.
4: Du er ikke med. Du bare sitter her med en plastkontroller. Og...
3: Ja. Men jeg skal si at jeg har også vært veldig mye player igjen, fordi det som ofte skjedde hjemme var at liksom, vi hadde en kontroller som funket veldig bra, til PlayStation 3 for eksempel. Da. Og så ble den sagt, men sikkert litt ødelagt. Ikke sant? Så den ble degradert til player 2, den ødelagte kontrolleren. Så vi hadde alltid en kontroller, som var jævlig bra. Og så en kontroller 2, som kanskje mistet noen knapper og ikke funket så veldig bra. Ja. Så det var alltid sånn der, når kameratene kom på besøk, vær så god, så fikk jeg en dårlig kontroller.
4: Sånn var det hjemme hos meg også. De som var sånn Play 3 og 4, de fikk den dårlig GameStop-kontrolleren. Ja. Sånn off-brand, sånn der squishy knapper og knirker og dritt.
3: Ja.
4: Du sparte 100 kroner liksom. Du har kjøpt den, og så er det bare grusomt resten av livet.
2: Og så det var jo sånne der custom Wii-konsoler. Jeg hadde den rosa, så hadde jeg Mario, og så hadde jeg bare...
4: Kontrollerne?
2: Ja.
4: Jeg har Mario, Luigi og Peach og Yoshi.
2: Ok, greit da.
4: De er så fine!
2: Poenget mitt var at Player 1 skulle være den kuleste.
4: Hva er den det da?
2: Det er Mario, tror jeg.
4: Ja, jeg skulle til å si det. Det er kult. De er så fine, de custom Wii-kontrollerne.
2: Ja. Hva annet er det som kan kvalifisere noen til player 1-kontrollerne?
4: Jeg tror ikke det er så mye mer. Det er liksom de eier spillet, konsolen, og
3: eldst,
4: kverner bønnene dine om morgenen. Ja.
3: Men jeg føler eldst også. Elst. Du er eldst,
4: ja.
3: Så er
4: det
3: sånn.
4: Ja. Eier av huset og er liksom...
2: Jeg har også tenkt hvis man bestiller seg noe crazy i barn. Hvis du går opp og bestiller deg en Bloody Mary, da kan du ta player 1. For da er jeg redd.
4: Hva er Bloody Mary? Er det sånn
3: tomatjus og vodka? Det er godt.
4: Tomatjus er jo veldig godt, da.
3: Ja, det funker. Det er
2: bare noe helt sjukt å bestille seg.
4: Faren min fikk meg til å like tomatjus.
3: Ja, det er ganske sjukt da.
4: Du bestiller en artig på fly, av en eller annen grunn.
3: Og drikkemikser er jo crazy shit, spør du meg.
4: Men Bloody Mary, er det godt?
3: Ja, det funker raskende bra. Så det er ikke så dumt. Men det er litt rart for det.
2: Det er rart å gå opp og bestille seg det.
3: Ja.
2: Da er jeg redd for hvem du er.
4: Bloody Mary,
2: og da tør jeg ikke. Ja, da tør jeg ikke å si, nei, du må være player 2.
3: Hvis du er litt sånn crazy in the head, så da fortjener du en viss respekt da, for kontrollbruk.
2: Ja, nå skal vi høre Situationship av Pikekyss.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Ja, da vet dere det.
3: Vet dere det. Folk som har cloud.
2: Yes. Ja, vi snakker om co-op-spill. Vi begynner å nærme oss slutten, egentlig.
3: Nå jeg litt sliten.
2: Ja.
3: Nå vi litt sliten.
4: Det blir paff.
3: Paff.
2: Så kanskje vi skal snakke litt om hva vi håper å se mer av.
3: Ja. Yes.
2: Innenfor co-op-verden.
3: Ja. Jeg tenker umiddelbart på at det en veldig gøy sjanger det med spill hvor du må være i multiplayer og samarbeide.
2: Mm.
3: Akkurat som i Takes Two, Split Fiction og de nye Orbitals.
2: Og når det gjennomført så bra som de har gjort det.
3: Det tror jeg viktig.
2: Ja, da... Ja, helt enig.
4: Det funker veldig bra.
3: For jeg merker det et annet type språk når spillet avhenger at man to fra to ulike vinkler om å samarbeide. Da.
2: Mm.
3: Jeg synes det veldig gøy, selv om spillene tar inspirasjon fra andre spill og mekanismer som i andre spill. Så, men de overfører det til en ny måte å eksperimentere og hjelpe hverandre. Da.
4: Mm.
3: Synes det veldig kult. Og det med Halo, spill hvor du bare...
4: Mm.
3: Det bare et spill du... Du skal skyte romvesen, du skal bare komme deg gjennom det her nå.
4: For akkurat det jeg tenker på som jeg også savner, sånn som Halo, for det som Split Fiction, sånn, ja, det funker jo, men det veldig, på en måte avansert, hva man skal gjøre.
3: Ja, det jo ganske komplisert, altså det ikke for alle.
4: Man skal ikke hvile der.
3: Liksom, nei.
4: Så kanskje det det man litt mangler. Litt mer casual, co-op, bare sånn, løpe rundt, gjøre et eller annet crazy shit, liksom, og ha det gøy.
2: Ja.
4: Man kan kanskje savne litt den. For jeg føler alt har litt sånn, man får alltid litt ansvar i disse co-op-spillene. Litt for mye, kanskje.
3: Ja.
2: Ja.
4: Det litt det samme Stardew Valley også. Det sånn, ja, du må huske på å gjøre det og det. Nettopp. Det går ikke det. Det skulle bare vært sånn her, gjør hva faen du vil.
3: Jeg og Emilie, når Minecraft, vi spilte Halo, vi bare gjør det. Vi snakker ikke så mye. Vi sier, å, bra jobba, det var kul. Oi, så du det? Eller, det var stil, ikke sant? Mm. Det mer sånn, det bare flyter da.
2: Da tenker jeg med en gang, den der, hva heter det der, Goose-spillet? Hvor man den der...
3: Goose Game.
2: Ja, det er jo co-op. Da går det jo rundt og bare fucker rundt, liksom.
3: Hallo, jeg har jo spilt det med Emilie. Vi spilte jo det. Hvor det to forskjellige gås og går rundt.
4: Ja, stemmer det.
3: Hva er...
4: Jesse.
2: Hey, Jesse.
3: Hey, Jesse. Du er jo bare kødde med folk, liksom.
2: Ja.
3: Da samarbeider man om å løse puzzles.
2: Ja, det kan vi gjerne se mer av. Ja. Jeg tenker også litt mer sånn inn i skrekkverden egentlig. Og det hadde vært kult å få inn en sånn, den type dynamikken som i Split Fiction, It Takes Two, hvor det så bra gjennomført, og så er det liksom, så har du litt sånn skrekk-elementer.
3: For man har jo phasmophobia, er det ikke det det heter?
2: Ja.
3: Du undersøker et hus.
2: Ja.
4: Det er kult.
3: Og så er det det der hvor du de veldig rare små robotkarakterene som har sånne store googly eyes. Og så bretter de opp munnen som sånne søppelbøtter, liksom, når du prater.
2: Oh, ja.
3: Hva heter det igjen?
4: Ja, det var gøy.
3: Det er også sånn skummelt.
4: Det er også veldig gøy.
3: Det er jo sånn, det er jo også sånn, hvor lyden er.
4: Ja, proximity chat.
3: Proximity chat, ikke sant?
4: Jeg husker ikke hva det heter. Det var veldig kult.
3: Og det der hvor du de der, kom igjen, hjelp meg nå. De som går i sånne.
2: Er det 20 spørsmål?
3: De ser ut som sånne dykkere, som har sånne hjelmer. Du skal, ja, det er sånn mørkt, oransje drakter.
4: Ja. Det var en liten, det kom en sånn liten sånn, sånn spree.
3: Plutselig så bare kom de liksom, sånn proximity chat, du skal løse ting og sånn, hvor det litt sånn skrekkelementer.
4: Det spilte jeg aldri.
3: Nei.
4: Little Company,
3: der er det, men jeg husker ikke hva det andre heter. Lorg, Lorg?
4: Ja, noe sånt nå.
2: Ja, men noe sånt, men kanskje med enda mer sånn story.
3: Ja, mer.
2: Tenker jeg da.
3: Det er veldig mye som skjer i spillverden. Jeg tror det er veldig lovende da, sånne multiplayer-spill med de elementene.
4: Og ikke minst, det var jo en sånn liten sjanger, en liten periode, hvor det liksom var nesten en film. Det er Until Dawn, heter det vel. Det kommer en to da, som jeg visste.
3: Det kommer en to da. Det er jo multiplayer da.
4: Ja, er det ikke det?
3: Toren kommer med, det er multiplayer.
4: Jo. Og det kan være veldig kult, at man faktisk tar et, du må jo ta et valg, og så utspiller det seg liksom som en film, mer enn et spill da, på en måte.
3: Jeg synes de er litt teite, for du spoiler veldig mye når du finner de statuene i snøen, og så kan du se liksom hvilke utfall som skjer da.
4: Sånn, ja.
3: Det ødelegger jo litt, men de er jo kule uansett.
4: Det er kule spill.
3: Ja, ja. Det er de.
2: Skal vi høre låt, eller?
4: Fuck, det må vi få til. Må vi ikke det?
2: Walking My Black Dog av Veps.
4: Den er fin.
3: Den er kul. Cool.

0: Er det eksklusiv Nintendo?
1: Ja.
2: Er det i Mario-verden?
1: Nei.
0: Er det fra 2000-tallet?
1: Nei.
2: Er det co-op?
1: Nei.
0: Ikke co-op. Og det er ikke Mario. Det er ikke co-op fra 90-tallet også. Er det et spill vi har snakket om her før?
1: Ja, vi har nevnt det.
2: Er det noe Pokémon?
1: Nei.
2: Zelda?
1: Nei. Må ikke bruke bare spørsmålene da.
2: Ja, sorry.
0: What? Jeg vet ikke.
1: Snevrer dere inn? På 10 år, eller?
0: Er det en stor franskise, liksom?
1: Ikke i dag, så er den ikke så stor franskise. Hvis du sammenligner med de største titlene, men den er jo relativt stor i Nintendo-sfæren, da.
0: Mm.
1: Sfæren. I Nintendo så er den jo veldig kjent, da.
0: Ikke sant?
1: Ja.
2: Donkey Kong?
1: Det er ikke Donkey Kong.
0: Ja, jeg merker at vi går litt mer en sånn Mega Man.
1: Det er Capcom, det er ikke Nintendo. Det er streng her.
2: Oi, oi, oi. Jeg har ikke peiling, jeg.
1: Jo da.
2: 90-tallet?
1: Nei, fortsatt ikke 90-tallet, nei.
0: Så er det 80-tallet?
1: Ja. Da, og hvis det er Nintendo, så blir det jo veldig trangt da med serier og intelligent properties.
0: Blir det det? For det er ikke noe Mario-universet.
1: Nei.
0: Og det er ikke
2: Pokémon.
0: Ikke Pokémon, det er for tidlig.
2: Ja, det er det. Nei, jo, ja.
1: Jeg tror du har 4 spørsmål igjen. Så det er helt riktig.
2: Jeg aner ikke.
0: Shit, ass. Og det er Nintendo.
1: 80-tallet, kom igjen. Hvilke Nintendo-spill kom ut på 80-tallet? Av de kjente karakterene. Kjente karakterer. Det var Mario og Link, det er jo ikke de. Hvilke andre har vi da? Av de på 80-tallet. Det er ikke mange, altså. Men det er en av de som ble veldig kjent, som var ganske banebrytende.
0: Som var banebrytende?
1: Ja.
0: Som ikke er bare, ikke en absurd.
1: Skal dere et hint?
2: Ja.
0: Ta et hint.
1: Det er sci-fi, science fiction. Det er ikke fantasy, og det er ikke...
2: Hæ?
0: Er det som Fox?
1: Nei, det kom på 90-tallet. Det er 93. Det er 80-tallet. Etter Mario.
0: Etter Mario.
1: Så gir du ut en del serier. Det er... Nei, dere klarte det ikke. Det er Metroid.
0: Det var Metroid. Hvor
1: du spiller som Samus Aran. Grunnen til at jeg valgte det.
0: Jeg tror det var Capcom det her.
1: Nei, det er Nintendo. Det var jo announced på Nintendo Direct i går. Et helt nytt Metroid-spill. Metroid Ravenous.
2: Stemmer.
1: Samus er så kul
2: det spillet. Jeg skjønner ikke at det vi ikke fikk til den, egentlig.
0: Nei, egentlig ikke. Jeg hadde det på tunge hele tiden, men jeg tørte ikke å si det.
1: Hun er så kul i det nye Metroid-spillet. Jeg gleder meg utrolig mye til det.
2: Tusen takk for at dere hørte på oss.
1: Takk for i dag.
0: Takk for i dag.
2: Vi skal høre på We Didn't Start the Fire.
0: Det stemmer.
2: Pulp Friction.
1: Vi lyttes neste uke.
2: Ja.
0: Vi lyttes. Ha det, ha det.
1: Ha det bra. Video games. Microsoft. Shooter games. Band and brick. Massive multiplayer. Online. Games. Marriage to Nene is just the next step in video.